0: af lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
17: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Nova og vinder.
1: Hey, det er Mumle her.
2: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en benuge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
1: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
23: Nu er der mere lyden af i dag.
24: Skru op for Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Det her er Nova.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
1: Nova.
14: Start dagen med
15: Gonova. Mig ved det, der, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet.
14: Yeah.
15: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Godmorgen, så slå klokken altså også fire i dag. Det er min tirsdag den 15. september. Godmorgen til dig. Mit navn det er Karoline, og de næste to timer, der kommer jeg til at underholde dig med en masse god musik, nogle fede tilbageblik på Gonova og bare en masse god stemning. Der er Tobias Rahim med Flyvende Faduma om tre minutter, men allerførst Shakira og Burna Boy lige her med Die Die.
11: Skru op for lyden.

0: 4, der er Ray på vej med Where Is My Husband. I Gunova i fredags, der havde vi besøg af ingen andre end Anton Edwards, altså den anden del af det tidligere City Boys. Og nu er Anton jo blevet voksen. Det er faktisk 10 år siden, eller 9 år siden, han var med i X Factor. Og der er sket en del siden da. Vi snakkede blandt andet også med ham om alle de ting.
1: Så er der kommet et fjerde ben på også Anton Edwards!
2: Galen velkommen.
1: Sådan er det altid, og det er også, når du er her femte gang og tiende gang. Det skal altid være en fest. Det er første gang, du er med i Gonova, hvis ikke jeg husker helt forkert. Det har du været herinde før?
3: Jeg har været herinde, men det har været med Thor for 7 år siden eller sådan noget.
1: Mm-hmm. Ja. Du har lyd på, sådan et ungt menneske med lyd på telefonen. Det er okay.
3: Det plejer faktisk altid at være...
0: Det er fint.
1: Ja. Nå, men altså selv under den norske begravelse kongen, der, kongen, var der også en eller anden, der havde lyd på. Ja. Og jeg havde straks tænkt, boomer. Men det kunne også være et ung menneske.
3: Ja, men der er sket mange fejl til det der, til Norge, til kongens begravelse.
0: Ja.
1: Ja, nej, men de fik ham begravet,
0: ja, man kan sige.
3: Ja, de fik ham begravet. Ja. Men så var der noget med det der Noko, og har I læst det?
1: Nej.
0: What?
3: Jeg ved ikke, om vi skal gå i dybden.
4: Nej, det er nok være hans minde og begravet.
1: Ja. Nej, men fedt, at du vil være her. Tillykke med din nye sang, Bernstorpsvej, som er ude i dag. Fortæl lige om den vej.
3: Ja.
0: Hvor er den henne?
3: Den ligger i Gentofte, hvor jeg simpelthen, det er jo simpelthen den vej, jeg er vokset op på.
1: Ja.
3: Og en vej, som, hvor jeg har haft min unge dage. Mm. Og den vej, jeg har været til min første fest og har levet teenage-livet. Og, så det er ligesom...
1: Men du har været væk fra den, altså du kommer tilbage til den nu. Er det sådan lidt... nogle gange har man brug for, efter at have været ude og mærke verden, at komme hjem og lige føle sig tryg igen.
3: Fuldstændig, og jeg tror, det er på en måde en sang til sådan mit yngre jeg, et savn af den tid, som på en eller anden måde er forbi nu, et kapitel i mit liv, som jeg siger farvel til, som man savner, hvor alt bare var fest og farver. Og...
4: Så er det sådan en vej, du godt kunne finde på at flytte tilbage til? Nu ved jeg godt, nu er det generelt en vej, men det er også det der med, hvis du kommer fra en lille landsby, så er der jo nogen, der flytter tilbage, når de bliver voksne og tænker... Så det kunne du godt finde på at sige, at jeg skal bo på Bernstorpsvej igen?
3: Altså, det er jo et skide hyggeligt område.
4: Og dyrt.
3: Og meget dyrt.
1: Og dyrt. Så det kommer an på, hvor godt det kommer til at gå.
3: Men med de boligpriser, der kører øjeblikket, så bliver den bliver nok svær, men vi håber.
1: Prøv, jeg kan slet ikke få det her til at passe. Var det i 15, du var med i X-Factor? Er der gået så mange år?
3: Ja.
1: Altså, det er jo fandme også, du har levet et helt liv, to liv, tænker jeg nærmest, siden at hele verden ligesom fik, eller i hvert fald hele Danmark fik øjne på dig, og du pludselig blev kastet ud i det her.
3: Fuldstændig.
1: Altså, det må være lidt vanvittigt at tænke på.
3: Meget, altså sådan, også når jeg tænker tilbage på det, altså sådan, jeg har det helt sådan surrealistisk over det, men også bare det hele det der show, ligesom at blive puttet ind i så ung en alder, og så få så meget succes med det, er sådan... har jo ændret vores liv helt vildt meget, og har givet os, altså på både godt og ondt, men har givet os så meget livserfaring på en eller anden måde. Ikke?
1: Men det betyder så også nu, at det, som du laver nu, som jeg forstår det, er sådan en form for reset, hvor du siger, okay, alle de gamle ting var gode, det var gode tider, men nu er det nye tider, nu er det noget andet.
3: Ja.
1: Og hvordan skal det være anderledes end det, som du har oplevet, altså de over 10 år, som allerede har været der? Hvad er det, der kommer til at ske det nye her?
3: Jeg tror måske, jeg lidt er nået til et punkt, alt det med, at nu er jeg kun 27, men jeg føler mig lidt ældre
1: oppe
3: i
1: hovedet.
3: Det er okay. Altså, jeg tror, jeg havde brug for sådan at vise en lidt mere sådan en ægthed og sige noget, og fortælle folk om min historie, frem for det måske har før i tiden været lidt mere poleret af en art. Ikke fordi det ikke var godt med min gamle musik, men jeg tror bare, at jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor... Nu er jeg blevet forlovet, og der sker en masse. Så der er ligesom sket en masse voksenagtige ting.
4: Altså, kommer der mere kant på? Er det mere sådan rustik, det du præsenterer for os?
3: Meget. Altså, sådan, jeg tror, hele præmissen for alt det nye musik, jeg har lavet, er bare sådan, jeg skal sige noget, som er ægte, og noget, som jeg er måske lidt bange for at sige.
4: Okay, spændende.
3: For at give noget af sig selv, fordi ellers synes jeg lidt, det bliver lidt meningsløst.
5: Tidlig op, eller sent i seng.
6: Det her er Lille Gonova

0: Mix. 0419 på vej, Taylor Swift og Jonah Blacksmith sammen med Magdes med I Saw You Dancing. Jeg elsker den sang, men i en sang, jeg 100% ved, at du også elsker. Bare en lille smule, i hvert fald en af mange hit, de er lavet af Mumle, og vi har altså en ret fed mulighed, hvis du lytter godt efter i radioen. Her fra 6-tiden, så kan du altså vinde noget meget specielt.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Velkommen, Helle.
15: Hej.
14: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
15: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
14: Så crashet ledte til et kontor-crash?
15: Ja.
14: Dagens hjælp og lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nova.
18: Start dagen med Gunova.
19: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
20: Jeg stopper da lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
21: Ja.
20: Vil jeg bare lige sige.
21: Ja, for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
22: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

med Please Don't Leave Me. Klokken den er 04:33. Hvorfor fanden er du vågen her til morgen? Jeg vil meget gerne vide det. Jeg vil faktisk meget gerne sprede lidt god stemning, inden klokken den slår 5. Og jeg vil meget gerne læse din besked i radioen. Så hvis du lige sender en sms afsted til 12:20, skriver Nova først. Selvfølgelig også lige skriv dit navn i beskeden, så forklarer de, hvorfor du er vågen. Det kan være det arbejde, det kan være, du er på vej hjem her og træt, lige meget hvad. Du behøver ikke sprede den gode stemning. Jeg vil bare gerne lige skabe en lille følelse af, at vi her til morgen, selvom det er pisse mørkt udenfor, at man ikke er alene, fordi det føler jeg, at jeg får tit hurtigt under mig selv. Så lad os lige sprede lidt stemning om. Vi er sgu et helt hold, der er samlet om det her. En sms afsted til 12:20. Skriv Nova først, det koster en krone, jeg vil meget gerne.

0: skrive Noah først. Og fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Jeg vil meget gerne dele det med alle de andre, der er vågen. Og så kan vi lige danne sådan et rigtigt sådan morgenkriger. Lille Gonova, hold inden klokken slår 5, så en sms afsted til 12.20. Skriv Noah først, det koster en krone. Godmorgen.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nu er der mere lyden af i dag.

0: I fredags der havde jeg en idé om, at jeg kunne sende en besværgelse og måske påvirke den danske Superliga en lille smule, for indtil videre, der er det ikke gået for godt for nogle af os, som nogle af de hold, vi holder med i Gonova, og derfor der kastede jeg en besværgelse over FCK. I går der lavede vi så lige en opdatering på, hvordan er min hekseri er gået indtil videre.
1: I fredags, lad os lige spole tiden tilbage til i fredags. Der lavede vi en ting inspireret af den australske skuespiller Nicole Kidman.
0: Ja, hun havde jo hun er åbenbart heks og har været det i mange år. Alle kvinderne i hendes familie, og det kommer fra hendes bedstemor. Men hun har været ude og udtale, at hendes mest den besværgelse, hun har allermest
1: succes med
0: er ordet, jeg leder efter. Tak. Det er simpelthen, hvordan man får så folk ud af sit liv. Og det gør man ved, at du skriver deres navn ned, eller tager et billede af dem, og smider dem ind i din fryser, og så langsomt, så forsvinder de.
1: Og vi forsøgte jo at se, om vi kunne få den der besværgelse ligesom i gang, for ja. At finde ud af, er det noget, vi kan bruge til noget, fordi... Og lad os lige starte det små. Ja.
2: Lad du et billede af mig derind, for det er derfor, jeg er blevet snottet, altså. Ja.
1: Kunne det godt have været, ja. Men det var et logo af FC København,
0: ja.
1: Som røg en tur i fryseren fredag. Og de skulle spille fredag aften mod Horsens. Hvilken effekt havde det?
0: Jamen, kampen endte jo 2-0 til FCK.
1: Så ikke den store effekt. Der er to muligheder, som jeg lige ser det nu her. Mm-hmm. Tre muligheder. Et, besværgelsen virker ikke.
0: Ja.
1: To, det er ikke det, som en fryse ude besværgelse kan. Vi har misforstået besværgelsen. Måske okay. Er der sket noget andet.
0: Ja. Ja.
1: Eller tre, den ligger ikke i fryseren mere, fordi nogen har hørt, at vi gjorde det her i radioen, og har dermed...
0: Er noget fjernet den?
1: Ja.
0: Ja. For vi har jo FCK-fans på kontoret.
1: Dem har vi jo mange af.
0: Desværre.
1: Rigtig mange af. Og kan du ikke lige gøre det, Karoline? At du bare lige ring lige ind til studiet for din telefon nu.
0: Yes. Yeah. Yes.
1: Løb lige ned til fryseren, og lad os lige tjekke, om den stadigvæk ligger der, den der skide besværgelse der. Fordi det ville ikke undre mig, om nogen havde...
2: Havde taget den væk? Det vil du da også have gjort, hvis der er nogen, der har lagt et OB-logo i fryseren.
1: Jeg har jo nogen mistænkt for, at de har lagt et OB-logo i fryseren.
3: Hey, I vandt da her.
1: For,
3: ikke det.
1: For 15 år siden.
3: Nej.
1: Karoline.
4: Yes, Danny.
1: Er du nået ned til fryseren?
4: 2 sekunder. Der er længere, end jeg lige troede. Yes, nu er jeg.
1: Ja. Åben fryseren. Jeg kan huske, at du havde puttet besværgelsen ind imellem nogle sunlollies.
4: Ja. Den er der stadig. Godt nok.
1: Ja. Så ja. Det, du siger, det er, det virker ikke?
4: Altså, min idé kan jo være lidt ligesom en sunlolly, og skal ligge der i længere tid, før den når ligesom at så har vi måske ikke lagt den tidligt nok.
1: Så det, du siger, vi lader den ligge lidt endnu, for lige for at se, hvad der sker?
4: Altså, der er jo ikke, det kan ikke skade noget.
2: Åh, det kommer an på, hvem du spørger.
1: Ja, ej, det vil gætte ret i. Det vil gætte ret i. Ja. Altså, jeg har ikke noget problem med, at vi lader et FCK-logo ligge i fryseren.
2: Det har jeg. Nu.
3: Altså, jeg kan sige, at FCK i morgen skal møde Skovs Hoved i pokalen.
1: Lad den ligge! Lad den ligge!
2: Ej, det synes jeg ikke.
3: Hvad, Skovs Hoved? Har de ikke fortjent at komme lidt videre?
1: Bare lad den ligge, Karo.
4: Jeg lader den ligge.
1: Det er fremragende. Kom du bare tilbage igen.
4: Yes.
2: Hvorfor det had?
1: Jeg synes jo, at det kunne være meget morsomt, hvis den her slags virkede, men jeg har tænkt lidt over det hen over weekenden, efter at skuffelsen var stor over, at besværgelsen ikke virkede, ved at vi puttede et FCK-logo i fryseren. Hvad med alle de virksomheder, som laver produkter, som er i fryseren? Altså ja. Oh, ja. Sådan nogen som Dalun for eksempel, eller Premiereis, ja. Eller Hjemmeis, eller Morsup og sådan noget. Det går dem altså meget godt, gør det ikke det?
2: Ja, det gør det jo.
1: De ligger sgu da i fryseren hele tiden.
0: Men det var jo ikke min håndskrift, der har skrevet dem ned heller.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja. Jeg lagde så mange følelser i det.
1: Og måske er det dig, der ikke er magisk.
3: Gud ja.
2: Aha.
0: Siger du, jeg er mokler? Det kan jo ikke være bekendt, Dennis. Tag tilbage.
5: Næsten ligesom Gonova. Bare billigere.
6: Det her lille Gonova. Fra 4.
0: Det kan jo ikke være bekendt, Dennis. Tag tilbage.
5: Næsten ligesom Gonova. Bare billigere.
6: Det her lille Gonova.

Det tordner godt nok, i hvert fald ikke lige der, hvor jeg er nu omkring København. Men hvad fanden laver du vågen på det her tidspunkt? Det har jeg spurgt om, send en sms afsted til 1220, og fortæl mig, hvad du laver. Tanja har skrevet til mig.

0: godmorgen. Karoline, jeg er på vej på arbejde i Billund Lufthavn. Det er derfor, jeg er vågen. Hilsen, Tanja. Godmorgen til dig, Tanja, og god arbejdsløs, når du kommer så langt. Så har jeg også, der er godt nok ikke... Jo, David skriver. David skriver, klokken den er lidt over fem, eller den er lidt i fem, og du synes stadig, der er mørkt. Eller bliver det lyst nu? Det, jeg kan i hvert fald ikke se en dyt. Altså, langt løs på bilen, David, hvis du kører i et område, hvor der ikke er andre bilister. Det er i hvert fald min klare anbefaling. Og så kører pænt, og godmorgen til dig. Så har jeg altså også fået en besked fra Nadja, der skriver, Nova, godmorgen. Karoline, jeg sidder fast nat, så for mig er det meget normalt at være vågen lige nu. Jeg er fri klokken 6. Og det er jo dejligt, at så kan man komme lidt tidligere hjem, og nu er der ikke for længe til, at hun skal hjem og i seng. Og det er så fedt, så kan man få noget ud af dagen. Ha' en rigtig dejlig dag. Hilsen, Nadja. Godmorgen til dig også, Nadja. Jeg håber, du får en formidabel dag. Har du lige lyttet til det her nu og været sådan, ej, jeg vil da også gerne lige forklare, hvorfor jeg er vågen. Så send en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først. Jeg vil meget gerne dele lidt, sådan, lidt morgenstemning her. Godmorgen.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Formidabel musik her på Nova, og det er der jo altid. Og i lille Nova synes jeg specielt, de næste par minutter er ekstra. Jeg skal bede om det. Annika Shabuse i Mike Posner. Vi starter med Annika. Godmorgen, klokken den er slået 5.
4: Skru op for lyden af i dag.

0: 10 minutter over 5. Godmorgen, du lytter til Lille Gunova. Mit navn, det er Caroline Liamlæs, der skal spille en sang, der er lavet af Catseye. Den hedder Anemo, en af deres allerstørste hits af den her internationale, globale pigegruppe, som altså hedder Catseye. De er biografaktuelle lige nu. De er også på verdensturné. The Wild World Tour hedder den. Og de kommer altså også til København her på torsdag. Det var jo billetter, der blev revet væk, som i revet. Det er en kæmpe fanskare. De har helt vildt gode sange, og jeg glæder mig til at spille Anemo om lidt, men allerførst så skal vi lige have et tilbageblik på Gunova fra i går. Jeg har et spørgsmål, fordi det er en tanke, som den skræmmer mig lidt. Altså, det lyder ikke hyggeligt. Jeg mødes tit med mine veninder, og så kan vi godt have pyjamasfest, sleepover eller et eller andet. I ved, sådan hygge, eller bare fordi, at praktiske årsager, så kan man stå op sammen en morgen og køre på arbejde, hvis man skal samme vej, og sådan. Så tager man måske en ansigtsmaske dagen før, eller bare ser en god film og slikker den lidt og sådan noget. Altså sådan med popcorn.
1: Vi forstår godt, hvad du mener.
2: Ja. Så hvad er det, du er bange for?
0: Jeg er simpelthen bange for, om man kan blive for gammel til at have sleepover med sin veninde. Hvorfor?
1: Fordi at på et tidspunkt vil man gerne have, at folk de skrider hjem. Ja, og jeg synes, det er okay, og det kan være charmerende, når man er ung, fordi...
0: Hyggeligt.
1: Ja, også fordi man bor sådan lidt... Nå, men du bor vel lige her, fordi man har råd til, og man deler sikkert lejlighed sammen med nogle andre, især dem, der bor i de større byer, fordi det er for dyrt at bo alene, sådan noget. Så når jeg en fra eller til, lige meget. Når man, når man bliver... jeg ved ikke, hvad tallet er. 30 måske?
2: What?
1: Så er det sådan, nu kan I godt skrubbe af.
0: Ej!
1: Jo, fordi så begynder man at være gerne med at have sin morgen for sig selv.
0: Ej, Dennis. Er det rigtigt?
1: Jeg ved det ikke. Måske er det også en mandeting. For jeg kan godt huske det der fra... Måske ikke, da jeg var 26, men det kommer også an på, at man bor sammen med nogen, når man har en kæreste og sådan nogle ting. Men da jeg var yngre, så var man der overnatter, men også hos sine kammerater og sådan noget. Mm-hmm. Altså, vi puttede ikke sammen. Det var sådan noget, så fik man en eller anden dårlig madras på gulvet eller et eller andet.
0: Man har en sådan...
1: Jeg ved, nogen har gjort det. Nogen har gjort det der med, så ligger der nogle drenge, og så der er simpelthen for meget proteri blandt drenge til, at jeg skulle ikke ligge tæt på en kammerat.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det skulle jeg ikke.
0: Ikke sådan 1,40?
1: Ja, nej, det skulle jeg ikke. Nå. Så vil jeg hellere ligge på et hårdt gulv med en pude.
0: Men det er nemlig også fordi, jeg har en idé om, at mænd, de sover bare ikke sammen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tror, I ikke hygger.
1: Nå, vi hygger dem på en anden måde. Men igen, mænd prutter for meget.
0: Signe, er du for gammel til at sove med dine veninder?
2: Altså, jeg kan godt sagtens sove med mine veninder, men ikke hjemme ved mig selv. Der tror jeg også, som regel, jeg tager hjem.
1: Eller... Vil du gøre det stadigvæk?
2: Ja, altså, hvis jeg for eksempel... Det kunne jeg godt. Altså, det kan jeg godt, men jeg kan godt forstå, hvad du mener.
1: Skal jeg fortælle en praktisk årsag? Nej, men den gemmer jeg. Men nu skriver jeg lige ned her.
0: Du skriver den simpelthen ned?
1: Nu skriver jeg lige ned her.
0: Ja.
1: Med en cirkel om. Jeg skal fortælle, der er en praktisk årsag til, hvornår man skal stoppe med at sove sammen med sine venner eller veninder.
0: Du finder simpelthen et år?
1: Nej, jeg tror ikke, der er et specifikt år på, men der er en bestemt ting, som kommer til at afgøre, at nu er det slut.
0: Nå, altså 70-9.000, hvor gammel er du, og har du stadig sleepovers med dine veninder? Og er du en mand? Gør du det?
1: Og her vil jeg bare gerne påstå med det samme.
0: Ja.
1: Jeg tror, at vi makser ud på omkring 35 i forhold til sleepovers.
0: Ej, spændende. Ja. Nå, men... Ej, og det gør mig helt ondt inde i hjertet.
1: Du har stadigvæk 10 år tilbage, så.
0: Jamen,
1: S9.
0: Ja, men altså, ej, jeg elsker de aftener.
1: Men man kan godt hygge sig alligevel, men så er det noget andet. Så er det der, hvor man siger, og så har vi arrangeret et Airbnb, I kan sove i.
0: Ej, det er aggressivt. Ej, det er aggressivt. Jamen, det er hyggeligt at vågne
1: praktisk.
0: Sammen.
1: Jamen. Det er meget praktisk.
0: Det er så hyggeligt at vågne sammen, synes jeg.
1: Nej.
0: Nå.
1: Men det er også, men 35, det tror jeg også, der er mange, der begynder at have børn og sådan noget.
0: Ja.
1: Og hvis ikke du har nogen børn, men er sammen med nogen, som har børn, så børn, de vågner tidligt, når de er små.
0: Ja.
1: Skide tænd, det er 0% hyggeligt.
2: Plus de er på hele tiden på en.
1: Ja.
3: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gunova.
4: Det er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Her var de altså den globale pigegruppe i Cat's Eye, som med den her sang Animal og en masse andre også var årsagerne til, at deres koncert, som de har på torsdag den 17. september i Royal Arena, altså også blev udsolgt med det samme. De er på verdens turné The Wild World Tour, og altså jeg har i hvert fald lært engang, at man skal selvfølgelig passe på med at købe billetter online og sådan noget, for nu blev den hurtigt udsolgt. Men nogle gange til de her rigtig attraktive koncerter, der åbner Royal Arena ved siden af, så de har faktisk sådan et officielt kontor, de nogle gange åbner op for box office. Og der kan man være heldig fra tid til anden, at de nogle gange lige har 20 ekstra billetter, som man kan købe. Jeg ved i hvert fald, at jeg havde en veninde, der havde virkelig god held med det, til op til 2 af Billie Eilish's koncerter sidste år. Så det er i hvert fald ikke umuligt, men som sagt, husk nu, lad være med at blive snydt. Ikke køb dem online, kun igennem Ticketmasters egen sådan officielle resale-side. Det er så, at du i hvert fald sikkert med på den. Noget, man simpelthen ikke kan købe billetter til gengæld, det er den næste Nova vinderkoncert. Det er med Mumle den 28. september på Hotel Cecil i København. Der er vinderchancer fra klokken 6 i Gonova i dag. Og det handler altså bare om lige at være lidt mere ops og lytte rigtig godt efter i radioen og vente på, Mumle kalder på dig. Og hvis du så er den første, der er igennem i radioen, så har du altså ikke én, men 2 billetter til Nova vinder. Det er for nice!
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Vask bil? Ej, Så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
16: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
21: Og også fordi du lugtede.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova.

Selena Gomez og Marshmallow på vej med Wolves. Klokken den er 05.29. Godmorgen. Mit navn er Karoline. Mega nice, jeg må bruge lidt af din pendlertid på vej på arbejde sammen med dig. Jeg sørger for, at der er lidt god musik til højtalerne lige nu. Kygo og One Republic med Lose Somebody. Godmorgen.

0: I fredags, der vågnede vi op til i Danmark en kæmpe, kæmpe, kæmpe skuespiller, som endelig har valgt at joine Instagram. Det har hun gjort med et par krav, og vi snakkede om det i Gonova i går. Jeg er tilbageblik med på det om 10 små minutter, og så er der altså også Scarlett Pleasure og Charme efter en pause. Godmorgen.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
21: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
22: Vi hjælper dig med at få
20: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
23: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
20: Dream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
24: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: siger Sean Paul det her. Der var Cheap Froze 14 minutter i 6 i går i Gonova. Der fik vi simpelthen endelig i tale sat det kæmpe, der skete i fredags. Jennifer Lawrence på Instagram.
1: Der skete noget fantastisk i slutningen af sidste uge, som først da jeg så det, tænkte jeg, hvad er det, jeg ser nu her? Hvorfor dukker det op? Hvorfor virker hun bekendt hende her, damen her? Og så kiggede det op for mig. Det er Jennifer Lawrence på Instagram. Og jeg vidste ikke, hun ikke var der.
2: Nej, det vidste jeg heller ikke.
1: Men det var hun
0: ikke. Jeg har savnet hende.
1: Har du savnet hende?
0: Ja.
1: Nu spiller vi lige lydklippet. Det er 20 sekunder, hvor Jennifer Lawrence fortæller, at hun er på Instagram, og hvis der er nogen, der siger noget grimt til hende, så skriver hun igen. Men på en meget Jennifer Lawrence pæn-agtig måde.
3: So yeah, I'm giving it a shot. And if anyone says anything negative, I will quit.
1: Og det synes jeg i virkeligheden er ærligt. Det burde alle gøre. Bare at sige, hvis ikke det er rart at være her, vi ses.
3: So immediately. No questions asked. If anyone thinks something mean, I'll know. I'll know. And I'll quit.
1: Så, og ja, jeg kan mærke, at folk er klar til at forsvare Jennifer Lawrence i kommentarsporet, fordi altså, Jennifer Lawrence er en af verdens allermest kendte skuespillere. Og siden hun kom på her for, hvad, 4 dage siden, har hun fået 6,3 millioner følgere på Instagram, og hun har postet et post.
0: Ja. Yeah. Yes.
1: Og der er jo, alle er jo med i kommentarsporet her. Blandt andre Batman, som skriver, I will protect your comment section from negativity.
0: Fortæl dem altså. Ja.
1: Lego har skrevet, hvis der er nogen, der ødelægger det her, så er vi ikke ansvarlige for, hvad de kommer til at træde på.
0: Det er sjovt.
1: Duolingo skriver, hvad er din hårrutine, og virker det på 4? Der er en, der skriver, hvem er Robert? Skal jeg lige spørge.
0: Robert, hvem?
1: Er hun gift med Robert, eller hvad?
4: Det har jeg heller ikke styr på.
0: Nej, det ved jeg heller ikke.
1: Der er en, der skriver, hvilket jeg ikke forstår, det her. Er det fordi, at Robert tror, han er Gen Z, og han skal have overtalt dig til at komme på, og hun så siger, nej, jeg synes bare, jeg skulle bruge mere tid med min telefon. Det er Jennifer Lawrence's undskyldning for at komme på. Nu sidder man jo bare og venter på, hvad er det næste, hun kommer til på?
0: Ja, fordi vi
1: det kan kun gå ned og bakke derfra.
0: Ja.
2: Men også fordi hun står fuldstændig renskuret, ikke? Altså, hun ligner en, der sådan nærmest lige... Hun er lige stået op, og hun lige fået sin morgenkaffe, og hun ser bare så lækker ud, altså.
0: Synes, hun ser en lille smule træt ud for
2: ja. Nej, men jeg synes, hun ser sådan lækker. Sådan hun ligner en, der lige har fået sin morgenkaffe.
1: Vi skal lige passe på, hvad vi siger i hvert fald. Så mig er det på rette spor her. Vi skal ikke noget negativitet eller noget som helst. Jeg synes lidt, hendes øjne ligner, at hun måske har røget en fed.
0: At jeg er sgu lidt røde, ikke?
1: Er det ikke rigtigt? Hun har lidt stenere øjne.
4: Men når du lige afspillet lyden, så lyder det, som om hun er egentlig ombord på et fly. Og der kan man godt få sådan lidt røde øjne. Jeg ved ikke.
1: Så har hun væsentligt federe sæder, end jeg nogensinde har haft på et fly.
4: Men det har
2: og det tror jeg også, hun har.
1: Okay, godt over igen. Men altså, jeg kan godt lide, hun er på, fordi hun står på for noget positivt. Jeg synes jo, at hun er en af de der stjerner, man bare gerne vil have, at der var nogle flere af. Fordi hun er sjov, hun er uhøjtidlig, hun er lidt clumsy.
0: Meget
2: Var det hende, der faldt op af trappen, når hun vandt?
0: Vandt den også, pris?
1: Ja. Jeg tror faktisk, hun offentligt er faldet 2 eller 3 gange. Så det er ligesom en ting, hun har kørt over. Da hun skulle hen sin første pris, faldt hun. Og sådan er hun bare, men hun er sådan lidt goofy. Så det er ligesom en ting, hun har kørt over. Da hun skulle hen sin første pris, faldt hun. Og sådan er hun bare, men hun er sådan lidt goofy.

0: fredag med Whenever, Wherever, der er Gonova om 4 minutter på tide. Signe sidder klar med lidt nyheder. Hele holdet er jo samlet igen, ligesom vi var i går. Det er for nice. Der har været Emmys i nat. Det var kl. 2, det begyndte dansk tid. Jeg har ikke forventet, at du har siddet ventet over på, hvad fanden, hvem vinder, hvilke serier skal jeg se. Så jeg har et lille indblik i, ved du hvad? Det her, det er de serier, der er værd at se her i 2026. Det kommer inden for den næste times tid.
1: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. En russisk fregat har i går beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Her blev der affyret to såkaldte flares, hvor den ene passerede helikopteren på tæt afstand. Forsvarsminister Jeppe Bro ser med stor alvor på hændelsen, som han kalder for meget uprofessionel sømandskab. Han oplyser dog, at der ikke er sket skade på hverken helikopter eller personale, og nu indkalder udenrigsministeren den russiske ambassadør til en samtale om hændelsen. Unge bilister tager for let på uopmærksomheden i trafikken, viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning gælder det kun 2% af de ældre bilister. De unge har travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Og det kan mærkes, Almindelig Brand oplyser, at netop denne aldersgruppe ofte laver skader, fordi de ikke når at reagere i tide. Regeringen vil indføre totalforbud mod mobiltelefoner i skolerne. Det skal være med til at sikre, at flere elever i 9. klasse består dansk og matematik. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at mere end hver 10. elev ikke består dansk og matematik i 9. klasse. Ved sommerens afgangsprøver fik 11,8% af eleverne ikke mindst 2 i fagene. Og det er en for høj andel. Det siger skoleforsker ved VIA University College Andreas Ras Christensen til DR, for det betyder, at de i første omgang ikke får muligheden for at komme videre til ungdomsuddannelserne. For første gang er et flertal af årets danske premierefilm instrueret af kvinder. 56% af de danske film, der får premiere i år, er altså instrueret af kvinderne, og det viser tal fra det danske filminstitut. Filmforskere peger på, at andelen af kvindelige instruktører er steget markant de seneste år, og at kvindelige filminstruktører gradvist er ved at blive så almindelig et fænomen, at man kan fokusere på at tale om selve filmen.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
7: Først får vi sol, lidt sol enkelte steder, ellers så bliver det skyet med finregn og diset, eller der er også risiko for tåge, især i de vestlige egne her i formiddagstimerne, og i løbet af eftermiddagen, der kommer der altså mere regn, og temperaturerne vil være mellem 15 og 20 grader.
9: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
10: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
11: Det her er Gonova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
12: Godmorgen, så er vi halvvejs i september måned den 15. Den er 6:03. Vi har mumlebilletter til dig igen her til morgen. Du kan vinde inden klokken. Den bliver 9.
13: Emmy-uddelingen, den sluttede fra en time siden, og jeg har fulgt tæt med, så hvis du mangler en god sag at se, så har jeg altså et indblik i, hvem den store vinder har været.
12: Vi starter med et par gode sange. Nico Vince, Am I Wrong? Om lidt først, Sara Larsson her, Midnight Sun.
14: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er

0: God tirsdag morgen. 11 minutter over 6, så er Konova i gang igen. Godmorgen, Maj-Brit.
1: Godmorgen.
0: Morgen, Signe.
2: Godmorgen,
0: godmorgen. Og godmorgen, Karoline.
1: Godmorgen, Dennis.
0: Så er vi sørger klar til en ny dag her i programmet med fem ord, med mumlebilletter og med... Vi har ikke nogen gæster i dag, så det er jo godt nok.
2: Vi ved jo aldrig.
0: Nej, men jeg tror ikke, jeg har ikke hørt, at vi skulle have nogen gæster på. Men der er masser af mysterier, som skal opklares i løbet af morgenen. Blandt andet, hvad man siger til dagens udgave af fem ord.
2: Ja. Der er simpelthen forhåbentlig, woohoo!
0: Ja, det tror jeg ikke, man kan... Hvordan vil du stave det, Maj?
1: W-U-U-U-H-U-U-U-I-U.
0: Jeg tjekker lige ind på den officielle side for... hvad siger du?
1: W-U-U-U-H...
0: Og tre uger.
1: Ja.
2: Vil du ikke sige U-U-H-U-U-U?
1: Jeg siger ikke woohoo. Jeg siger woohoo, fordi jeg er sådan girly girl.
0: Så woohoo, jeg kigger lige. Der blev ikke fundet resultater for nogen ordbøger. Prøv at ændre søgeordet. Ja.
1: Men vi kan vel godt lave vores egne ord. Der var heller ikke noget, der hedder Gonova, før vi hed det.
0: Det er korrekt, og det er også derfor, at man ikke i femårskonkurrencen må have e-navne med brandnavne og den slags. Mm. Så ja, vi må finde på nogle andre svar til femårskonkurrencen. Apropos det der, nu var jeg lige inde på ordnet, som jo er den officielle visning af, hvordan man må stave ord. Den er et godt lille opslagsværk, når vi laver konkurrencen her morgen. Men har I sådan nogle yndlingstjenester med vejret? Nu talte jeg lige med en kollega ude i køkkenet her for lidt siden, som sagde, at han havde sådan noget helårshoste, eller snue. Oh. Helårssnue, hvad jeg sagde, det lyder meget gammelt.
2: Ja, det gør.
0: Og jeg sagde, det var også, når der var sådan nogle skift til vejret, så sagde jeg, så er der særligt at bo i Danmark. Hvor der jo nærmest ikke er en skift til vejret. Ja. Så tænker jeg på, at når man kigger på de der forskellige apps og sådan noget, har I en favorit, som I kigger på for at tjekke vejret? Fordi at, jeg er sikker på, at vi tjekker den alle sammen hver evig eneste dag.
1: Bruger meget den, der hedder YR, men jeg er jo også typen...
0: Er
1: den
0: norsk, ikke?
1: Jeg ved det ikke, jeg er jo også Tuda.
0: Jo, hedder den ikke YR.no? Altså har du den som app, eller...?
1: Jeg har den som app, men okay. jeg er også så naiv, så jeg tænker, hvis vejret er dårligt derinde, så tjekker jeg en af de andre vejrtjenester, og hvis den, der så ligger på iPhone, den der bare hedder vejr, er bedre, så er det den, jeg går med.
0: Men stoler vi ikke mere på DMI, som er vores egen vejrtjeneste? YR er vel bare den norske udgave af DMI?
1: De er mere korrekte YR, synes jeg.
0: Er de det?
1: Ja.
0: Jamen, er det ikke bare en myte, der er opfundet på et tidspunkt? Hvad for en bruger du, Karoline?
3: Jeg bruger ingen. Stol på ingen.
0: Nej.
3: Kigger ud.
0: Du kigger ud af vinduet.
3: Ja. Jeg er blevet røvrendt for mange gange.
2: Jamen, det er rigtigt.
3: Ja. Altså, ja. Altså, så vil jeg hellere bare, så jeg pakker altid bare lidt til alt vejr.
0: Signe, du er også typen, der har en yndlingsvejrtjeneste.
2: Jamen, jeg havde på et tidspunkt også YR, men det er mest den der om sommeren, vil jeg være helt vildt sikker på, hvornår solen kommer. Nu bruger jeg den på iPhone, fordi der skal jeg bare se, hvornår regnen kommer.
0: Ja.
2: Og det ved man aldrig alligevel, fordi der kan være sol på min app, og så pisser det ned i Roskilde.
0: Jeg havde jo lært af mig, hvordan jeg bruger den der Rainspotter, sådan en app, som holder øje med, hvor byerne er.
1: Ja.
0: Og den brugte vi søndag, hvor vi tænkte, vi skal derud og gå en tur, hvor vi var, min kæreste og jeg, ude på lidt romantisk weekend. Mm-hmm. Og det var sådan, at der kom... Der skulle ikke rigtig komme noget, og det pissede ned. Altså, psykopat pissede ned. Den plejer at gå, men lige fra
3: det
0: tror jeg,
3: den er altså den ikke er mere.
0: Ja.
3: Altså.
1: Så, men det er altså selv de bedste fejler.
0: Ja,
1: ikke?
0: Det altså. Er rigtigt.
1: Ja.
0: Men jeg er da bare lidt nysgerrig. Hvilken vejrtjeneste er din favorit? Fordi jeg troede, alle ville gå efter DMI, når man nu er i Danmark. Kan du ikke lige sende en sms? Skriv Nova og din besked. Hvilken vejrtjeneste stoler du mest på? Send til 1220, det koster en enkelt krone. Og grunden til, at jeg også spørger, det er, at når jeg taler med min kæreste om, hvordan vejret bliver, hvis vi skal et eller andet udenfor, så tjekker hun altid et andet sted, end jeg gør.
2: Ui.
0: Hun bruger altid DMI's app.
1: Ja.
0: Eller DMI's hjemmeside i virkeligheden. Og går ind og kigger der.
2: Det kan jeg
0: godt lide. men det irriterer mig, hvorfor viser det ikke det samme? Det er det for fanden, det samme vejr, og det samme data, og de samme satellitter, som de bruger til at regne vejret ud.
1: Nå, tænker du sådan på alle tjenester?
0: Alle tjenester må have adgang til nøjagtigt det samme data. Det er jo ikke sådan, at de hver især har deres egne
1: satellitter. Men det kommer an på, hvem der
0: er
1: på arbejde,
0: ikke? Det
1: er sådan, nej, den der sky, den ser ikke ud, som om der er regn i den. Og den der, hvad for en, de forudser jo det sådan et...
0: De tror ikke, de kigger på sky, og det gør
1: nej, det ved jeg godt. Men så sidder de og tænker, okay, der kommer en front ind, men den måde, jeg har lært at regne på, så går den øst om, og en anden siger, den går, du ved, syd om, og så kommer der ikke noget regn der. Ja, men det er rigtigt. Jeg tror, vi skal gøre som Karoline. Vi skal bare kigge ud af vinduet.
3: Ja, ja. Nogle gange er det mørkt, og så må man være sådan, vi ser, hvad der sker.
1: Ja.
0: Nej, men man har også brug for nogle gange at lære de små knep inde i vejrtjenesten. Det, jeg har fundet ud af inde på den på iPhone eksempelvis, det er, at hvis du klikker på selve dagen, hvis du klikker på i dag for eksempel, så får du en lille drop-down-menu, hvor man kan vælge nedbør, for eksempel. Så kan man se, om det kan godt være, at der er nogle regndråber på selve, altså som ikoner på, men hvornår falder de regndråber? Og det ser ud til det første i aften, at de falder på vore breddegrader.
1: Og men det kan du også se ind på DMI, faktisk.
0: Og så er man ikke lige så... Ja, jeg tror, man skal lære den at kende, men falder de på samme tidspunkt? Det undersøger vi lige om lidt. Lad os fortælle lige, hvilken vejrtjeneste er din favorit? Føler du, den er den mest præcise eller den mest optimistiske? Hvorfor har du valgt lige præcis den? Skriv lige Nova i din besked, sendt til 1220. Det koster en enkelt krone. Så spiller vi 24 Golden and Moon lige om lidt.
4: Nova er lyden af i dag.
5: Hey, det er Mumle her.
4: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
5: så kan du vinde to billetter til Nova og venner. No, mig.
4: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz E-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Stå op med Gunova. Og lyden af i dag. Nova.

0: 24K Golden og Jan Jor og Mood 624 i Gonova med hele holdet samlet her til morgen. Vi sidder lige og taler om vejr-apps, hvorfor den vi har som favorit. Jeg har lært noget nyt på nogle af de beskeder, der er kommet ind her til morgen.
1: Ja.
0: Blandt andet en, der hedder Forca, eller Foreca, eller hvordan man siger det. Maja, du har regnet ud, hvorfor den hedder F-O-R-E-C-A.
2: Jamen, det er fordi, der var ikke plads til det sidste ST, så det er Forecast.
0: Ja, uden ST.
2: Uden ST, ikke? Mm.
0: Men den findes åbenbart både som app til Android og til iPhone, og jeg var lige nede og kigge på den. Den er åbenbart, nu ved jeg ikke, om der er skrevet der, men den er rangeret som en af de førende i verden, og mest præcis i Europa, særligt på regn- og nedbørsprognoser.
1: Jamen, det kan vi lige.
0: Men vi ikke gerne bede om det
1: jo,
0: lige nu?
1: Tak. Jo, tak.
0: hvad er der, eller er der stor passion om de forskellige apps ellers?
2: Der er en, der skrev, Henrik skrev, jeg har ikke stolet på noget hver siden Voldborg, han gik bort.
0: Ja, kan man godt forstå. Ja, ja, kan man godt forstå. Ja. Der er flere, der har nævnt den, der hedder Vær og Radar. Kender I den?
1: Nej, men jeg var lige nær kigge på den.
0: Men hvor lærer man sådan noget henne? Hvad er det for nogle fora, der findes, der hvor folk de taler om vær apps? Eller det har de bare hørt i radioen? Altså, vejr og radar, kender I den?
2: Nej. Men jeg tror, at, altså, når de siger, at den er i forhold til det med skyer, så tror jeg, det er lidt ligesom regnspotter.
0: Ja, nå, men jeg vil bare gerne... Altså, vi har sådan noget omskiftet vejr i Danmark.
2: Ja.
0: Mm. Og nogle gange, så... Det er ikke, fordi man skal ud hele tiden. Jeg er ikke spejder. Men nogle gange skal man ud nogle få timer, så er det da meget rart, hvis man...
3: Vælger de rigtige timer, hvis man ikke vil være våd.
0: Ja, ja. Hvis man, eller det er en rigtig overtøj.
3: Og jeg også det.
0: Eller paraply.
3: Ja.
0: Hvad er der?
2: Altså Lasse han er blikkenslager, og han skriver, jeg bruger YR, det er absolut den mest præcise i Nordjylland, og jeg er meget afhængig af en præcis vejrudsigt, der arbejder udendørs året rundt som blikkenslager.
0: Tror jeg ikke også, man bliver rasende på en vejrtjeneste, hvis man bare en gang har haft en oplevelse, som ikke matchede med det, som de havde påstået? Så hvis du har kigget på DMI's vejrudsigt, og så sker der et eller andet, som de ikke havde forudset DMI, fordi vejret skifter jo, så tænker du, så er det noget lort.
2: Mm. Jo.
0: Og så går du ind og kigger på en anden vejrtjeneste, og så har den en bedre vejrudsigt, der passer bedre til tiden, og så tænker man, så må den jo være meget bedre. Men det er jo ikke det samme som, at den altid 100% af tiden er bedre.
1: Nej. Jamen altså.
0: Jeg synes, der er meget religion i dem. Ja, er I villige til at skifte?
2: Ja, nu er jeg i gang med at downloade den her Forca Weather.
0: Ja. Eller vejr og radar.
1: Jeg ligger lidt til den der vejr og radar.
3: Det er også bare, fordi det er det, du får.
0: Jeg kan godt lide,
3: hvad det er.
0: Ja.
2: Men jeg tænker lidt, jeg tager dem alle sammen, og så går jeg med den, der har den bedste udsigt. Ikke? Så helt naiv er jeg.
0: Så skal du... er det ikke TV2-været, man så skal gå efter?
3: Jo, det er altid sådan lidt, jo, men mindre det er noget, hvis det er voldsomt, så er det jo i den grad, ikke?
0: Jo.
3: Voldsom snestorm.
1: Og så drysser det. Det har også meget med farver.
3: Ja, det er
1: så
3: rigtigt.
1: Sådan, lige pludselig bliver det meget rødt, og så er man sådan, gud, men så er det bare 18 grader.
0: Ja, nå,
1: ja, okay.
0: Nå, mens du lige sidder og henter vejr-apps og tjekker, hvordan bliver vejret i dag, Signe?
3: Jamen altså, det bliver der lidt sol, ikke? Men ellers så regn.
0: Nå.
3: Diesel, tåget.
0: Ja. Jeg kan se, her hvor vi er, regn først i aften. Så ja. Ikke noget problem.
3: Men fin regn, siger det.
0: Men stol ikke 100% for os.
1: Nej.
0: Vi fejrer Netto Plus-appens 6-års fødselsdag i Gonova i denne uge. De har sådan et spin- og vind-spil inde i deres app. Jeg ved ikke, om du har set den, hvis du har Netto Plus-appen. Men hvis ikke du har, så kan du glæde dig over, at vi laver vores egen version her i radioen. Vi har et lykkehjul, som vi spinder, så finder vi ud af, hvem der skal svare på spørgsmålene. Uanset hvem der svarer, så skal der være tre rigtige svar, for at du kan blive en vinder. Hvis det er dig selv, der skal svare, så giver det sig selv. Hvis det er en af os, der skal svare, så er det altså os, der skal svare rigtigt, for at du bliver en vinder. Du kan vinde 1000 kroner, hvis du svarer rigtigt. Hvis du svarer forkert bare på et spørgsmål, så vinder du ingenting. Til gengæld går pengene videre til den, som spiller i morgen. Så der er lidt pres på, at det kan blive en dårlig morgen for en af vores lyver. Ja. Men vil du være med i lejen, så send os lige en sms og tilmeld dig. Det er ikke så svært at gøre. Du skal skrive Netto. Skriv også gerne dit navn. Send til 1220. Det koster en 5 kroner, så har du chancen for at vinde gavekortet på 1000 kroner. Fandt nemt en vinder i går.
2: Ja, det var også nogle nemme spørgsmål.
0: Men jeg tror ikke, det bliver sværere i dag.
3: Nej.
0: Ja. Håber ikke, det bliver sværere, især hvis det er mig, der skal svare på.
3: På så fingre.
0: Ja. Vil du være med? Sms Netto og dit navn til 1220. Koster en 5 kroner. Det er klokken 20 minutter over 8 her til morgen. Vi leger spin og vind sammen med Netto Plus. Her er Coldplay.

0: Play 6. 32 faktisk. Vi skal blive opdateret om et øjeblik på, hvad vi potentielt kan gå i gang med at streame en ny serie, for der er blevet uddelt priser i nat. Er der nogen, der sådan stikker ud og stikker af og har taget mange priser, eller er de sådan fordelt lille, Karoline?
1: Jamen, der er en, der har fået kommet ny rekord. Mest vindende serie nogensinde.
0: Okay, vi løfter sløret for, hvad det er for en om et øjeblik. Først de seneste nyheder for Signe.
2: En russisk fregat har beskudt en af forsvarets helikopter med pyroteknik i international farvand ud for Gedser, oplyser forsvaret. To flares blev affyret, og den ene passerede tæt på helikopteren. Ingen kom til skade, og nu indkalder udenrigsministeren den russiske ambassadør til en samtale. Unge bilister tager lettere på uopmærksomhed bag rattet end de ældre, det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom. Og netop den aldersgruppe laver altså også oftere skader, fordi de reagerer for sent. Regeringen vil indføre totalforbud mod mobiltelefoner i skolerne. Det skal blandt andet få flere elever til at bestå dansk og matematik. Knap 12% af eleverne i 9. klasse bestod ikke fagene ved sommerens afgangsprøve. Det viser de nyeste tal fra Undervisningsministeriet.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Først lidt sol enkelte steder, eller så får vi skydedag med finregn. Der kan også komme dis eller tåge, og det er især i de vestlige egne her i formiddagstimerne. Og så får vi altså mere regn i løbet af eftermiddagen og i aften. Temperaturerne vil være mellem 15 og 20 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
8: Parkman.
7: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nu er der mere lyden af i

0: Hun er en af dem, som man kalder for en Nepo Baby. Hun er datter af den amerikanske filminstruktør J.J. Abrams, som blandt andet har instrueret Star Wars. Det var Grace Abrams, så That's So True her i Gonova. Klokken er 6.39. Skal vi til at i gang med at finde vores dåsemad frem, eller hvor meget skal vi være bekymret over den her overskrift her til morgen? Forsvarets helikopter beskudt af russisk fregat.
1: Jamen, det ved jeg
0: ikke. Det var fyrværkeri, de skød med, skal vi lige sige.
1: Ja, ja, det var pyroteknik.
0: Ja.
1: Ja, jo, men stadigvæk, lad være. Lad være, det var internationalt farvand.
0: Åh, det er bare, når man går ind på hjemmesiden her på morgenstunden, så tænker man, behøver vi overhovedet at sende børnene i skole?
1: Altså, nå, på den måde,
0: så jeg tænker, lige tage det stille og roligt.
1: Ja, men altid. Jeg synes heller ikke, at jeg pisker en stemning op. Jeg siger, hvad det er. Men jeg vil sige, at nu skal ambassadøren for Rusland jo til en samtale. Så jeg tænker, hallo. Ja.
0: Så er det frem med Ferrero Rocher, som jo er den ultimative.
1: Ej, det er jo en gammel
0: diplomatiske. Ja, men altså. Ambassadøren inviterer. Nå, men hvis vi klarer den hen over weekenden, så er det jo meget rart, at vi har noget at tage til.
2: Ja, og i nat, der har jo været The Emmys, og det er meget seriens udgave af Oscar-prisuddelingen. Så det viser ligesom, hvad er de bedste serier, man kan se lige nu. Og jeg har lige samlet tre gode anbefalinger til, hvis man nu lige manglede noget. Den mest nominerede på forhånd af aftenen, den hed The Pitt. Det er et medicinsk drama, og gik hen og vandt 6 Emmy'er til uddeling 4 til det kreative del, og så 2 ved hoveduddelingen, som var i går. Og den kan man altså se på HBO.
0: The Pitt, simpelthen.
2: The Pitt.
0: Okay, men det har ikke noget med Brad allerede at gøre, eller
2: noget? Nothing med Brad, altså hvad jeg ved af. Nu har jeg ikke set den. Den har 2 sæsoner allerede. Og så er der en miniserie, hvis man ikke gider lige at sætte sig i gang med alt for meget, der hedder DTF St. Louis. Og den er også på HBO, og har blandt andet vandt næsten alle miniseriekategorierne. Så altså, det er også ret. Men den helt store vinder, som også har slået rekord, der vandt 14 priser i alt. Det er ret mange, hvis man var i tvivl.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Den hedder Widow Bay, og man kan se den på Apple TV. Og ja, altså den, hold da fast. Den
0: tog... Hvad er det for en genre, vi er ude i?
2: Jamen,
0: her?
2: Det er en gyserkomedie.
0: Som er en dejlig kombination.
1: Ja, det er så irriterende.
2: Det er en skræmmende kombination.
0: Ah, ah, ah.
2: Ja, præcis. Og jeg ved ikke, om man griner over sin egen reaktion, eller hvad man griner over, men vi har en lille trailer med. Jo.
0: Det her er gyserkomedie.
2: Ja. Det er det. Hvis man bare får sådan en 5-årig reaktion, så tror jeg, det er meget godt.
0: Ja, okay, lad os lige høre her et lille klip fra Widow Bay, som mest vindende ved Emmy-uddelingen i nat.
3: I was talking to the guy on the ferry, and he said something odd.
4: What was that?
3: He said bad things happen here.
4: There is something about these seafaring towns. The superstitions. Their tall tales. I find it charming myself. Town doesn't have a checkered past.
3: Was there cannibalism?
4: No. I don't think that's right.
0: Altså, lyddesignet i den her trailer alene gør, at jeg får lyst til at se det. Er det, det er jo en kunst i sig selv.
2: Ja. Altså, den vandt bedste komedieserie.
5: Men jeg vil også sige, at det der, det er alt sammen fra første afsnit. Jeg har set første afsnit for længe siden. Jeg kom til at falde i søvn. Og jeg er normalt ikke, om jeg er også træt om aftenen.
0: Det er jo, og det er jo ikke den bedste anmelder, der falder i søvn, som jeg vil sige.
5: Det er rigtigt. Men jeg er jo ikke til gys overhovedet.
2: Nej.
5: Men jeg vil sige det sådan, at altså, hovedrollen bliver jo spillet af en af de mest eminente skuespillere længe. Mm. Og nu har jeg glemt, hvad han hedder.
0: Det er også ligegyldigt.
5: Ja, men han har sådan et blik, hvor du tænker, du er scary, men samtidig så har han den tørste humor. Altså han spiller borgmester i den her lille by, eller på den her lille ø, og der sker bare shit i den her... og så kommer der en journalist over, de skal prøve at få lidt, du ved, lidt flere turister til byen og sådan noget, og det er bare...
1: Den det er skidt, når de har kannibalisme, kan man sige.
5: Ja, men du ved, der hænger alle de her avisforsider, som er gamle. Jamen, det er sket en gang, og nu skal vi også, slappe lidt af, du ved, ikke? Men der er sådan den der fede, tør humor i.
0: Men det vi lige skal sige igen, det er, vi ved ikke helt, hvor meget der er noget, hvor Majbrit har drømt, og hvor meget der reelt er fra serien. Men jeg synes, du sælger den meget godt ind, selvom du sagde, at du faldt i søvn undervejs.
2: Ja, og du kun har set det første afsnit. Men den har vundet 14 Emmys, og det er mest nogensinde, så et eller andet må den jo kunne.
0: Yes, og den er på Apple TV, hvis du kunne tænke dig at se The Widow. Her er The Chainsmokers og Halsey. Closer, klokken er 6:30.

0: Chainsmokers og Halsey. Det her er Gonova på en tirsdag morgen, hvor Alex Warren og Fever Dream er i din radio lige om et øjeblik. Klokken er 14.07.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casino.
21: Så vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casino.

0: Hvis man trykker på, at man anmoder nogen om at være venner med dem på Instagram, og hurtigt trykker på knappen væk igen, får de stadigvæk en notifikation?
1: Yep.
2: Er du altså, sikker på det? Altså, hvad mener du med venner?
0: Ja, altså, men, eller følger. Okay. Det var fordi, at jeg var lige op og kigge på min egen Instagram, og så den seneste, det var på, som var begyndt at følge mig, så trykkede jeg på den. Jeg skulle bare lige se, hvem det var, om det var en, jeg kendte. Og så skete der ikke noget. Så trykker jeg på den igen, men så var den lige lidt forsinket, åbenbart. Så da jeg trykker på den anden gang, så er den lige nået at switche over, så der står følge tilbage. Så jeg tænker, er det akavet?
2: Spændende.
0: Så, men jeg tror ikke, jeg ved, hvem det er. Den ser flink ud, men måske er der en, der har fået en notifikation fra mig. Hvis du hedder Søren, så det er ikke, fordi jeg ikke kan lide dig, at jeg vil ikke vil følge dig. Men,
1: hvorfor
0: men
1: det ved du jo faktisk ikke.
0: Fordi at han har en privat profil.
1: Ja, det er det.
0: Og jeg kender ham ikke. Det virker, virker anmasende.
3: Ja, lidt gør det. Det har du ret i.
0: Ja. Så okay, jeg håber ikke, der er der nogen, der har notifikationer på deres sociale medier mere?
2: Ja.
0: Har I det?
2: Ja.
0: Har du notifikationer på dine sociale medier?
2: Hvorfor kigger du så mærkeligt? Det er derfor, jeg skriver med folk.
1: Jeg vil også sige, jeg har det også der på Instagram.
0: Har du det?
1: Ja. Det er også fordi, at i fredags aften havde vi en af vores kolleger, der blev ved med at poste ting, så var jeg bare sådan, det behøver du altså ikke derinde, fordi så skal jeg til at slå det fra.
2: Det var ikke mig, den type 6
1: minutter. Nej, det var nemlig ikke dig.
0: Okay.
1: Det var en anden.
0: Var det en anden?
1: Ja.
0: Okay. Hvem var det?
1: En, der er meget høj, med krøller.
0: Så, men hvorfor? Jeg fik da ikke nogen besked fra dig, Valdemar. Nå,
2: det var da i gruppen.
1: Ja, han havde sådan...
2: Det er fordi, du ikke har notifikationer til, Dennis.
0: Ja. Nå, okay. Og lige nu er jeg endnu mere glad for, at jeg har notifikationer, så jeg missede åbenbart ikke så forfærdeligt meget. Nå, men stemningen er god. Lad os lave en lille hurtig runde her i studiet, for lige at finde ud af, hvordan går det egentlig med det, som vi på godt dansk udtryk har kaldt for Gonova September Challenge, som er en selvudfordring, som alle kan være med på, også selvom det først er den... I dag, du starter, så er der stadigvæk 15 dage tilbage. Lav 15 minutters motion af frit valg hver evig eneste dag. Vi ved godt, du kan gøre det, hvis du har lyst til at sætte dig for det. Og vi gør det her i studiet, undtagen med sådan en enkelt dag, man kommer til at springe over. Og nu kommer vores producer, Dallan, i studiet, så vi kan lige nå at spørge ham som den første. Har du lavet 15 minutters September Challenge i går, Jacob?
4: Det blev en god, lang gåtur.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er den officielle historie. Maj-Brit?
5: Ja, jeg var på træning i går faktisk i en time, så jeg har gjort... Det var 15 minutter om dagen, så jeg har lavet for 4 dage.
0: Man kan ikke trække det over.
5: Nå, pis. Ja. Men jo, så har jeg.
0: Hvad med ham, der spammer vores Instagram? Valdemar?
6: Jeg malede et bodega i går, så det synes jeg, at det gælder.
0: Du malede en bodega i går?
6: Ja.
0: Jeg vil ikke engang spørge til, hvad det er.
2: Nej, det lyder skørt nok til, man ikke
0: siger spørgsmål. Det lyder som... Noget som det, det betyder noget andet.
2: Ja,
0: det er for dækker. Jeg lavede ikke et kvarter i går. Jeg lavede nogle stræk. Jeg kan mærke, at jeg har noget...
1: Åh, nej.
2: Åh, øv.
0: Noget ømhed,

0: som jeg lige skal... Så jeg tænkte, nu holder jeg lige lidt igen i går. Mm-hmm. Så det var en slatten dag i går. Men dejligt med streg. Kom.
1: Jamen, jeg måtte gå en kæmpe omvej, efter jeg var ude at handle ind. Jeg har også postet en story.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Man kan se solnedgang. Hvor bare som bevis.
2: Ja. Er det sådan pictures, or it didn't happen? Er det der, vi er nu?
0: Nej, men altså... Man kan jo dokumentere, hvis man vil, jo.
2: Du lader også med, nej, jeg har ikke lyst, men jeg går op. Det er bare sådan okay, humble brag.
0: Det er jo bare for, at lave noget content, for ligesom at sige, nu er vi i gang, men man behøver ikke, hvis ikke man gider.
1: Og jeg havde jo vægte med i hånden, for jeg havde været ude at handle stort ind først.
0: Ja. Hvad med dig, Signe?
3: Jeg kom til at lave verdens største fejl, det var, at jeg lavede havearbejde. Jeg farede ud foran og fjernede blade, og det er jo ikke en del af det.
1: Nej.
3: Og selvom jeg svedte, som jeg ved ikke, hvad der er, jeg var færdig, så jeg endte jo med at lave nogle af de der, hvor man kan godt finde sådan nogle afslappende YouTube-videoer, hvor man sådan ud og udstrækker noget sådan stille og roligt, og lige en enkelt bjælke, hvad hedder den nu?
1: Planken?
3: Planken, ja.
2: En lille bjælke eller bjælke. Jeg havde en pind i øret.
0: Signe, det man gør, det er, at man går i gang med at tracke det, man har, man laver. Så hvis du fejrer ud på din terrasse, eller hvor du må være, så går du ind, så trykker du, og så siger du funktionel styrketræning, og så er du i gang. Og så tæller det med, jo. Så du lavede dine 15 minutter i går.
3: Ja, men vi er jo bare enige om, at det er almindeligt arbejde, det galt ikke.
0: Den tæller. Det hele tæller.

0: The Calling, Wherever You Will Go, det er Gonova. Om en halv time har vi 5-år-konkurrencen. Detaljerne for, hvordan du kan være medkommer om et øjeblik. Allerførst skal vi lige opdateres.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Forsvaret kan her til morgen ikke fortælle mere om episoden ud for Gedser, hvor en russisk frigat i går beskød en af forsvarets helikopter med pyroteknik. Helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning, da frigatten affyrede 2 flares. Den ene passerede tæt på helikopteren, men ingen kom til skade. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser med stor alvor på hændelsen, og udenrigsministeren indkalder nu den russiske ambassadør til en samtale. Hundredvis af lærere og pædagogstuderende kan lige nu ikke komme i praktik på grund af fejlen i kriminalregistret, skriver TV2. Politiet har sat udstedelsen af børneattester på pause efter oplysninger ved en fejl er blevet slettet i registret, og uden attesterne kan de studerende altså ikke begynde deres praktik. Det kan i værste fald forsinke deres uddannelse. Rigspolitiet arbejder på at genskabe oplysningerne, men ved endnu ikke, hvornår problemet er løst. Udenrigsministeriet har endnu ikke frigivet omkring 1.000 dokumenter om den danske indsats i Afghanistan. Det skulle ellers have været sket inden sommerferien i 2024, skriver Berlingske. Dokumenterne er afgørende for, at Dansk Institut for Internationale Studier kan udgive en historisk udredning af den 20 år lange krig. Ifølge avisen er ikke et eneste dokument fra Udenrigsministeriet blevet frigivet endnu. Ministeriet bekræfter over for Berlingske, at de mangler at behandle de mange dokumenter. De oplyser dog, at de nu er meget tæt på at være færdige. Også Forsvarsministeriet er fortsat i gang med at behandle dokumenterne til udredningen. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at 65% af de 9-12-årige befinder sig på platforme, hvor man egentlig skal være 13 år. Ifølge generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, er der brug for en reel aldersverifikation. Hun peger på, at tech-giganterne godt ved, at børnene er der, og at de tjener penge på dem. Børns brug af sociale medier diskuteres lige nu i flere lande. Herhjemme har regeringen netop foreslået en højere aldersgrænse.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Først lidt sol enkelte steder, eller skyde med finregn og lokal diset, eller risiko for tåge, og det er især i de vestlige egne her i formiddagstimerne. I løbet af eftermiddag og i aften, der får vi mere regn og temperaturer mellem 15 og 20 grader i dag.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken 4:07. Hvis du er typen, der nemt bliver fristet, så kan du nok godt sætte dig ind i et problem, der er rigtig stort for mange af os lige for tiden. Jeg skal nok fortælle mere lige om et øjeblik.
5: Jeg har fundet på en ny leg her til morgen. Den hedder Karolines kortslutning, og den har premiere med en time.
6: Men allerede med en halv time, så skal vi lege 55.000 kroner i samarbejde med LendMe. Og vil du have chancen for at lege med, så skal du se at få dig tilmeldt. Det gør du ved at sende en sms. Du skal skrive 5 ord, FEMORD, og sende afsted til 12.20. En 5 kroner koster det, men så gælder din tilmelding altså også i 5 dage.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Major Lazer, Justin Bieber og Mø Cold Water. 11 minutter over 7. Godmorgen, det er Gonova. Hele holdet er med dig her til morgen for at give dig en god tirsdag. Det er Signe og Karoline, Majbrit og Dennis. Majbrit er ikke tilgængelig den næste time, for du har lige trykket opdater på din telefon til det nye iOS 27 styresystem på iPhone.
1: Yes.
0: Kom i går aftes. Jeg brugte lang tid på dig. Jeg var så dum, jeg satte alle mine devices i gang på samme tid. Og lige pludselig var det sådan, gud, nu kan jeg jo ingenting den næste time. Og jeg kan ikke gå nogen steder, fordi...
1: Jeg tænkte engang, hvis der var nogen, der skulle have fat i dig.
0: Nej, men det er ikke derfor. Man tænker at gå udenfor, uden sin device. Man føler sig nøgen.
1: Ja, det er ikke engang
0: løgn.
1: Ja. Det er forfærdeligt.
0: Er du gammel op til, Karoline?
2: Nej, men jeg føler mig meget forbigået, jeg fik ikke muligheden.
0: Åh, det er fordi, du trykker på den forkerte.
3: Nej, vi har ikke
0: fået den. Majbert var lige ved at trykke på den forkerte. Jeg fik stoppet hende.
3: Nå.
0: Jeg tror, jeg har fået den.
2: Måske på et andet tidspunkt, så venter jeg. Jeg trykker på den anden.
0: Men det kommer, jeg vil sige, der er så mange nye spændende ting, er der ikke?
4: Ja,
0: der er
4: et par enkelte, det så spændende ud.
0: På enkelte nice ting. Blandt andet, så kan man udvide området, hvis man har taget et billede, hvor man er lidt for close-up eksempelvis, så kan man zoome på en måde, sådan, og jeg aner ikke, hvordan den gør det, så den ligesom genskaber, og så får man lidt mere af billedet med.
1: Men det kunne være interessant at se, om man også kan, lad os nu sige, at man står i en folkemængde.
0: Mm-hmm.
1: Om den så også, fordi en ting er, at den måske har nogle views fra noget street, et eller andet. Man står inde i en park, tager et billede, okay, der er flere træer, der er en sti, det er okay, det har jeg med. Men du står i en folkemængde, hvis du så udviger billedet, ved den så, hvilke mennesker der var på?
3: Ej, det vil
0: være sindssygt. Jeg har ingen idé om præcis. Det virker lidt som trylleri, når den det laver det her. Der er nogle små, smarte funktioner, også hvis man har taget et billede, hvor man pludselig tænker... der er en eller anden, der laver et dumt ansigt i baggrunden. Vi sad og spiste, min kæreste og jeg, her for noget tid som på en café, og hun ville tage et billede af mig. Og så tog hun et billede af mig, men var ved at dø af grin, for så viste hun mig billedet. Mm. Og så sad der en mand i baggrunden, som hun ikke rigtig kunne tage billedet udenom. Han sad med sine briller op i på sin skaldede isse, og så sad han med sådan et dumt fjollet udtryk i ansigtet, og kiggede på sin telefon sådan virkelig tæt på. Altså, han var ikke opmærksom på, at han indgik i det her billede her. Men det kan man jo på mange telefoner. Så kan man viske sådan en person ud efterfølgende.
1: Ja, det er smart.
0: Ja. Nu kan man sige, selve motivet så også, det er dumt at fjolle ud, så ved jeg også, hvor meget
1: det er. Passet meget sammen, eller hvad?
0: Ja. Her i søndags, lørdags var det, var ude og gå en tur, og der passerede vi et æbletræ. Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvad er reglerne for, hvis man passerer et æbletræ? Jeg er ude på fortovet.
3: Okay.
0: Og det her, der er et æble, som er inden for rækkevidde. Måtte jeg tage det? Fordi jeg synes tit, sådan nogle haveæbler, de ser altid sådan lidt ud som om, at der fuglene har været for glade for dem, eller der er orm i, eller de så så lækre ud, de æbler der. De så så sprøde og saftige, og jeg har sjældent haft så meget lyst til et æble, som lige præcis da jeg passerede det der æbletræ der. Jeg tog det ikke.
1: Det havde jeg gjort.
0: Men er det okay at tage det, hvis det er inden for rækkevidde?
1: Jeg tror, hvis det hænger ud over fortovet, du må ikke gå ind i mandens have.
0: Nej.
1: Og du må ikke række dine arme ind over hans hæk, så det er æbletræet inde på hans grund.
3: Nej, det må man ikke.
1: Nej, så er du inde på hans grund.
0: Men er det ikke lidt, ligesom offside-reglen i fodbold?
3: Ja. Det er det, 100%, fordi hvis du er 2 meter høj, så kan du nå steder hen, vi andre ikke kan på 1,39.
0: Så det er ikke, hvor man har fødderne henne? Fordi målmandsreglen i fodbold, der må målmanden, må han ikke gerne, hvis han står inde i feltet, må han ikke gerne tage bolden, selvom den er ude over feltet?
3: Nej.
0: Og det må man ikke.
3: Hele bolden er ude over stregen, så er den ude over stregen.
0: Men hvis han har fødderne inde i feltet?
3: Ja, nej.
0: Ja, okay. Jeg tænkte,
3: ej,
0: det måske...
3: Eller ej, det ved jeg da ikke, når du nu føler, at du gaslighter mig. Det må man da ikke.
0: Jeg synes, at der bare skal være nogle tydelige regler om, hvilke æbler man må snuppe. Nu gjorde det ikke, fordi at... Ja, fordi
1: jeg ved ikke, om du må, men jeg tror, alle vil gøre det. Altså, vi har...
3: Tydeligvis ikke jo.
1: I vores sommerhusområde, der er der rigtig mange... Der er det sådan mere blommer, der hænger. Og der hænger de jo ud over, og hvor jeg også tænker, okay, altså... Hvis ikke jeg plukker dem, så lander de på jorden, og så skal jeg smatte i dem, og så... så det vil jeg gøre.
0: Så det er vel okay at tage... det var fandme et flot æble. Ja, altså, sjældent har jeg set så flot et æble.
1: Det havde jeg taget.
2: Ej,
1: men jeg ved ikke, om man må.
0: Nu ærger mig. Nu får jeg jo lyst til at køre tilbage. For...
1: Der er nogle andre, der har været. Jeg har været der.
0: Jeg tror ikke, der havde været en fugl i det, eller det så så lækkert ud, det æble der.
3: Ej, det var sådan en kunstig nogen, de har sat op bare for...
0: Det er også bare for trollfolk.
3: Socialt eksperiment. Ja, det er jo sådan en yndig by, du var i. Så det...
1: Du ved, hvad der skete med, hvad hed hun sådan hvide, ikke?
0: Jo. Hvis... Er folk okay med, at man tager det, hvis det hænger sådan lidt ud over, så man kan nå det, hvis, når man går på fortovet? Hvis man skulle lige strække mig lidt, så kunne jeg godt have taget det.
2: Ja, det synes jeg godt, man må.
1: Så længe du ikke har armene inden for nogens hæk. Ja. Hvis det hænger ud over fortovet.
3: Det synes
1: fortovet,
3: jeg stadig godt, man må.
5: Og hvis du knækker grene, må man heller ikke.
1: Nå, men jeg mener, hvis, der, hænger, hvis der nu er, der kan jo sidde en fugl og skide på den, så rammer den jo også. Det er jo ikke en hævn. Det var en virkelig dårlig sammenligning.
3: Ja, det var det. Ja.
1: Men der falder jo... nej, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige her.
3: Jeg tror
1: jeg vil gøre det.
3: Du må tage det enkelt.
0: Ja, ja.
3: Ja, det er til det eget forbrug. Der er også en helt gammel lov, som sådan noget, altså Danmark, altså som er sådan et dansk lov fra 1600 et eller andet.
0: Mm-hmm.
3: Der må man. Og der er jo nye lov hele tiden. Men der og så må du kun tage til det eget forbrug. Så du går du rask afsted.
1: Ligesom med has. Jeg må have til eget forbrug. Jeg må ikke sælge videre.
3: Lige præcis. Og det kan du også bare plukke.
2: Hvis det er seriøst også det, jeg tænkte. Det er seriøst også det, jeg tænkte. Men jeg tænkte, jeg lader det lige blive inden.
3: Yes.
2: Og så sagde du det, Maja. Jeg tænkte, ja, fint.
1: Jeg er inde i dit hovedkarve.
0: Det er meget godt.
2: Farligt sted at være.
0: Nå, hvis nogen ved noget, så endelig byd ind sms Nova og din besked til 12.20. Det koster en krone. Er det som offside-reglen? Er det den lægemsgenstand, som hænger længst ude, som er afgørende? Eller er det, hvor man har fødderne henne, som er afgørende for, om man må plukke æblet? Der kom nogle andre billeder ind i mig, hvis hovedet er endda meget tilsænkt her. Ja.
2: Ja, er æblet on-site eller ej? Fortæl os det.
3: Ja. Og man må også godt skrive, hvordan man har det med det, hvis der Dennis han går ind og hugger en af dine flotte æbler, du selv havde glædet dig til.
0: Det, ja, eller så du havde tænkt, var der nogen, der plukker det æble
3: her?
0: Ja,
3: lige præcis. Ja,
0: jeg vil bare gerne vide, om det er up for grabs, som man siger på dansk. Jonah Blacksmith op i radioen om et øjeblik. 5 år konkurrencen er på vej om et kvarter, og så skal Maja lige ud og vaske dine tanker.
6: 5 små nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
6: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
6: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Der er noget, du har lyst til.

0: det rigtigt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Stå op med Gonova. Og lyd

0: 5 år konkurrencen. 50.000 kroner på vej. Jonah Blacksmith, som i dag står med et stort problem, fordi de har haft en fantastisk weekend på Tangkrogen i Aarhus, hvor de har haft deres store cirkustelt og lavet cirkus og koncert og alt muligt. Problemet er, når festen er forbi, så skal man finde ud af, hvem skal have teltet stående efterfølgende? Hvor skal lortet ligge hen? Jo? De har jo købt teltet jo.
1: Ja, ja.
0: Så de kan jo ikke bare aflevere det ved en arrangør og sige, nå, du har det.
2: Men ikke, de har en lade.
0: Eller
1: kender nogen,
0: jeg ved sgu ikke, vi. Jeg tog Thomas på i Aarhus.
2: Om deres far har en... Har han ikke stadig bistad? Er der ikke en kæmpe lade til?
0: På en cirkus. Farmand har nok
1: en. Eller kender nogen i Thy området.
0: Det kunne godt være.
2: Der må være noget.
0: Jeg så et lækkert æble, som var inden for rækkevidde på en god tur her i lørdags. Jeg tog det ikke, for jeg vidste ikke, hvad reglerne var for det der. Jeg ved, du har undersøgt noget af det, Signe, men lad os lige sige godmorgen til Trine fra Hillerød først. Godmorgen, Trine.
3: Godmorgen.
0: Så hvordan har vi det med, hvis man kommer og plukker af dine... Det er ikke æbler, du har, det er brumbær.
3: Ja, altså, vi synes jo egentlig, det er fint nok, at folk de går og tager det en brumbær eller to, men vi flyttede ind i et hus, hvor der var et kæmpe brumbærbed ned af en skrænt og til en støttemur, og så er der et lille stykke, og så er der en offentlig sti.
0: Mm.
3: Men så fandt vi ud af, at første år, så tænkte vi, det var da utroligt, at alle bærene er væk og sådan noget. Men det var nok alle hundene, der var sultne.
0: Ja.
3: Indtil vi fandt ud af året efter, at folk kom vandrende fra nær og fjernede store bøtter.
1: Ej.
3: Og lukkede det hele, regnede alt, hvad der var. Så har vi så forsøgt på en meget pæn måde at sætte nogle sten op, med datter har malet med blomster på og skrevet privat ejendom og sådan noget. Ja. Det hjælper overhovedet ikke. Så her i sommer, og det er 4 år siden, vi flyttede ind, der var jeg nede og smidte en mand ned sammen med hans søn, der stod oppe på vores støttemur i vores blomster.
2: Nej.
3: Og sagde, at jamen, ellers så kunne de jo ikke nå dem.
1: Nej.
0: Hvilket er en god
3: pointe. Det skal jo så heller ikke.
0: Men har du undersøgt, Trine, er det lovligt? Må de plukke dine brumbær?
3: Nej.
0: Eller? Nej,
3: ikke når det er på privat. Ikke når det er på privat ejendom. Der er faktisk den her lov, som Simon snakker om. Det er en gammel dansk lov, og den siger man på offentlige områder, i skove og alle andre steder, der må man plukke, hvad der svarer til, hvad der kan være i en hat. Og jeg tror, det er opstået af, at så var der ligesom nok til alle. Alle kan få lov at smage det, der nu gode i forskellige steder. Men jeg kender ikke årsagen til loven, men den eksisterer altså, den der lov.
2: Må jeg for at gå med høj hat, i stedet for sådan en sixpence, ikke?
3: Ja, altså, præcis.
0: Jeg kommer lige med et lille forslag til dig for at løse problemet, Trine. Der kan du sætte et lille skilt op, hvor der står, at være opmærksom på, at brumbærene er sprøjtet med, og så skriver du bare et eller andet, de er sprøjtet med, som folk ved er giftigt.
1: Tis.
3: Jamen, det havde vi faktisk overvejet. Ja. Men altså, min mand her bliver bare så sur, så han bare skærer det hele ned, og det kan jeg godt forstå.
2: Nej, ved I, hvad I skal gøre? I stedet for at skære det ned, så lad ham tis dernede. Fordi folk, de går jo... det ved jeg. Jeg tager jo ned fra et træ, og så tør jeg lige af mine bukser, så spiser jeg. Der kan I stå og godt. Så når folk står og spiser jeres brumbær, så ved de, at din mand er tisset på det.
0: Halvdelen af smagen med brumbær, det er også, at man ved, at der er en hjort eller en rev, eller en, der er tisset på det.
1: Det er en del af det.
2: Eller hendes mand.
0: Eller Trines mand.
2: Ja, det er det.
0: Nå, men tak for oplysningen omkring den der med hatten, Trine. Det sætter vi pris på, og have en dejlig dag.
3: Ja, tak, og i lige måde. Tak for
2: et
3: godt program.
2: Tak.
3: Hej.
0: Var det den samme lov, som du var inde på, Signe?
1: Ja, det er nemlig den samme lov, men når de så stikker ud over, og du er, jeg går på en offentlig vej, og der hænger sådan en gren, så må du godt tage, hvad du kan nå. Altså det, som jeg igen siger, hvis nu du er 2 meter høj, så er det jo også snyd, ikke? Altså, men du må ikke begynde at knække grenene for at komme til, eller du må ikke prøve at gøre et eller andet andet, altså sådan lige række ind over. Og sådan.
2: Du må ikke komme med sådan en H.C. Andersen-hat.
1: Nej, heller ikke det.
2: Nå, men det er det, jeg siger, at det skal komme med en høj hat, ikke?
0: Så det er også det, Kenneth skriver til os på sms. Ja. Altså, man må ikke gå inden for hegn og rækværk.
1: Det her, det lød jo også helt skørt, at man gik ind på grunden efter.
0: Og så har Leon skrevet til mig også, for jeg talte om, man kunne bruge offside-reglen, eller den der regel med målmanden, hvor han holder bolden hen i forhold til feltet, og det, jeg blander det sammen med, skriver Leon, det er, at en målmand må gerne stå med fødderne uden for feltet, så længe bolden er inde over målfeltet.
2: Den anden vej,
0: der. Men han må ikke stå inde i feltet og holde bolden ud over feltet, så er der frispark.
2: Men det er jo unfair. Hvad hvis han har lange arme? Så en målmand, som tager bolden lidt
0: uden for feltet, så er der frispark.
2: Så hvis han har haft sådan nogle T-Rex-arme, så har det været fint nok, fordi så var armene inde ved kroppen.
0: Så jeg tror ikke, han har været målmand. Nej. Det er sådan en anden snak. Jeg forsøgte også bare at relatere det til æbler, så det var ligesom forståeligt. Så, så fodboldregler og æbleregler er cirka de samme
1: i
0: virkeligheden. Så der kan du lige gå ind på DBU's hjemmeside, om du er i tvivl. om du må plukke et æble.
4: Ellers så mangler de også en masse dommere. Det snakker de altid om.
0: Ja. Apropos fodbold, så er det i dag, vi finder ud af, hvem der skal udtages til de næste vigtige kampe, så Danmark forhåbentlig kommer med til den næste slutrunde. Og det er altså i dag, at vi finder ud af, hvem af de udvalgte skal være til næste landskamp, som er her om, hvad er det, halvanden uges tid, cirka, ja, der bliver spillet. Ja. 7.32, Signe, hvad byder nyhederne på?
1: Jamen, forsvaret kan her til morgen ikke oplyse yderligere om episoden ud for Gedser, hvor en russisk frigat i går affyrede pyroteknik mod en dansk helikopter. Ingen kom til skade, og forsvarsminister Jeppe Bruusen kalder hændelsen for dybt uprofessionel. Hundredvis af lærere og pædagogstuderende kan ikke komme i praktik på grund af fejlen i kriminalregisteret, skriver TV2. Politiet har sat udstedelsen af børneattester på pause, og det kan altså i værste fald forsinke de studerendes uddannelse. Omkring 1.000 dokumenter om Danmarks indsats i Afghanistan er stadig ikke blevet frigivet af Udenrigsministeriet, skriver Berlingske. Dokumenterne skulle have været klar inden sommerferien i 2024 og skal bruges til en historisk udredning af den 20 år lange krig.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Først lidt sol enkelte steder, eller så får vi altså en skydedag med finregn. Der kan også være dis og tåge, og det er især i de vestlige egne her i formiddagstimerne. I eftermiddag og i aften, der får vi regn, og så får vi også temperaturer mellem 15 og 20 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
7: Og er Ingo brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte EasyTouch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
17: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
19: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
20: Lyden af i dag spiller nu.
19: Nova.

0: og vinder.
1: Det er Mumle, der står på scenen den 28. september. Det er på Hotel Cecil i København, og det er en aften, vi glæder os til at invitere dig med til. Du har mulighed for at vinde billetter her på Nova, når Mumle kalder på dig, og det kan hun gøre når som helst. Har vi haft en vinder her til morgen, er det store spørgsmål. Hvis du lige har tændt for radio nu, så ved du det jo reelt ikke.
2: Nej, det gør man ikke.
1: Kan vi afsløre det?
2: Ej, er det ikke, vil det ikke være sødt at gøre?
3: Jo, det ville det faktisk. Ikke okay. Sødt, men sødt.
2: Nej, jeg sagde, det var også sødt. Det, jeg sagde.
1: Ja, okay, vil du så være så sød og afsløre, om vi har haft en vinder her til morgen, Karoline, hvis du kan huske?
2: Oh my god, det har vi ikke.
1: Det har vi ikke. Så på et eller andet tidspunkt, inden klokken den bliver 9, så kalder Mumle på dig, og når det sker, vær hurtigt på telefonen, så kan du også komme med til koncert.
0: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier, og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside, rail.dk/nova. Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner, i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Og det er et af dine bys børn, som er på telefonen, Majbrit.
3: Er det rigtigt?
1: Det er Michaela fra Stenløse. Godmorgen, Michaela.
4: Godmorgen.
1: Jeg tror ikke, I kender hinanden. Eller, kender du mig? Du kender mig, men jeg ved ikke, om mig kender dig.
3: Kender vi hinanden, Michaela?
4: Nej, det gør vi ikke.
1: Ej, Stenløse er heller ikke en helt lille by, skal man lige huske på. Hvor mange mennesker bor der i Stenløse?
3: 12.000.
1: 12.000?
3: Oh, okay. Øl og en chat. Og måske er det kommunen generelt sådan. Jeg er ikke med.
1: Så Michaela er pædagog i en børnehave. Har du selv børn i den børnehave, hvor du arbejder, Michaela?
4: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Hvad fanden gør man? Fordi du er i alderen, hvor man godt kunne have børn i en børnehave.
4: Så... Det har jeg skam også. Et barn i en børnehave. Men, ja, ikke, men ikke min. Ikke,
1: er det fordi, det må man ikke, eller hvad?
4: Ja, man må godt, men jeg vil have det ekstremt svært ved at passe mit eget barn. Ja. Fordi hvis nu der sker noget, så vil jeg jo, tror jeg, gå til ham naturligt. Ikke?
1: Mm-hmm.
4: Så det er sådan... Ja, det er noget, jeg har besluttet, jeg ikke vil.
1: Ja, no, okay.
4: Selvom det kunne være hyggeligt, jo, ikke?
1: Jamen, Michaela, vi skal jo i gang med den alvorlige del af det her, men også den sjove del, der hvor der er lidt penge på højkant. Hvad skal 50.000 kroner, hvad kunne de eventuelt bruges på, hvis du skulle være så dygtig?
4: Jamen, altså, vi har jo lige haft bryllup herhjemme, min mand og jeg, så vi skal ud og opleve noget med min dejlige tre børn og min mand, hvis nu vi skulle være så heldige.
1: Jamen,
4: jeg er helt klart det.
1: Tillykke med brylluppet. Hvor lang tid er det siden? Er det her i sommer?
4: Ja, det var den 22. august.
1: Så lige for et øjeblik siden, så du har næsten ikke vendet dig til det. Har du vendet dig til at have ringen på og sådan noget?
4: Nej, altså jeg har haft den på længe, men vi blev kirkelig velsignet og holdt en stor fest og beholdt ringen på. Men vi har vendet os til, at nu er vi det helt store fest, der overstået det hele, men det var bare vidunderligt altså.
3: Fru Michaela.
4: Ja.
1: Jamen, Michaela, vi ved ikke, hvem du skal dyste med her til morgen. Du har selv peget på, at Majbet kunne være et godt bud, hvis du selv kunne få lov at vælge, men det kan du ikke. Lad os finde ud af, hvad tilfældighedsgeneratoren siger her til morgen.
0: Fem ord. Tilfældig spillergenerator. Majbrit.
5: Signe.
0: Karoline.
5: Frit valg. Majbrit.
0: Frit valg.
5: Signe.
0: Majbrit.
5: Signe.
0: Frit valg. Frit valg.
1: Okay, jeg tager dig tilbage. Du må gerne vælge.
4: Ja, jamen, så vælger jeg mig, Britt.
3: Ej, Michaela, jeg håber, jeg kan gøre dig ære. Og så, du gør dig umage, jeg gør mig umage, men jeg er nødt til at løbe, mens du gør dig umage. Og så når jeg kommer tilbage, så gør jeg mig lige så meget umage. Aftale?
4: Det er bare en aftale.
1: Man kan mærke, at Britt har ordet i sin magt her, så må du godt tilbage.
3: Det bliver umage.
1: Jeg håber, et af ordene vil være umage. Du må altid mig, vil bare sige umage.
3: Ja.
1: Godt. Nej, vi dyster. Du skal bare komme med en ordassociation på hvert af de fem ord, som jeg serverer for dig nu her, Michaela. Og når du har gjort det, så kommer Majbe tilbage i studiet, og siger hun det samme som dig, uden at have hørt dine svar. Jamen, så er præmien hjemme.
4: Yep.
1: Lad os gøre det.
4: Vi gør det.
1: Det første ord er ordet skægt. S-K-A-G-T. Skægt.
4: Sjovt.
1: Ord nummer to. Hej. H-E-J.
4: Farvel.
1: Ord nummer tre. Vættelys.
4: Vættelys.
1: Vættelys. V-A-T-T-E-L-Y-S. Vættelys.
4: Ja. Kan jeg lige vende tilbage til den?
1: Det kan du godt få lov til. Så får du ord nummer fire, som er opdatere.
4: Afvente.
1: Og det sidste ord er klub. K-L-U-B. Klub.
4: Kan jeg sige fritidsklub?
1: Det kan du godt, hvis du har lyst til det.
4: Så siger jeg fritidsklub.
1: Nå, vi skal lige vende tilbage til det der vættelys.
4: Vættelys? Ja, det, jeg tror, det bliver lidt i tvivl om, hvad det egentlig er, ja. I bund og grund.
1: Mm. Hvad tror du, det er? Jeg kunne se, at Karoline, hun rystede også lidt på hovedet.
4: Ja, altså, jeg har absolut ingen idé, må jeg nok indrømme.
1: Nej. Jeg tror, det var noget, alle havde fundet på et tidspunkt i deres liv.
4: Når man har fundet? Mm. Nej, ikke lige sådan. Ja. Altså, pas. Jeg ved det ikke. Altså,
1: nej. Sådan, det,
4: jeg gætter, jeg siger en...
1: Du må gerne, altså hvis du lige har en telefon inden for rækkevidde, du må gerne google ordet.
4: Må vældig. Man godt det?
1: Ja, ja, ja, endelig, endelig.
4: Okay.
1: Hvis nogen sender sms'er til dig med bud undervejs, så kan du også bare tage imod dem.
4: Og i mellemtiden vil jeg faktisk godt lige ændre klub til SFO.
1: Ja.
4: Fordi så det er sådan lidt mere det, jeg har børn om.
1: Jeg skal lige være helt 100% sikker på, at den går igennem SFO. Den er jo lidt i daglig tale, noget man bare siger, men er det godkendt som et ord?
4: Ja.
1: Det er den i hvert fald. Yes, SFO er godtaget. Vættelys.
4: Og nu kan jeg jo godt se, hvad det er. Jeg, ja, et fossil.
1: Yep. Så skriver vi lige det på. Godt, nu skal jeg repetere for dig, hvad du har sagt, Michaela. Skægt, der siger du sjovt. Hej, der siger du farvel. Vættelys, der siger du fossil. Opdaterer, der siger du afvente. Klub, der siger du SFO.
4: Ja.
1: Godt, jamen ordene er hermed låst fast. Og så signalerer vi til mig, hvad der nu skal hun komme tilbage. Og forhåbentlig sige de samme svar som dig. Er du mødt ind på arbejde nu? Fordi jeg tænker som... som pædagog i en børnehave, så er det vel svært at få så meget stilhed, som du har lige nu?
4: Jeg er faktisk hjemme, fordi jeg har noget bøvl med min ryg, som skal tjekkes alene. Ja.
1: Ja. Nå, men,
4: så jeg er ikke på arbejde i dag, nej.
1: Jeg håber ikke, at du får en forstrækning af glæde her lige med et øjeblik, men at du...
4: Nej, det er det.
1: Så det bliver sådan et, au.
4: Ja, præcis.
1: Majbe, hun er klar til at udløse spændingen.
4: Yep. Ja.
1: Så nu gør vi det, og så håber vi på det allerbedste. Så vi siger bare pøj pøj til Michaela og pøj pøj til Majbrit. Nu skal vi have svarene i dagens udgave af 5 ord. Samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Ord nummer 1. Skægt.
3: Sjovt.
1: Sjovt. Ord nummer 2. Jeg staver lige for dig. Hej. H-E-J. Hej.
3: Jeg har lyst til at sige hej igen, ikke? Fordi man siger altid, hej, hej. Hej. Åh, hej. Hej. Men farvel vil være meget... hej. Dag. Åh! Oh! Hej. Det var også bare en hilsen. Pis. Hej. Farvel.
1: Ord nummer 3. Vættelys.
3: Vættelys. Sterin. Jeg ved ikke, hvad et vættelys er.
1: Fossil, sagde Michaela.
3: Hvad er et vættelys?
1: Det er en forstenet blæksprutte.
3: Er det rigtigt?
1: Ja.
3: Anede ikke.
1: Ord nummer... Sterin var så ikke dumt, når du siger vættelys, fordi...
3: Jeg tænkte bare lys.
1: Ja, det var et lys. Lys. Ja, ja, præcis. Ord nummer 4. Opdatere.
3: Jeg må ikke sige iOS. Jeg har lige opdateret min telefon. Opdatere. Det kunne også bare være forny. Nu kan det være skideliggyldigt, hvad jeg siger, fordi jeg er en idiot.
1: Det er aldrig ligegyldigt, hvad man siger, Marvitt.
3: Jo, når jeg ikke vidste, hvad fanden et vættelys var. Hvor dum er jeg, mand. Opdatere. Forny.
1: Afvente. Sagde Michaela, og det med at stå op til din telefon, så sidder du og afventer, at den bliver færdig, så, det, så logikken er god nok. Ja. Sidste ord, klub. K-L-U-B, klub.
3: Klub. Klub. Nu er du børnehave, klub, fritidshjem.
1: Åh, ikke noget dårligt svar. Hun sagde SFO.
3: Ah, skolefritidsordning.
1: Ja. Yeah. Der var to, I var helt enige om. Michaela havde fordelen, at hun kunne gå ind og google vættelys for at finde ud af, at det er et fossil. Altså, det er en, jamen, forstening.
3: Ja, og det ved jeg jo godt, når du siger det, ja. For jeg har samlet dem. Det er sådan nogle små, hvide, runde nogen, ikke?
1: Ja, det, ja, nogle, ja, de ligner faktisk lidt stearinlys.
3: Ja. Ja. Meget tynd stearinlys. Sådan julelys, faktisk.
1: Ja. Ja, og så skal man bruge utrolig meget varme, hvis man skal få dem til at smelte.
3: Ja, det skal man. Ja. Nå, jeg var en idiot der.
1: Nej, det synes jeg. Jeg synes, I kom med nogle gode svar begge to. Og det kunne sagtens være blevet bedre, men det gjorde det ikke. Og det betyder, at der er et 5-årsspil, som vi med stor fornøjelse sender hjem til dig, Michaela.
4: Ej, hvor dejligt. Jeg synes, det var godt klaret.
3: Og, tak i lige måde.
1: Vi synes, det var en fornøjelse at have dig med. Pøj, pøj med ryggen, og tak for at lytte. Du er velkommen en anden gang.
4: Og tusind tak. Kan I have det godt?
1: Ja, lige måde.
3: Lige måde.
1: Hej, Michaela.
4: Hej.
1: Lad os lige løbe den igennem skægt. Sjovt havde alt, ikke?
3: Ja.
1: Hej.
6: Farvel.
3: Farvel.
1: Ja, farvel. Jeg havde Dags.
3: Nå,
6: Dags.
1: Dags.
3: Dags.
1: Okay. Vældelys.
6: Jeg skrev først dyr, men så lavede jeg det om til blæksprutte, for jeg kan huske, min storebror samlede også på dem. Jeg tænkte ikke på det som en... Men det er det jo selvfølgelig også en fossil og en sten og hvad pokker
3: det
6: er.
3: Ja,
6: jeg skrev skørt ord.
1: Jeg skrev forstenet.
6: Ja, men det var det jo også jo. Jeg kunne huske, kørt.
1: Opdatere.
3: Jamen, det er lidt spændende, for jeg ved ikke, om jeg kan sige mit, men downloade. Jeg ved ikke, jo, om det er godkendt. Okay, men der tager jeg bare downloade.
6: Min var bare informere.
1: Og jeg havde forny, ligesom mig, det var godt ord. Klub.
3: Gruppe.
6: Fodbold.
1: Og jeg havde forening. God svar, der kom her til morgen, både fra mig, hvad du fra Michaela, og vil du være med i konkurrencen og se, om du måske kan vinde de 50.000 kroner, så dyster vi hver morgen kl. 7.30. Det vil sige igen i morgen.
0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på T-Hansen og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på T-Hansen.dk.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Det kan jeg genhøre. Ralle og Natteravn, 8:02 i Gonova. Med mig var det Signe og Karoline og Dennis. Jeg ved ikke, om bruger I alle sammen nogle gange Netto Plus-appen? Altså der, ja, hvor man selv scanner sine varer, når man går rundt og handler og sådan noget.
1: Ja.
0: Har I dårlig samvittighed, når I går rundt, og der ikke er kø ved kassen, og man lige går bag om kassemedarbejderen, og så ikke... Altså, man skal ikke engang snakke med kassemedarbejderen, man har klaret det hele selv.
2: Jeg smiler altid.
0: Ja.
2: Og lige nikker, og ja, så tænker, hold op, det er en nem dag på arbejde, var. Så det er bare sådan,
0: nå,
2: det er kedeligt.
0: Og, ja, det er jo vil man have det? Nej, og de keder sig aldrig, fordi de er jo så de er ofte lige ude og, du ved, trimme varer og sådan noget. Sådan er det i hvert fald i min Netto. Men jeg har lidt dårlig samvittighed over, at jeg har taget deres arbejde. Men det er bare så nemt.
2: Ja,
1: det er lige lidt
2: nemmere. Det er rigtigt.
0: Der kommer, jeg har ikke været inde i dagens udgave. Der er jo spin og vind inde i Netto Plus-appen. Vi har et samarbejde med Netto Plus i den her uge, fordi at de fejrer deres 6-års fødselsdag. Nu skal jeg lige den rigtige mappe her. Der kan man lige i den her periode gå ind og spinne på sådan et lykkehjul, og så kan man vinde noget. Vil I høre, om jeg vinder?
1: Ja.
0: Spindhjulet.
1: Kom så, Dennis.
0: Ej.
1: Ej igen. Hvad skete der?
0: Jeg havde ikke held med mig i dag. Så er det godt, vi har en spin og vind i radioen i stedet for. Men jeg vandt, eller jeg fik det et lod i her forleden dag.
1: Jeg gjorde det ikke.
0: Men her i radioen, hvis du kommer igennem i spin og vind, så vi spiller om cirka 20-25 minutter, så kan du vinde et gavekort til Netto på 1000 kroner. Du skal svare på 3 spørgsmål. Lykkehjulet drejer, og der er 100% gevinst. Spørgsmålet er bare, hvad lander det på? Lykkehjulet kan lande på dig selv, men det kan også lande på en af os her i studiet, og den lander på, skal svare på de 3 spørgsmål, for at du kan vinde. Og det skal være rigtige svar. Hvis man svarer forkert bare på 1 spørgsmål, så vinder man nada.
1: Hvad gør vi så med...
0: Så går præmien videre til i morgen, okay, så kan man vinde 2.000 kroner i morgen. Men vi vil hellere bare give 1.000 kroner væk i dag.
2: Ja,
1: tak. Ja.
0: Ja, vi vil gerne gøre nogen glade.
2: Ja, det vil vi præcis faktisk gerne.
0: Ja. Vil du være med, når vi leger spin og vind med Netto Plus-appen, så er det nu, du skal sende en sms, og vi kan ringe til dig inden for de næste cirka 20 minutter, hvis du skal deltage. Du skal bare skrive Netto og dit navn og sende til 1220. Det koster en 5 kroner, så har du altså chancen for at blive en vinder her til morgen.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
4: Det her er Nova.
5: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Forsvarsminister Jeppe Bruus vil nu indkalde den russiske ambassadør til en samtale efter gårsdagens episode ud for Gedser. Her affyrede en russisk frigat 2 flares mod en af forsvarets helikoptere i international farvand. Den ene passerede helikopteren på tæt afstand, men ingen kom til skade. Jeppe Bruus kalder hændelsen dybt uprofessionel og siger, at Danmark vil sende et klart signal til Rusland om, at det er ikke noget, vi vil finde os i. 2 ud af 3 børn og unge har inden for det seneste år oplevet digital krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Det er stort set på samme niveau som for 2 år siden, på trods af det øgede fokus, der er på børns sikkerhed online. Krænkelserne spænder fra at blive fotograferet uden samtykke til at kontakt fra fremmede voksne. Og samtidig viser undersøgelsen, at 13% af børn og unge bruger AI-chatbot til følelsesmæssig støtte. Der er fortsat bred opbakning til at fjerne momsen på frugt og grønt. 61% af os støtter regeringsforslag om nulmoms, viser en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk. Og opbakningen går på tværs af både regeringens og oppositionens vælgere. Forslaget vil ifølge Skatteministeriet koste 5,6 milliarder kroner. Samtidig er fødevarene i dag omkring 30% dyrere end for 5 år siden. En 250.000 unge vil stoppe med at bruge mindst 1 tobaks- eller nikotinprodukt, det viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Det svarer til 4 ud af 5 unge, der bruger produkterne. Og samtidig begynder 45 børn og unge hver dag med at bruge blandt andet cigaretter, e-cigaretter, snus eller nikotinposer. I alt bruger hver tredje, der er mellem 15 og 29 år, 1 eller flere tobaks- eller nikotinprodukter, enten dagligt eller en gang imellem. Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden mener, at tallene viser, hvor svært det er for de unge at komme ud af nikotinafhængigheden.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Jamen altså, det bliver mest tørt, og vi får også perioder med lidt eller nogen sol på nær, hvis du befinder dig i Jylland. For her får vi skyer og perioder med lidt regn i den vestlige del ud på eftermiddagen. Mere udbredt regn, og temperaturen i dag vil være mellem 17 og 21 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
8: Det her er Gunova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Du kan stadig lige nå at tilmelde Gunova Spind og Vind sammen med Netto Plus-appen, der fejrer 6 års fødselsdag. Vil du vinde 1000 kroner sms netto og dit navn til 12.20? Det koster 5 kroner.
2: Mumme kalder på dig, inden klokken den bliver 9, så vær klar til at ringe for at vinde billetter til Nova og venner.
0: Og nu dig, Karoline.
1: Ja, tak. Jeg har nemlig en ny leg, og jeg glæder mig helt vildt. Fordi det gør forhåbentlig, at vi lærer hinanden lidt bedre at kende, og potentielt også giver os et grin med på vejen. Den hedder Karolines Kortslutning, og premiere lige om lidt.
8: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, 9:08. Godnova med mig, med Signe, Karoline og Dennis. Mange har været nysgerrige. Christoffer har dygtigt, ligesom så mange andre stjerner på det seneste, brugt internettet til at tease for en stor begivenhed. Der er blevet lavet videoer, der er blevet lavet nærmest skuespil, trailer, alt muligt andet. I går var han ude og vandre et sted og måle noget op. Er der kommet en afsløring på her til morgen, præcis hvad det er, Christoffer har teaset for på sine sociale medier?
1: Det kan jeg love dig for dig. Det er den største koncert, han nogensinde har spillet, og han skal hjem til Amager, hvor han er fra.
0: Hvor præcis bliver koncerten overholdt?
1: Bliver holdt.
0: I sommer holdt han jo koncert i Valbyparken.
1: Yes, og nu holder han i Øresundsparken, så han har selv skrevet, at det bliver større, vildere og forhåbentlig endnu mere uforglemmeligt. Det bliver den 4. september 2027, og man kan allerede nu ligesom skrive sig op til hans nyhedsbrev, og så får man adgang til pre-sale.
0: Er der nogen forklaring for, hvorfor alle mulige forskellige kendisser var med i traileren? Altså, så ikke Joey Moe og...
1: Amager. Lindsay Kessler. Amager. Eller en borgmester, som Christoffer har krediteret ham. Amager.
0: Okay.
1: Han skriver, at han skal have sit Amager-pas tilbage, og der er ingen vej udenom det her.
2: Ja, det er ikke sådan en tatovering bagpå.
1: Ja, det ved jeg ikke. Det er også det, han har også linket. Han har også taget sådan et billede, hvor der står Amager på hans ryg.
2: Okay.
0: Godt nok. Så fik vi løftet sløret for det. Så nogle meldinger om billetsalgsstart fredag. Klarer man en god dag at gøre det på?
1: Ja, det ved jeg, så er jeg faktisk ikke lige nu.
0: Okay, godt nok. Skal vi gøre det der, som du har teaset for her til morgen, Karoline?
1: Yes, sir.
0: Okay. Så du har lavet en ny leg, som hedder...
1: Karolines kortslutning.
0: Det var, hvad jinglebudgettet rakte til her til morgen.
1: Nå, men fremragende jinglebudget. Ja. Det handler egentlig om, at jeg giver en situation, og det er sikkert derfor, I har stillet spørgsmål til, hvorfor jeg har bedt jer om at finde en lyd med til i dag.
0: Ja, okay.
1: Så jeg har lavet en situation, og så skal jeg bare vide, hvad foregår der inde i jeres hoveder i den situation. Og så handler det egentlig om, den i lokalet, i vores runde her, der får flest til at grine, vinder.
0: Men det kan jo også være, at det er bare, man kan høre vindhæksene rulle forbi. Altså, det er jo også en mulighed for, jo.
1: Der er jo mange muligheder for, hvad lydene kan være, ikke?
0: Ja.
1: Og situationen, den første gang i Karolines kortslutning, den nye leg, premiere i dag, er... Lyden i dit hoved, når du ser prisen på benzin lige nu.
0: Hvem vil starte?
1: Hvem er der nogen, der vil starte?
2: Det vil jeg godt, så.
1: Okay, det her, det er lyden i Signes hoved, når hun ser prisen... på benzin.
3: For you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have... A country, really, it's the number one state sponsor of terror in the world.
0: Er det ægte Trump, det der? Eller
1: det er ægte
0: Trump. Okay, det er ægte Trump.
1: Det er ægte snak.
2: Han lyder så uhyggelig, ikke?
4: Ja. A little bit more.
1: A little bit more.
4: Jeg vil sige, jeg havde ikke så mange ord i mig. Så du må gerne spille
1: lidt. Det her, det er lyden i mig på toget, når hun ser prisen på benzin lige nu.
5: Look at me. Do I look like I care? Look, just take it. Do I look like I care? Look at me. Look, no, Sharice. Look at me. Do I look like I care? Look. I don't care.
1: Goodbye. Det er jo sådan, at du har en bil. Ulovligt.
0: Okay, jeg synes, det er nogle fremragende klip, I har fundet. Jeg vil sige, at jeg tror måske, min er for niche til, at jeg får frembragt det. Men jeg håber, at der er en, der vil sidde og morre sig en lille smule over det, ud over mig selv.
1: Okay,
0: og så er det også en sejr i sig selv. Så Karoline?
1: Din lyd.
0: Ja, tak. Du skal lige sætte den op igen.
1: Karolines kortslutning.
0: Og...
1: lyden i Dennis' hoved, når han ser prisen på benzin lige nu. Jamen, jeg griner faktisk næsten, fordi jeg ikke helt forstår den fra dig.
0: Og det er også fremragende, at den slutter sådan, fordi... Og du er velkommen til, hvis du har et bud på, hvorfor det var sjovt at sende en sms. Skriv Nova, din besked til 12.20. Det koster en krone. Jeg håber, at bare én fanget... finurligheden i den her, for der er faktisk to. Jeg vil gerne forklare den om lidt, og der er ikke noget bedre end en vits, der skal forklares.
2: Åh, elsker.
1: Ja. Jamen altså. Vil du have mit bud?
0: Ja, så jeg får det her.
1: Premieren på Karolines kortslutning, den nye leg, jeg har fundet på. Lyden i mit hoved, når jeg ser prisen på benzin lige nu.
6: Jeg kan sige, jeg har ikke sagt, der er penge nok.
7: Du har sagt, det må vi mange af.
6: Ja, men jeg har allerede på selv samme dag sagt, lad nu være med at ligge for meget i en sætning, der er taget ud af en sammenhæng.
0: Ja.
1: Ja. Det. Og det er bare en reaktion. Ja, der er ikke penge nok, for fanden. Der er ikke penge nok.
0: Jeg synes, det var en god start, det her. Ja,
1: tak.
0: Ja, nu vil jeg godt mærke, at jeg skal arbejde lidt på min her. Jeg håber, der er nogen, der fangede pointen i den.
4: Der er ikke kommet nogen sms'er, Dennis.
0: Nej, men det skal give lige folk en chance. Ja. Det er en lang besked, de skal skrive for lige at komme med en længere udredning. Lady Gaga, som lige er blevet mamma her for et par dage siden, er i radioen om et øjeblik. Hun har fået sit første lille barn.
4: Ja. Nå, mini Gaga.
0: Baby monster, tror jeg, man kalder det.
1: Den barn, der for først, altså jeg føler, slår rekorden i at sige hendes mors navn for, altså hurtigst.
0: Det er Lady Gaga og Bruno Mars og Die With A Smile lige om lidt.
8: Nova og venner.
9: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have
8: tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med.
9: Og hvor solen ikke skinner.
8: Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Chris på Nova.
10: Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage.
8: Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Mulé og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
24: Hej.
23: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
24: Har du gas på mig?
23: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
24: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
25: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
28: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, 8:23, det er Gonova. Lidt antiklimatisk, at nul mennesker i hele landet fangede min lille joke, så vi lavede her for lidt siden den første udgave af Karolines kortslutning, som er en ny feature.
1: Ej, det gør mig glad, du har siger det, Dennis. Det betyder, at vi får et comeback.
0: Og
1: det har været en god premiere indtil videre.
0: Ikke for mig. Så vi skulle finde en lyd, som vi havde inde i hovedet. Forklar det igen.
1: Ja, men jeg har lavet den her leg, at jeg ligesom skal give et scenarie, og så vil jeg gerne vide, hvad der foregår inde i jeres hoved i givende scenarie. Så dagens scenarie var lyden i dit hoved, når du ser prisen på benzin lige nu.
0: Og mit lydklip var det her.
2: Hvad synger han? And I'm so far away.
0: Ja, jeg tænkte, at alle ville kunne... Men den hedder Iran.
2: Ah.
0: Mm-hmm. Ligesom?
2: Ja, Iran.
0: Iran. Iran, so far away. Og så er der også et dobbeltspil med det, man kan løbe, fordi man ikke har råd til benzin.
1: Jeg tror, det blev for klogt.
2: Du er simpelthen for elitær. Måske skulle du søge job på den radiostation, helt ærligt.
0: Jeg ved ikke, om der findes nogen, som
1: men Dennis, jeg elsker
0: har plads til sådan en til mig.
1: Men forsøget var så godt.
2: Du gik virkelig all in.
0: Jeg arbejder lidt på det til næste gang. Men der var nogen, som havde gjort sig mere umage end mig, åbenbart, eller fanget den bedre. Så hvem er den næste, som kan komme med et bud?
1: Jamen, den næste, der har et bud på, hvad givende person tænker ind i hovedet, Valdemar, når han, vores dejlige praktikant, som tænker det her ind i hovedet, når han ser priserne på benzin lige nu.
3: Lort satan i den lille forbandede lorte røv!
2: Det er mere vores humor end Iran.
1: Ja, den fanger jeg. Jeg forstår, hvad han vil.
0: Jeg kan godt se, at han skal kende sit publikum.
1: Ja. Ja. Og i Karolines kortslutning, der sidste bud på, hvad man tænker ind i hovedet, når man ser priserne på benzin, kommer fra producer Jakob, der tænker følgende, når han ser priserne på benzin lige nu.
4: Kunne de forestille dem noget mere ydmygende, end at blive proppet op i røven på dem selv?
5: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej. Ja, nej. Det var prisen.
0: Ja. Wow. Ja.
2: Alligevel.
0: Ja, en lille smule aggressiv, men okay. Ja. Tak, Hav.
1: Selv tak. Håber I kunne lide det.
0: Ja.
1: Jeg elsker det. Jeg elskede det. Hver der et moment.
0: Lad os sige godmorgen til Benjamin fra Roskilde. Godmorgen, Benjamin.
6: Godmorgen.
0: Du skal være med i dagens udgave af Gonova Spit om ind sammen med Netto Plus-appen, som fejrer sin 6-års fødselsdag. Vi skal dreje på lykkehjulet. En skal svare på 3 spørgsmål korrekt, for at du kan vinde 1000 kroner. Spørgsmålet er, vil du helst selv gøre det, eller håber du, der er en for holdet, som kan svare på spørgsmålene for dig, Benjamin?
6: Det kommer an på spørgsmål, det kan man jo sige.
0: Og dem får du ikke på forhånd, så hvem har du mest tiltro til? Dig selv eller en anden på holdet her?
6: Jeg skal ikke prøve at sende til
0: det. Det får du ikke lov til. Nu drejer vi på lykkehjulet, spiller vind, som man siger, og så må du tage den, det bliver. Så kryds fingrene, lad os se, hvem der skal svare her til morgen.
7: Signe.
1: Benjamin. Ej, spændende.
0: Benjamin, jeg skruer ikke ned for dig, så hvis du sidder og kommer til at blive nødt til at hjælpe Signe lidt undervejs, så må du gøre det. Alle 3 spørgsmål skal besvares korrekt, for du vinder 1000 kroner til Netto. Har du spørgsmål om Majbrit?
2: Det haver jeg om et øjeblik, fordi før fik jeg ud, jeg ikke måtte kigge på dem. Ja, jeg har dem her.
1: Har du?
2: Jeg haver dem her. Sådan. Bum.
1: Altså, de ligger lige der jo.
2: Det gør de. Jeg skal jo lige downloade dem jo.
0: Nej.
1: Nej, det behøver du ikke.
2: Så har Karoline dem.
0: Karoline, stil spørgsmål nummer 1.
1: Hvilken dansk by er kendt som Smilets by?
8: Det er jo virkelig mange. Det er jo alle byer, det er ops for grabs, men jeg siger Aarhus.
0: Du siger Aarhus? Ja. Tror jeg, er det rigtigt svar.
1: Det andet spørgsmål er, hvilket grundstof har det kemiske symbol O?
8: Det er oxygen, ja, det er ilt.
0: Det er rigtigt!
1: 2 ud af 2, mand.
8: Ja. Ej, det er spændende.
1: Tredje spørgsmål i Nettos spænd og vind quiz, eller vi har i samarbejde med Netto, er, hvilken dagligvarekoncern er Netto ejet af?
6: Salling.
0: Jeg synes, der er lidt sus på linjen. Ja, det synes, hvad, hvad, hvad er dit svar, Signe?
8: Jeg tror, jeg siger, jeg tror, jeg gætter på Salling.
0: Det er, hvis du har rigtigt svar, sådan der. Jeg elsker, at det var så diskret, måden du gjorde det på, Benjamin. Og du er en vinder af 1000.
8: Ej, hvor er det godt.
0: Har du prøvet Netto Plus-appen før, altså der, hvor man kan scanne sine varer selv og ikke skal stå i kø og sådan noget, Benjamin?
6: Ja, det har jeg i den grad. Oh. Men jeg indrømmer mig gerne, at jeg skulle mere bare... Jeg glemmer det sgu hver gang, så jeg køber op med mig over den, der går den der scan and go selv, og så tager det derfra.
0: Lille hurtigt heads up. Jeg fandt forleden dag i min Netto Plus-app en 20 kroner i rabat ved køb for minimum 200 kroner, som man bare kan tilføje til kurven, og så tager den selv rabatten, når man handler. Så det var der lige en anledning til at kigge på appen, når du lige bedre i gang.
6: Ja. Det er sjovt, fordi det udbrød min kæreste hjemme i lejligheden. Hun var sådan, skat, du skal gå ind, og du kan få 20 kroner i rabat.
0: Det er 10%, god plan.
8: Det er 10%.
0: Benjamin, tillykke, du er en vinder.
6: Jo, tak.
0: Hej. Klokken er 8:29. Skal vi tage nyhederne på her?
8: Det kan vi godt.
0: Okay, vi tager nyhederne på, så kan vi lige... at jeg lige involverer alle i, hvad jeg rent faktisk gør nu her.
8: Jeg skulle nemlig lige søge efter den helt korrekte oversættelse af Flares. Det var der nogen, der bad om. Og hvorfor, det fortæller jeg jo lige om lidt.
0: Men vil du gerne have den rigtige oversættelse, eller vil du...
8: Jeg har taget som pyroteknik. Skal jeg fortælle det som noget andet?
0: Signalplus.
8: Signalplus. Gud, det er også godt. Ja, men jeg nåede det nemlig ikke, fordi jeg lige pludselig skulle kigge så. Signalplus.
0: Signalplus er det rigtige svar. Godt så. Så lad os få nyhederne. Klokken den er 9:30.
8: Ja, forsvarsminister Jeppe Bruus indkalder den russiske ambassadør efter gårsdagens episode ud for Gedser. Her affyrede en russisk frigat to signal... Hvad du kaldte?
0: Signalblus.
8: Signalblus, såkaldte flares, mod en af forsvarets helikopter, og ingen kom til skade. Ministeren kalder hændelsen for dybt uprofessionel. 2 ud af 3 børn og unge har det seneste år oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet, og Trygfonden. Niveauet er stort set uændret for 2 år siden. 61% af os bakker op om regeringens forslag om at fjerne momsen på frugt og grønt. Det viser en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk. Forslaget vil ifølge Skatteministeriet koste 5,6 milliarder kroner.
7: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
8: Det bliver mest tørt i dag, og vi får også perioder med lidt eller nogen sol på nær. Vi siger, at vi befinder os i Jylland, for her får vi skyer og perioder med lidt regn i den vestlige del. Ude på eftermiddagen, der kommer der altså udbredt regn. Temperaturen i dag vil være mellem 17 og 21 grader.
0: Og jeg vil lige korrigere, man kan både kalde den signalblus, men jeg tror, det mest korrekte vil nok være nødblus.
8: Nødblus.
0: Tak skal vi have. Så bliver vi opdateret alle sammen.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Wow, så fejrer vi Haiber igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Haiber til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på haiber.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: Godmorgen, det er Gonova, klokken den er 20 minutter i 9. Hele holdet er i din radio, det er mig, hvor der er Signe, Karoline og Dennis. Der er bare rigtig mange, som var spændte i går, for der var rygter om, at der ville komme datoer og byer på, hvor man kunne opleve Oasis live i 2027. Og den er god nok. Barcelona, Amsterdam, Paris og Rom er de europæiske byer, som kan glæde sig til at få besøg af de to Gallagher-brødre. Og kommer de til Danmark? Nej.
1: Nej. Selvfølgelig gør de ikke det.
0: Det kunne de da jo egentlig godt
2: have. Hvorfor holder de ikke en residency her? Ja.
0: Syv aftener i parken.
2: Ja, det kunne de sagtens gøre. Ja. Det tror du ikke?
1: Der er jo mange steder, de kunne tage hen. Det kunne de tage på Christiania den ene dag, sætte lille havfru den anden dag. Du ved, de skal også have noget at lave dagene op, altså ja. Op til.
0: Ja, ja, ja. Ja. Mm-hmm. Plus, de kan godt lide at gå ud og få en enkelt lille øl. Sådan, ja.
2: Altså, 100. Så, jeg forstår ikke.
0: Ja. Så desværre kommer de ikke til Danmark. Det er åbenbart slutningen af maj, altså frem til september, at der kommer de her koncerter. Det er ikke kun Europa, hvor der bliver spillet, men det er nok dem, der er sådan mest relevant for os. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, om det er simpelthen så rasende dyrt at tage til koncert i forvejen. Og hvis du så ovenikøbet skal give, hvad ved jeg, 1000 kroner eller mere for én billet, så skal du have transport til enten Barcelona, Amsterdam, Paris eller Rom. Så skal du overnatte dig og have mad og sådan noget. Det men det er stadigvæk, det bliver hurtigt 5.000 kroner per mand for at tage afsted og se sådan en
1: jo, men hvis man nu siger, at man vil virkelig gerne se for eksempel Barcelona, så kunne man jo lægge turen til Barcelona den dag, hvor der også var koncerten, så slår du to fluer med et smæk.
2: Men det bestemt. Bliver ikke billigere.
1: Nej.
2: Jeg forstår.
0: Ja. Jo. Jeg vil gerne se dem live, men heldigvis så kan man jo se dem i biografen. Det koster så også 5.000 kroner efterhånden, hvis man skal have popcorn og en stor sodavand. Så det er sikkert det samme. Nå, men så ved vi i hvert fald, at det var det, de skulle. Lad os lige tage en tur rundt om bordet her i Gonova, bare lige for at finde ud af, hvad stemningen ligesom siger. Vi starter med dig, Marmit.
1: Jamen, det kan vi godt. Min søde kæreste havde lavet mad i går, og han, inden jeg tager til træning, så står han og hakker en masse grønt og spinat, og hvor jeg er sådan, nej, hvad skal vi have? Er det en hemmelighed? Du har aldrig fået det før. Du kan lide ingredienserne, men om du kan lide retten, ved jeg ikke. Og jeg kom hjem, og vi fik one pot med pasta, altså med spinat og rød peber og kylling og noget ost og noget dims, og jeg har aldrig fået one pot retter før, bare du ved, ind i ovnen, for jeg altid synes, det lød sådan lidt ulækkert, at du putter, du ved, kød og rå pasta og så vand i og noget ind i ovnen, men det smagte godt, så klar anbefaling, og du var meget dygtig, skat, jeg kunne godt lide det.
0: Okay, men det er godt at høre. Nu er vi ved maden, så vil jeg bare gerne lige stille et spørgsmål, at ingen behøver at komme med et svar, men måske mere retorisk spørgsmål. Hvorfor er det altid sådan noget tung mad, der er på kroer og hoteller og sådan noget, hvis man er ude på sådan en date-ting? Altså, hvorfor skal man altid kun blive tilbudt mad, så man kan ligge som sådan en strandet val bagefter?
1: Derfor.
0: Og helt
1: Fordi man ikke kan holde til, at du laver andet end at ligge som strandet
0: val. Jamen, altså, det er bare ikke særlig romantisk at have spist en 300 grams bøf med bearnaisesauce, fordi man bliver sådan en lidt en...
3: Ja.
0: Nå, men det smager lækkert, det er ikke det. Det er ikke det, men jeg synes bare, det er næsten altid kun sådan noget mad, der er på den slags steder.
1: Og det er det, jeg elsker ved det. I stedet for, det er sådan noget, oh, I'm already done and I don't remember eating, så vil jeg godt have en stor fed bøf.
0: Okay, jamen så er det bare mig, der har noget galt med. Hvad siger du, Karoline?
2: Jeg var i biografen i går og se en film med Dua Lipas nye ægte mand, One Night Only hed den. Jeg forstår godt, hvorfor hun er blevet gift med ham. Han er rigtig flot. Klar anbefaling.
1: Altså på til ham eller filmen?
2: Ja, det er det. Primært ham. filmen, den er okay. Altså, jeg så, folk har givet den sådan noget 3 ud af 6. Men du ved, det er sådan en film, den skal ikke et eller andet præsentiøst.
0: At du er bare med meget i filmen også?
2: Du er lige bare ikke med i filmen.
0: Nej.
2: Det er han.
0: Nå, okay. Jamen, fint.
2: Stunning. Good job.
0: Hvad siger Valdemar, vores skønne praktikant? Har du noget at byde ind med, eller sker der ikke noget spændende i dit liv?
4: Jeg har fået hårde hvidevarer, så nu føler jeg mig rigtig voksen.
0: Jamen, tillykke med det. Hvilken slags er det?
2: Yeah.
4: Jeg har fået en ovn eller komfur og et køleskab.
2: Undskyld, havde du ikke et køleskab før?
4: Der er fryser med den her.
2: Nej, okay, sådan
4: så nu kan jeg endelig putte ingefær ned i fryseren og sådan noget.
0: Oh, det er rigtigt, det kan man. Det skal jeg lige finde ud af, hvorfor man skal
1: og
0: det.
1: Chili.
0: Og chili, for det skal også.
2: Uh-huh,
0: hvad siger Jakob, vores producer? Er der sket noget spændende i dit liv?
5: Har I set filmen The Social Network?
2: Ja.
5: Jeg så den for første gang i går, og jeg må bare sige, jeg fik lidt ondt i livet bagefter. Jeg synes, den var hård at se. Jeg ved ikke, om det var trætheden, der ramte lige efter den var færdig, men jeg var helt sådan, livet var suget ud af mig. Jeg synes, det er sådan en film, hvor der er ikke sådan rigtig nogen, der vinder. af karaktererne. Nej, jeg synes, ja. Den var hård. Ja, så det synes jeg var lidt hårdt, men heldigvis så har jeg det bedre i dag.
0: Men det, altså, er glad for, Mark Zuckerberg er rig.
2: Ja,
0: det er rigtigt. Som, altså, lidt har, lidt har han da vundet.
5: Ja. Det ligner, han har solgt alt, hvad der er inde i ham, for at få de penge, vil jeg så sige.
2: Ja,
0: det er rigtigt. Og hvad siger du, Signe?
1: I kender jo mig. Jeg går lige tilbage til maden og laver aftensmad sindssygt tidligt, men nu har jeg en min familiemedlemmer arbejder i butik nu, mm-hmm. og kommer ofte sent hjem. Så jeg kan jo godt strække mig og sørge for, at han også får noget ordentligt at spise, når han kommer hjem. Og jeg har virkelig den største respekt for jer, der kommer sent hjem og skal stå der og fingere aftensmad og spise det. Altså, mm. jeg kunne jo ikke spise noget selv, fordi jeg skulle nærmest til seng lige
2: bag. Hvad tid er sent?
1: Ja, han er fri
0: kvart
1: over syv eller sådan noget. Ikke?
2: Altså, ja, det er aften, ikke? Ja, det er aften da.
1: Ja, og så når han først er hjemme der og sådan noget, så...
0: Mm.
1: Ja, og så... Kunne han ikke bare, kunne I andre ikke spise, som I plejer? Nej, så stiller du en varm tallerken til ham?
2: Jo, det har jeg gør jo nogle sammen. Gange, og jeg ved jo, at han spiser nok mest, så derfor vil jeg jo hellere sørge for, at han får noget ordentligt mad,
0: ja.
2: Når han alligevel var der.
0: Du vil ikke klare 14 dage i Barcelona, jeg siger det bare.
1: Nej, eller hjemme rigtigt. Hos Dennis.
0: Eller hjemme hos mig.
2: Men så skal jeg forhåbentlig ikke tidligt op.
0: Nej,
2: det er rigtigt. Det er jo det, der ligesom gør det.
0: Jamen, således opdateret af en ting, har vi stadigvæk tilbage i dagens udgave af Gonova. Vi har endnu ikke fundet en vinder af... billetter til Nova Venner med Mumle. Så det må ske, inden klokken bliver 9.
3: Lyden er i dag. Nova. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
20: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
21: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
23: Så er det nu.
24: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
25: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder med Mømle.

0: vinder.
1: Der var lyden, som mange har lyttet efter, nemlig der, hvor man skal ringe ind for at komme til koncert med Mumle. Hvilken linje skal vi tage? Vi kan prøve den her. Jeg tror, der står Emilie på skærmen. Emilie fra Valby, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Først igennem i radioen, det betyder, at du er en vinder. Så der er to pladser på gæstelisten til koncerten den 28. september på Hotel Cecil. Emilie, stort tillykke.
2: Mange tak.
1: Vi ses.
2: Ja, vi gør.
1: Ja, så nemt var det.
3: Nej,
1: og du har altså chancen for at blive en vinder. Også næste vinderchance kommer på et eller andet tidspunkt efter klokken 9. Om lidt er Freja i radioen med lyden af i dag lige her på Nova.
3: Og dagens podcast er klar i dit feed om en halv time. Og så ellers så er vi altså tilbage igen i morgen klokken 6.
1: Ha' en dejlig mandag. Tirsdag. Tirsdag. Okay. Hej.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Det er desværre ikke overraskende, at en russisk frigat har affyret flares mod en af forsvarets helikopter, det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig udtalelse. Hun mener, at hændelsen er en del af et mønster, hvor Rusland tester og udfordrer NATO. Flares er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder hændelsen helt uacceptabel. Episoden fandt sted i går i international farvand ud for Gedser under en rutinemæssig fotodækning af den russiske frigat. Den ene flare passerede tæt på helikopteren, men ingen kom til skade. Den russiske ambassadør er nu indkaldt til en samtale. Hundredvis af lærere og pædagogstuderende risikerer at få forsinket deres uddannelse, fordi de lige nu ikke kan komme i praktik, det skriver TV2. Årsagen er fejlen i kriminalregistret, hvor oplysninger ved en fejl er blevet slettet, og derfor har politiet sat udstedelsen af børneattester på pause, og uden dem kan de studerende ikke begynde deres praktik. Rigspolitiets arbejde på at genskabe oplysningerne, de gør med arbejde på det, men kan endnu ikke sige, hvornår problemet er løst. Vores biler udleder markant mindre CO2 end tidligere, selvom der er kommet flere biler på vejene. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at privatbilernes CO2-udledning er faldet med 30% siden 2016. En vigtig forklaring er, at langt flere kører i elbil, mens benzin- og dieselbilerne samtidig er blevet mere energieffektive. Bilkørslen står dog fortsat for omkring 60% af de private husstandes CO2-udledning. Og så er Thisted netop blevet offentliggjort til at være værtsby for Royal Run, når løbet vender tilbage anden pinsedag næste år. Ruterne kommer blandt andet til at gå igennem byen og langs Limfjorden, og Thisted er altså den seneste værtsby, der er blevet offentliggjort. I går kom det frem, at Royal Run også kommer til Silkeborg. Afsløringerne af værtsbyerne fortsætter hele ugen frem til fredag.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Mest tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen sol i Jylland. Der får vi skyer og perioder med lidt regn i den vestlige del ud på eftermiddagen. Der får vi udbredt regn. Temperaturerne vil være mellem 17 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Enten får du om to sangens tid det bedste IT-tip, du nogensinde har oplevet, eller også kommer du til at ryste på hovedet af en, der er håbløs bagud. Min navn er Freja, jeg har lige sat mig i stolen, klar til at give dig Luis Capaldi og Forget Me. Velkommen til Nova.
1: Skru op for lyden af

Dancing in the Moonlight fik du på Nova for godt en time siden. Der har løftet Christoffer sløret for, at han skal spille den største koncert nogensinde på dansk jord. Den 4. september 2027. Og det er der, hvor jeg så tænker, okay, nu skal det være. Nu skal jeg altså have skaffet en billet. Ja, det lykkedes mig ikke sidst, men nu skal jeg simpelthen lige gøre mig umage. Og måden, man gør sig umage på denne her gang, det er altså ved at melde sig til hans nyhedsbrev, som åbenbart, og der lyder jeg nok meget gammel, er det helt nye, man skal se og få meldt sig til på alle mulige kanaler. Jeg ved, at Jada har også et nyhedsbrev, så langt er jeg med, at jeg ved også, at der er mange andre medier, der kører nyhedsbreve, men ja, nu har jeg så besluttet mig for, at jeg tror, at jeg skal oprette en separat mailadresse til nyhedsbreve, så jeg ligesom har styr på, når de kommer ind. Og det er enten det bedste IT-tip, jeg nogensinde har givet, eller også håbløst forældet, fordi der allerede er en smart måde at sortere det i sin inbox. Jeg tror måske, at det er forældet. Jeg vælger i hvert fald at gøre det på den måde, og nu melder mig til, så jeg kan få sådan en lille presale til det der Christoffer-koncert den 4. september næste år på Amager, hvor han netop har fået sit Amager-pas i øvrigt. Det er en længere historie, den skal vi nok dykke ned i på et senere tidspunkt, men nu skal du først lige have lidt god musik fra August Højen. Det kaster mig ud i på

0: Mr. Know-it-all var det fra Teddy Swims. Formiddagen, den er vi på vej hen mod sammen. Du og jeg, og det er dejligt at have dig med her på Nova, hvor jeg giver dig Ella Augusta sammen med Ida Lauerberg om lidt bedre held næste gang.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
2: På Nova, hver morgen 6-9. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
14: Sidste dag, der kommer du syge.
15: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
20: Og også fordi du lugtede.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Shadow Baby.
1: Du fik Outlandish med Aisha på Nova.
2: Nova og venner.
1: Hvor du sikkert sidder på kanten af sædet lige nu og har gjort det i noget tid, venter på, at Mumle kalder på dig, så du kan komme med til Nova og venner den 28. september på Hotel Cecil i København. Hun skal altså sige, at du skal ringe ind, før det tæller. Men skulle ikke lige sige, at hun gjorde det inden klokken den 11. Det er da inden for en overskuelig tidsperiode. Du skal være den første igennem i radioen på 70 11 9000, så spids øre.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: godt ude af det.
1: Livsforladt værter med Annika på Nova. Jeg sender dig over til en weekendfølelse. Det er Save Your Tears, der på vej.
2: Nova er lyden af i dag.
3: Hey, det er Mumle her.
2: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
3: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
2: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/Nova.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
20: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Nu er der mere lyd af

Saw You Dancing på Nova. Hvis du følger sangeren Jada, så er du ligesom jeg blevet introduceret til konceptet bedragerens rengøringsprincipper. Det var en lang serie, som hun lagde op på sin story i går, hvor hun gennemgik den måde, eller den metode, hun bruger, for at få sit hjem til at se ud som om, at hun ikke har gjort rent, samtidig med, at hun har gjort rent. Det er lidt en kompliceret ting. Du kan jo selv lige tænke over nogle ting, du måske gør, sådan for at virke lidt nonchalant, når der bare kommer tilfældige gæster. Så skal jeg nok tage nogle af Jadas eksempler med i næste

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september.

0: over grænsen.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her får du nyhederne med navn af Silke Bose. En russisk frigat har i går beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik, to såkaldte flares, i internationalt farvand ude for Gedser. Og det skal betragtes som et varselsskud, sådan lyder vurderingen fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet. Han forklarer, at russerne ønsker at skræmme, men ikke at slå nogen ihjel, når de bruger signalblus i stedet for missiler. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger til TV2 News her til morgen, at man tager sagen alvorligt, og at den russiske ambassadør nu bliver indkaldt til en samtale. Selvom der kommer flere biler på de danske veje, belaster de klimaet markant mindre end tidligere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at privatbilernes CO2-udledning er faldet med 30% på 6 år. Ifølge statistikken skyldes det især, at der er kommet langt flere elbiler. Thomas Møller Sørensen, der er direktør for DI Bilbranchen, han mener, at faldet er et resultat af afgiftspolitikken. Derfor foreslår Dansk Industri nu at fjerne registreringsafgiften på elbiler permanent. Til gengæld skal bilerne løbende betale en vej- og ejerafgift, lyder det fra direktøren. Forbrugerombudsmanden kræver nu svar fra Justitsministeriet om et muligt ulovligt telefonsalg af pensioner, det skriver Finanswatch. Forbrugerombudsmanden har i flere år modtaget klager over pensionsmailere, der ringer uopfordret til forbrugere. Men sagerne bliver ikke behandlet, fordi loven er uklar om, hvorvidt den slags opkald er ulovlige. Forbrugerombudsmanden har flere gange gjort Justitsministeriet opmærksom på problemet, senest i juni. Og så er der godt nyt til alle togpendlere mellem Ringsted og Slagelse. Togene kører igen efter gårsdagens kaos, da det beskadigede køreledningsanlæg ved Sorø er blevet repareret i løbet af natten. Og togtrafikken den åbner igen nu her kl. 10, det oplyser Banedanmark. Der kan dog fortsat være enkelte forsinkelser, mens trafikken kommer i gang igen. Og passagerer opfordres derfor til at tjekke rejseplanen.
9: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
8: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
10: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
11: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
12: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Tirsdag på Nova, hvor vi skal have luftet nogle af bedragerens rengøringsprincipper her i løbet af denne time, hvor Mumle også kan finde på at kalde på dig. Nu skal vi først med hen fra Jylland til København. Mit navn er Freja. Velkommen til.
14: Skru op for lyden

Nova, en formiddagstime, hvor vi skal snakke rengøring, sagt af Jada, men også lige have ørerne sådan ordentligt rengjort, så du kan høre, når mumle kalder på det. Det sker inden klokken det bliver 11, og er du den første igennem på 70 11 9000, jamen så vinder du to billetter, to plads på gæstelisten til Nova og vinder den 28. september på Hotel Cecil i København. Det sker inden klokken 11, spids ører, her er der home record.

0: Bedragerens rengøringsprincipper. Det er et term opfundet af sangeren Jada, og noget, som jeg er blevet meget, meget fascineret af at følge med på. Vi skal lige have et lille overblik over, hvad det går ud på, og nogle eksempler på det, efter du har hørt Maroon 5 med One More Night.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Novas Karoline.
2: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1.000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
1: På Nova, hver morgen 6-9.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Nova.
17: Start dagen med
18: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten?
17: Yeah.
18: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

Hånden på hjertet, er det ikke lidt rart, når nogen andre også siger, at de måske ikke gør lige så grundigt rent, som man selv ikke gør? Sangeren Jada lagde en lang række af stories op på sin Instagram i går, hvor hun talte om det, hun selv kalder for bedragerens rengøringsprincipper. Simpelthen en måde, hun sørger for at gøre rent på, sådan så det ikke ser ud, som om hun har gjort rent, fordi hun vil gerne bare være helt afslappet, og sådan ser jeg bare altid ud hjemme hos mig. Hun kommer med nogle ret sjove eksempler, for eksempel at køkkenet, det skal skinne, sådan så man som gæst ikke har lyst til at spise maden. Det giver man jo ikke rigtigt fra et beskidt køkken. Til gengæld så måtte der gerne ligge krummer under børnestolene, fordi så viser vi jo, at vi er bare en børnefamilie, som også har plads til det hele. Jeg tænker, hvis du ikke gør, så sidder en af dine kolleger og nikker meget stærkt lige nu. Ja, det er præcis den måde, man gør rent på, når man gerne vil signalere, at man er åben og glad og fri. Og jeg har det også uden børn. I øvrigt selv sad mig i at tage de her bedrag- og rengøringsprincipper i brug på den ene eller den anden måde, og kommer til at tænke over det fra nu af, hver gang jeg støver af sådan lidt sporadisk.

0: Abaka og Flue i et spind. Husk, at Mumle stadig kan nå at kalde på dig. Klokken har ikke slået 11 endnu. Der er Olivia Dean på vej med Man I Need.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Så er det nu.
10: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
11: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner med

0: One last time before you go.
1: Lucas Graham fik du med Before You Go.
2: Nova og venner.
1: Jamen, Nova og venner, den 28. september på Hotel Cecil. Mumle, hun har talt, hun har kaldt. Og lad os lige se, hvem vi har på linjen her.
3: Hej, du snakker med Mia.
1: Hej Mia, du er den første igennem i dag. Det er da dejligt, at jeg har
3: dig. Jamen, jeg siger tak.
1: Du er en vinder af to billetter til Nova og venner med Mumle den 28. september.
3: Ej, hvor lækkert.
1: Har du egentlig tankerne lige nu, hvor du tænker, nu skal jeg ringe videre lige nu, fordi de skal altså have det at vide?
3: Altså, så kunne du være min mand.
1: Ej, hvor hyggeligt. Det er en god dateaften. Det er
3: dejligt
1: at høre. Tusind gange tillykke. Vi ses derinde.
3: Det gør vi da.
1: Det er hele vejen til klokken 9 i aften, at der er vinderchancer. Og så igen fra klokken 6 i morgen tidlig, hvis du vil med til Nova Vinder. Husk, du skal være den første igennem radioen på 70 11 9000.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og Vinder på vores hjemmeside reo.dk/nova.

0: Harry Styles og American Girls, du er på Nova. Mit navn er Freja, det har været en fornøjelse lige at følge dig et par timer ud i din tirsdag. Det er Otal, der venter på den anden side af klokken 11, så lige for, at du bliver taget godt hånd om. Det er bare om at holde radioen kørende. Og så husk, at det er hele vejen til klokken 9 om aftenen, altså 6 om morgenen til 9 om aftenen, at du kan høre en mumle kalde på dig lige pludselig ud af det blå. Og så er der altså to billetter til Nova Venner med mumle på højkant den 28. september. På Hotel Cecil i København, og jeg krydser altså fingre for, at du er den første igennem. Nu er der et nyhedsoverblik på vej til dig.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
8: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Forsvarsminister Jeppe Bruus har her til formiddag indkaldt alle Folketingets partier til en briefing om episoden uden for Gedser. Her affyrede en russisk fregat i går aftes signal plus to såkaldte flares mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand. Udenrigsministeriet har samtidig indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Både

0: Forsvarsministeren og statsminister Mette Frederiksen kalder situationen meget alvorlig. Ifølge statsministeren er hændelsen en del af et mønster, hvor Rusland stadig bliver mere aggressiv. Næsten hver tredje barn og ung, der føler sig ensom, bruger AI-chatbots som en fortrolig samtalepartner. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet og Trygfonden er gået sammen om. De bruger blandt andet AI til at få følelsesmæssig støtte eller selskab og til at tale om ting, de har svært ved at dele med andre. På julemærkehjemmene oplever man ifølge Politikken, at børn selv helt ned til 7-8 års alderen taler med AI-chatbots. Red Barnet frygter, at chatbottene kan fastholde sårbare børn i ensomhed. Et borgerforslag, der skal begrænse udledningen af urenset spildevand, skal nu behandles i Folketinget. På bare 10 dage har de fået de nødvendige 50.000 støtter. Det oplyser Folketinget. Forslaget handler om de situationer, hvor urenset spildevand bliver ledt uden om renseanlæggene. Fremover skal udledningen ifølge forslaget registreres med målere, så alle kan se, hvor meget der bliver udledt. Samtidig skal der indføres en straffeafgift. Forslaget fik stor opmærksomhed i sidste uge, da Venstres Amanda Heitmann skrev under og efterfølgende blev irettesat af partiets miljøordfører. Færre unge vælger cyklen i hverdagen, og nu skal et nyt projekt undersøge, hvad der kan få flere gymnasieelever tilbage i sadlen. Det oplyser Vejdirektoratet. På gymnasier i blandt andet Virum, Vejle og Odense, så bliver der forsøgt med gratis kaffe til elever, der cykler, og bedre faciliteter ved cykelparkeringen. Forsøgene skal vise, hvad der får unge til at vælge cyklen frem for bilen eller offentlig transport. Erfaringerne skal efterfølgende kunne bruges på gymnasier i hele landet.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: God tirsdag formiddag til dig, og velkommen indenfor her i studiet. Hvis du lige er tunet ind, mit navn er Atal, og jeg har fornøjelsen af at hygge om din øregang de næste par timer. Vi skal svinge forbi Daniel Powder og Bad Day lige om lidt, og så fortæller jeg, hvordan du kan vende en dårlig dag til en rigtig god dag med 1000 kroner til Rema 1000. Det skal jeg nemlig finde en heldig vinder af her inden for den næste times tid. Måske det bliver dig. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Først Emilie Kruse, OKH og Anton Edwards. Det her, det er Copenhagen City.
1: Skru op for lyden

0: Du er på Nova. Mit navn er Artel, og jeg gør mit ypperste for, at din dag den bliver meget bedre. Med masser af skøn musik, men måske også med en lille chance for at stikke af med 1000 kroner til Rema 1000.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: I Hverdagsdysten, der skal du sådan set bare prøve at gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner og holdninger til ting. Jeg har nemlig stillet en masse spørgsmål til Novas lytter i en lille spørgeskemaundersøgelse. Blandt andet, om man egentlig går op i dyrevelfærd. Og jeg vil sige, jeg tror, at de fleste har lyst til at svare, ja, selvfølgelig går jeg op i dyrevelfærd, men hvis jeg personligt står med to bakker kød, og den ene har haft et rigtig dejligt liv med masser af plads og solskin, og den anden har haft en, skal vi sige, lidt mere presset tilværelse, så vil jeg jo gerne være hende, der vælger den glade ko. Selvfølgelig vil jeg det. Men jeg ved jo også godt, at hverdagen, der nogle gange kan ramme 180 km i timen, og økonomien, den er presset. Man kigger lige på prisen og tænker, hvor meget dyrevelfærd kan jeg egentlig prioritere, når jeg også skal købe olivenolie, og i øvrigt også har en elregning. For det er nemt at have holdninger, indtil man står med indkøbskurven og kortet i hånden. Så dagens spørgsmål i Hverdagsdysten er altså, går Novas lytter op i dyrevelfærd? Ja eller nej? Hvad tror du størstedelen har svaret på det spørgsmål? Ja eller nej? Send dit svar i en besked til 1220 med teksten Rema foran. Så kan det altså være dig, der bliver ringet op i Hverdagsdysten her med en lille times tid, og dig, som forhåbentlig stikker af med 1000 kroner til Rema 1000, så du i hvert fald lige kan gøre din hverdag en tand mere overkommelig. Og så bestemmer du helt selv, om du vælger den pakke, som der er dyrevelfærdsrigtig eller ej. Men uanset hvad, så er de 1000 kroner altså dine, hvis du kan gætte rigtigt, og hvis det er dig, som jeg giver et ring, husk at tage telefonen, ellers så er jeg nødt til at ringe videre til hinanden. Det er altså Rema til 1220, og så ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen af Novas lytter har svaret på spørgsmålet, går du op i dyrevelfærd? Held og lykke til dig. Her der får du Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Rigtig god tirsdag.

0: Her var det Benjamin Hav på Nova. Mit navn er Atal. Om lidt, så fortæller jeg, hvordan du kan blive en heldig vinder af et sæt billetter til vores næste Nova og Vinderkoncert med Mumle. Det er efter Burgen G og Medina. Gemt dit nummer.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte EasyTouch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K med

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
10: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
11: Ja.
10: Vær bare lige
11: sådan. Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
8: Nova.

Nina gemt dit nummer. Og jeg håber også, du har gemt vores nummer. Ellers så får du det lige igen. 70 11 9000, det er nummeret, du skal ringe til, når Mumle beder dig om at ringe ind i radioen. Det er din chance for at vinde billetter til vores næste Nova og Venner-koncert på Hotel Cecil den 28. september. Skal du afsted sammen med en, du holder af, så hold radioen tændt alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21. Og vær hurtig på tasterne, hvis du hører Mumle bede dig ringe ind. Og jeg kan måske godt allerede nu løfte sløret for, at jeg ligger inde med et sæt billetter, som du kan stikke afsted med, inden jeg hopper ud af studiet klokken 14 i dag. Så sørg for at holde radioen tændt lige her, og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart Mumle siger til.

0: Det var Benson Boone med Sorry I'm Here for Someone Else. Jeg er her for dig frem mod klokken 14. Mit navn er Atal. Om lidt, så kan du få lov at høre, hvordan det lød, da mig og Melvin Kakusa skulle taste-teste en Monster Americano. Og så fortæller jeg dig øvrigt også, hvordan du har chancen for at stikke afsted med et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner i hverdagsdysten. Det er lige om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: lokalt. Find dit værksted på automester.dk. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nu er der mere lyd af.

0: espresso. Og kan man egentlig kombinere dobbelt espresso med hvid monster? Det skulle Melvin Kakusa og jeg altså finde ud af i fredagens udgave af Lydbyder. Lad os lige prøve at høre, hvad vi tænkte.
1: Det smager af, det smager af det, som du samler ind dagen efter en fest.
2: Det er jo faktisk, min første tanke var det der, sådan noget chokolade, man får hjemme hos sine bedsteforældre, hvor der både er kaffe og likør i, eller kaffelikør i måske.
1: Vi skal have fat i dine bedsteforældre.
2: De er døde. Jeg føler ikke, det er en drink. Jeg føler, det er en arbejdsdag på dåse.
1: Jeg føler, det der, det er en desperation.
2: Jeg får lyst til at svare på mails, jeg engang har fået nu. Jeg skal faktisk ikke bede om
1: det. Jeg vil også sige, den her, det er...
2: Ad, sagde vi. Du må meget gerne svinge ind forbi vores Instagram, Nova5.dk, og tjekke videoen ud med mig og Melvin Kakusa, der altså taste-tester en såkaldt Monster Americano. Men det blev et pænt nej tak herfra. Til gengæld så bliver det et pænt ja tak til 1000 kroner til Rema 1000. Det kan du vinde i hverdagsdysten. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Først eller

0: Kato og Jon med en reminder om, at du skal huske at slukke lyset, når du forlader toilettet eller noget i den dur. Der er sgu mange gode ting, man kan gøre for klimaet. Ikke? Sluk for strømmen. Husk muleposen, når man handler ind. Jeg kunne godt tænke mig at være et rigtig godt menneske og have nogle gode værdier omkring alle de her ting. I princippet. Det er bare ikke altid, at virkeligheden den lige kommer til at leve op til mine forventninger til mig selv. Dyrevelfærd er også et af dem. Jeg kunne godt tænke mig at vide, at den mælk og de æg og det kød, jeg ligesom køber og spiser, det kommer fra dyr, som der har haft det godt og haft nogle gode og ordentlige forhold. Jeg må også bare indrømme, at det nogle gange godt kan blive lidt kompliceret nede i supermarkedet, for så står man der med et økologisk bakæg til, jeg ved det ikke, 40 kroner, og så en anden til 23, og så begynder ens hjerne at lave sådan lidt et lille budgetmøde foran det der køleskab, ikke? Ja, men vi skal jo også købe olivenolie i dag, og så videre, og så videre. Og lige pludselig så bliver dyrevelfærd måske lidt sat op imod min pressede økonomi. Men jeg har spurgt Novas lytter, om dyrevelfærd egentlig er noget, man går op i her i hverdagsdysten. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, så kan det faktisk være dig, som der vinder 1000 kroner til Rema 1000 lige om lidt. Jeg ringer til en heldig vinder. Skal det være dig, så gæt rigtigt. Går Novas lytter op i dyrevelfærd? Ja eller nej? Hvad tror du, størstedelen har svaret? Send dit svar med teksten Rema foran til 1220. Det koster 5 kroner. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring lige om lidt, for så kan det altså være dig, der får lov til at stikke af med 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Altså, Rema og ja eller nej? Gå Nova-lytterne op i dyrevelfærd. Hvad tror du, størstedelen har svaret? Lige om lidt, Ray, where is my husband? Først Nick og Jay, KBH.
1: Du

0: leder efter sin ægtemand. Jeg leder efter et skjult tema i tre sange. Det er temakvidsen lige om lidt her på Nova, hvor du også får serveret masser af skøn musik fra blandt andet Billie Eilish, Eminem og Rihanna. Bliv hængende lige her på Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Novas Karoline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
2: På Nova. Hver morgen 6-9.
4: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: McCrunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. I går affyrede en russisk frigat to

0: såkaldte flares, altså signalplus mod en helikopter fra forsvaret. Nu er der bred politisk opbakning til regeringens håndtering af sagen. Helikopteren var på en rutineopgave i internationalt farvand uden for Gedser, da den ifølge forsvaret blev beskudt på tæt hold. Som reaktion har Udenrigsministeriet indkaldt den russiske ambassadør til en samtale, og det er det helt rigtige at gøre, lyder det fra Danmarkdemokraternes formand Inger Støjberg. Statsminister Mette Frederiksen kalder samtidig hændelsen meget alvorlig, og Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen maner dog til ro og understreger, at vi ikke skal gå i krig over Signalplus. Hundredvis af lærere og pædagogstuderende kan lige nu ikke komme i praktik på grund af fejlen i kriminalregisteret. Det skriver TV2. Politiet har sat udstedelsen af børneattester på pause, efter oplysninger ved en fejl er blevet slettet i registeret. Og uden attesterne kan de studerende ikke begynde deres praktik. Det kan i værste tilfælde forsinke deres uddannelse. Rigspolitiet arbejder på at genskabe oplysningerne, men ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst. Aldersgrænser på sociale medier forhindrer ikke børn i at logge på. 2 ud af 3 børn mellem 9 og 12 år er nemlig på platform, hvor aldersgrænsen ellers er 13 år. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Ifølge generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, er der brug for en reel alderskontrol. Hun peger også på, at det er effektivt, når forældre laver fælles aftaler i skoleklasserne. Emnet bliver lige nu diskuteret i flere lande. Herhjemme kom regeringen for nyligt med et udkast til et lovforslag om en aldersgrænse på 15 år. Og så bliver Thisted for første gang værtsby for Royal Run, når motionsløbet vender tilbage næste år. Det fremgår af Royal Runs hjemmeside. Dermed er 2 ud af de 5 værtsbyer nu på plads. I går blev Silkeborg offentliggjort, og som også får sin debut. Royal Run bliver afholdt anden pinsedag den 17. maj, og de sidste 3 værtsbyer bliver afsløret i løbet af de kommende dage.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: God tirsdag til dig, håber at du hygger dig, og tak for at jeg må hygge om din øregang de næste par timer. Mit navn er Ertal. Og den næste times tid her, der skal jeg altså både finde en heldig indhaver og et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Måske det bliver dig. Og så skal vi tema-quiz. Og sidst men ikke mindst, så fortæller jeg også præcis, hvad tid du skal lytte med, hvis du gerne vil vinde billetter til vores Nova og Venner koncert med Mumle.
1: Skru op for lyden af i

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: I Hverdagsdysten, der prøver jeg at gøre mig lidt klogere på Nova-lytternes hverdagsvaner og holdninger. Og også på at give dig en lidt bedre chance for at komme bedre og hurtigere igennem hverdagen. Der er 1000 kroner til Rema 1000 på højkant hver eneste hverdag her hos mig. Hvis du altså kan gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner. Jeg har nemlig blandt andet spurgt i en spørgeskemaundersøgelse, om man egentlig går op i dyrevelfærd. For jeg tror, at dyrevelfærd, det er sådan en af de her ting, hvor man godt kan have en god intention, uden nødvendigvis altid at handle efter den. Altså, jeg kan selv godt stå derhjemme og tænke, selvfølgelig skal dyrene have det godt. Og så står jeg måske lidt der i supermarkedet klokken 17.12 og med et barn, der er sulten og skriger, og en indkøbsliste, der er blevet væk, og 3 minutter til at finde aftensmad. Og så bliver det måske ikke ligefrem et personligt møde med mine egne værdier. Men jeg har spurgt Novas lyttere, om de egentlig går op i dyrevelfærd. Og lige nu, der har jeg Lili fra Østerbro med mig på telefonen. Hej med dig, Lili.
2: Goddag.
1: Hvad bruger du den her tirsdag på?
2: Jeg er på vej på arbejde.
1: Det skal jo også passes.
2: Ja.
1: Lili, går du selv op i dyrevelfærd? Er det noget, du sådan tænker over, når du køber ind?
2: Ja, det er det.
1: Ja. Jeg har jo spurgt Novas lyttere om det samme spørgsmål. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, så kan det være, at du lige skal svinge ind forbi den lokale Rema efter arbejde og handle lidt. 1000 kroner på højkant.
2: Ja.
1: Ja. Hvad tænker du, Lili?
2: Jamen, det tænker jeg, de gør.
1: Det tænker du, de gør. Jeg kan fortælle dig, at der er en største del, som klart har svaret ja til at gå op i dyrevelfærd. Hele 73% af stemmerne svarer ja på spørgsmålet. Det betyder altså, at du har vundet 1000 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Tusind tak.
1: Selv tak.
2: Det er jeg glad for.
1: Det er jeg glad for, at du er, Lili. Kan du have dig en rigtig god arbejdslyst, og tak for, at du gad at lege med i Hverdagsdysten.
2: Selv tak. Det var bare hyggeligt.
1: Hej med dig.
2: Hej.
1: Og hvis du kunne tænke dig at stikke af med 1000 kroner til Rema 1000, så er der altså endnu en chance Hverdagsdysten her på Nova. Du skal bare blive hængende lige her. Inden for den næste halve times tid, så giver jeg dig altså et nyt lod med i puljen.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

tilbage. En som dig her på Nova. Du er tunet ind til en rigtig dejlig tirsdag. Mit navn er Atal. Og om lidt, så fortæller jeg præcis, hvornår du skal lytte med, hvis du gerne vil vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert med Mumle. Men lige nu, der er det i første ombæring tid til en lille tema-quiz. Jeg spiller tre sange for dig. De gemmer på et hemmeligt tema. Og hvis du kan gennemskue, hvad den røde tråd er, jamen så skal du ringe 70 11 9000. Kommer du igennem linjen med det rigtige bud, så er der et Rayo Premium abonnement til dig, så du kan lytte med på Nova helt uden reklamer. Dagens tema kan jo både ligge skjult i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip. Det kan også godt gemme sig i sangens titel, eller endda i kunstnerens navn. Så spids ører her og gør dig klar til at ringe, så snart du har fanget den røde tråd. 70 11 9000.

0: 70 11 9000. Fangede du et hemmeligt tema i de tre sange her? Kom med et bud.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
18: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: 70.000, hvis du har et bud. Det er Tafnova. Hvem har her?
1: Har du sagt med Jacob?
0: Hej med dig, Jacob. Hvad laver du lige nu?
1: Jamen, så jeg er på arbejde.
0: For Ryne. Hvor i landet befinder du dig henne?
1: Lige ved Herne.
0: Alright. Jamen altså, Jacob, jeg er nysgerrig på, hvilket tema du tror, du fangede i de tre klip her.
1: Jeg tror, det er noget så kærlighed. Noget måske.
0: Noget med noget kærlighed?
1: Ja.
0: Jamen, det kunne det sagtens have været. Det er det bare ikke. Desværre. Du ringer bare retur, hvis du kommer på et andet tema.
1: Ja.
0: God arbejdsud til dig.
1: Jamen, tak lige meget.
0: Hej. Det betyder altså, at der fortsat er en chance for at stikke af med et Rahal Premium abonnement, hvis du kan gennemskue, hvad det er for et tema, der gemmer sig i de her tre sange.

Kærlighed er altså udelukket. Hvad tror du ellers, det kunne være? Husk, at temaet både kan lægge skjult i det, der bliver sunget om, eller i sangens titel 70 11 9000, hvis du har et bud på dagens hemmelige tema.

0: Jeg har Helene fra Stenløs med på telefonen. Hej med dig, Helene.
1: Hej.
0: Hej. Har du et bud på dagens tema?
1: Ja, noget med at være syg og dårlig.
0: Noget med at være syg og dårlig. Der blev spillet en omgang Alex Warren med Fever Dream, Lady Gaga, Bad Romance, hvor der blev sunget om Disease, og selvfølgelig Neo, So Sick. Tillykke, du har vundet tema-quizzen, Helene.
1: Tusind tak.
0: Og selvfølgelig også Rayo Premium abonnement, så du blandt andet kan skippe reklamerne her på Nova. Godt gået.
1: Det lyder dejligt.
0: Kan du have dig en fortsat fantastisk tirsdag?
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Ja, hej.
0: Om lidt fortæller jeg, hvornår du skal lytte med for at vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert med Mumle. Først Alex Warren, Fever Dream.

Og jeg ligger inde med et sæt billetter til Nova Venner-koncerten med Mumle. Skal du vinde dem, så er det bare om at lytte med her i radioen mellem klokken 13.30 og 14. Når Mumle siger til i det her tidsrum, så skynder du dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem radioen, så er der to billetter til koncerten den 28. september.

0: Karen for the Moonlight, Leon Rimes her på Nova. På vej til dig med David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Og så fortæller jeg, hvordan du har chancen for at stikke af med 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her hos mig.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Chris på Nova.
3: Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage.
2: Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

I don't wanna wait me down er til. Og er der noget, jeg heller ikke orker at vente på, jamen så er det køen i supermarkedet. Og derfor så synes jeg jo indimellem, det er meget fedt bare at kunne gå direkte til en scan-selvkasse, hvor man bare kan bippe, betale sin shit og så ud. Andre gange, så får jeg en lille smule lange tasker af de der scan-selvkasser, fordi man skal stå og vente på assistance. Og hvis man så indtaster et eller andet stykke frugt manuelt, så føles det nærmest som en helt teknologisk udfordring i sig selv. Så jeg er en lille smule splittet, når det kommer til scan-selvkasser. På den ene side, så er det meget fedt, når man har travlt. Man behøver ikke at smalltalke, man bare pakke sine ting undervejs. Og hvis man køber noget mærkeligt, så er der ikke nogen, der lige løfter et bryn. På den anden side, så er det også bare nogle gange meget nemmere, når der sidder et ægte menneske bag kassen. Hvad tror du størstedelen af Novas lyttere foretrækker? Scan-selvkasser eller den klassiske kassebånd med et menneske bagved? Du må meget gerne komme med et bud på en sms, for så kan det altså være dig, som der i løbet af den næste times tid her på Nova får et lod med i puljen i hverdagsdysten, bliver ringet op og stikker af med 1000 kroner til Rema 1000. Det er altså en besked til 1220, du skal sende med teksten Rema, og så skal du bare svare ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, størstedelen af Novas lytter har svaret. Altså foretrækker Nova-lytterne scan-selvkassen ja eller nej. Send dit svar til 1220, det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, som der får lov til selv at handle ind for 1000 kroner til Rema 1000 her inden for den næste times tid. Lige nu, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Meget på Nova. Rigtig god tirsdag til dig. Mit navn er Artal, og i løbet af den nemmeste tid her på Nova, der skal vi altså blandt andet se, om vi kan finde en heldig vinder af et sæt billetter til vores Nova og Venner-koncert med Mumle. Skal det være dig, så sørg du bare for at blive hængende lige her. Udover det, så har jeg selvfølgelig også dagens musikalske opkvikker parat til dig, som der trænger til lidt ekstra Mumle. Skal det være dig, så sørg du bare for at blive hængende lige her. Udover det, så har jeg selvfølgelig også dagens musikalske opkvikker parat til dig, som der trænger til lidt ekstra

0: sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Der er bred politisk opbakning til regeringens håndtering af sagen, hvor en russisk fregat i går affyrede to flares, altså såkaldte signalblus, mod en af forsvarets helikopter. Det står klart efter Folketingets partier her til formiddag blev orienteret om hændelsen. Udenrigsministeriet har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale, og det er det helt rigtige at gøre, lyder det fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Venstre kalder episoden en optrapning fra russisk side, mens Dansk Folkeparti mener til ro. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik og Almen Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning gælder det kun 2% af de ældre bilister. De unge har travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, lyder det for Rådet for Sikker Trafik. Og det kan mærkes. Almen Brand oplyser, at netop denne aldersgruppe ofte laver skader, fordi de ikke når at reagere i tide. Det norske teleselskab Telenor er blevet sigtet for medvirken til forbrydelser mod menneskeheden i Myanmar. Det oplyser norsk politi. Sagen handler om Telenors tidligere datterselskab i landet, som ifølge politiet udleverede historiske trafikdataer om sine kunder til militærstyret i Myanmar. Telenor er samtidig sigtet for brud på den norske sanktionslovgivning. På søndag opretter politiet en visitationszone omkring Brøndby Stadion til kampen mellem Brøndby og FCK. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse. Opgøret vurderes nemlig som en højrisikokamp. Zonen gælder fra kl. 8 om morgenen til kl. 9:30 om aftenen. Her kan politiet visitere personer.

0: og undersøge biler helt uden en konkret mistanke. Samtidig kan udebanefans blive holdt tilbage på stadion i op til en time efter kampen. Det skal nemlig være trygt for alle at se fodbold, lyder det fra vicepolitiinspektøren ved Københavns Vestegns Politi.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: God eftermiddag til dig. Jeg håber, at tirsdagen behandler dig pænt. Mit navn er Atal. Og i løbet af den næste times tid, der har jeg fundet en heldig vinder af et sæt Nova og Fender-billetter med Mumle. Er det dig, der skal med til koncerten, så sørg du bare for at blive hængende lige her. Og ring 70 11 9000, så snart Mumle siger til. Inden for de næste 5 minutters tid, så har jeg måske også ringet til dig. Og så kan det altså være dig, der er gået afsted med det gavekort, der hedder 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her.
1: Skru op for lyden af i dag.
2: Først dagens musikalske opkvikker, som lige skal sikre os to lidt fornyet energi til eftermiddagen. Leveret af Avicii og Aloe Black, Wake Me Up.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg forsøger at gøre din hverdag en tand mere overkommelig. Blandt andet ved at give dig chancen for at vinde 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste hverdag. Så du kan få styret alt det, der hører sig til i hamsterhjulet af, imens jeg bare kvitterer med masser af godterier, som du kan proppe i den blå kurv. Og alt du skal gøre er sådan set bare at prøve at gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner og holdninger til ting. Jeg har spurgt Novas lytter, om de foretrækker scan-selv-funktionen i et supermarked. Og spørgsmålet er, hvad størstedelen har svaret. Lige nu, der har jeg Alina fra Skive med mig på telefonen. Hej med dig, Alina.
2: Hej.
1: Hej, hvad laver du lige nu?
2: Jeg er lige kommet hjem. Jeg er lige ved at handle, så nu er jeg lige kommet hjem.
1: Dejligt. Og når du så handler, Alina, er du så typen, der går til scan selv funktionen, eller foretrækker du det klassiske bånd med en menneske bag?
2: Ja, jeg faktisk vælger den scan selv.
1: Du kan godt lige scan selv.
2: Jeg synes, de er
1: nemmere. Ja. Det synes jeg jo også, når de virker.
2: Ja.
1: Alina, hvad tror du størstedelen af Novas lytter har svaret på det her spørgsmål?
2: Jeg tror, det er ja.
1: Du tror, det er ja? Altså, jeg kan fortælle dig, at der er 55% af de adspurgte, som har sagt ja tak til at springe køen over og altså scanne varerne selv. Så det er fuldstændig korrekt, Alina. Du har vundet 1000 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Tak for det.
1: Godt gået. Ja. Altså, nu ved jeg godt, du allerede har været inde og handle i dag, men altså, jeg sender dig alligevel 1000 kroner til Rema, og så kan du selv vælge, om du vil fylde noget godt i kurven til i aften, eller måske til en af de andre dage.
2: Dejligt. Tak for det.
1: Kan du have dig jordens dejligste dag, Alina. Tak for, du gad at være med i Hverdagsdysten. Tak. Hej med dig.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Blake, Mel Pregnant. Du er på Nova. Rigtig god eftermiddag til dig. Mit navn er Otel. Og vi skal forbi en anden skøn dansk artist, som altså netop i dag har annonceret hans hidtil største koncert. Christoffer indtager Øresundsparken på Amager den 4. september til næste år. Og annonceringen af den her koncert, den kommer med jordens mest geniale video, som altså i dag er blevet delt på Instagram, hvor Christoffer han simpelthen lige kommer forbi Linse Kesslers kiosk på Amager for at anmode om et såkaldt Amager-pas. Prøv lige at lytte med her engang.
1: Hej.
2: Hej, Linse.
1: Hvad kan jeg hjælpe med?
2: Jeg skal ind til Amager-komiteen.
1: Så skal jeg bruge en kode.
2: Ja. Nej, det var bare fordi, jeg tænkte, det var mig, Chris. Og...
1: Jeg skal bruge en kode.
2: Ja, klart. Feels. Nej, det er kamphund. Amager. For evigt.
1: Værsgo at komme ind for.
0: Værsgo at komme ind for, Christoffer. Og når han så kommer ind til Amager-komiteen, så sidder Roland Møller, Rasmus Botoft, Joey Moe, og så skal han altså ellers bare tale for sin syge moster for at få lov til at få det her Amager-pas. Men vi glæder os altså og tager selvfølgelig gerne turen til Amager Øresundsparken den 4. september. Billetsalget, det starter altså nu på fredag kl. 10, så hvis du skal med, tænker jeg, det er en ret god idé lige at sætte en alarm. Og ikke bare den der, jeg vågner nok alarm, altså den ægte. Du får her Christoffer med Ringer om natten på Nova.

0: Tilbage i juni, der stod der altså mere end 30.000 mennesker i Valbyparken for at høre Christoffer, og nu har han så lige tænkt, kan vi gøre det lidt vildere og lidt større? Der kan være omkring 45.000 mennesker ude ved Øresundsparken, og jeg tænker, det er jo, altså det svarer til, hvis næsten hele min folkeskole, alle mine tidligere kollegaer og samtlige mennesker, som jeg nogensinde har matchet med på Tinder, de blev inviteret med og bare rottet sig sammen og scrollet med på alle Christoffers sange. Det bliver kæmpe stort, og jeg håber, at du er en af de heldige, der får fingrene i billetterne, når de altså bliver sat i salg nu på fredag. For man skal sgu være hurtig. I dag, der var alle billetter til Annikas koncert i Royal Arena nemlig reddet væk på bare 5 timer. Heldigvis for alle, som der altså ikke nåede at få fingrene i dem, jamen så annoncerede hun altså en ekstra koncert dagen for inden. Som vi kan altså få fornøjelsen af at opleve Annika både den 8. og 9. oktober i Royal Arena. Så skynd dig at få fingrene i billetterne, hvis du kunne tænke dig at opleve hende. Du får hende her på Nova om et kort øjeblik sammen med Lamin. Det er stolt.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det
1: er
2: Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Novas Karoline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
1: Go Nova. Hver morgen 6-9.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
20: kør dog!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Maj, ved du, hvad hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet?
24: Yeah.
23: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

Nova. Keep it breathing. Keep it moving. City of Dreams. Og vi skal lige præcis til The City of Dreams, a.k.a. L.A. Og der er helt sikkert mange drømme, der gik i opfyldelse i nat, hvor der jo altså var den årlige Emmy-uddeling. Det der awardshow, hvor at amerikansk tv fejrer sig selv i flere timer, og mens vi andre, vi prøver at følge med i, hvad det er for nogle serier, vi åbenbart burde have set. Jeg har din ryg, hvis du prioriterer din skønhedssøvn. Jeg vil gerne lige fremhæve nogle af de helt store vindere. Blandt andet Widow's Bay, som er en Apple-serie. Den slog rekorden for flest Emmy-priser nogensinde for en komedieserie. Så den kan du lige nu tage dig bag øret. The Pitt vandt årets dramaserie for andet år i træk. Så er der DTF St. Louis, som vandt bedste miniserie af de tre. Så har jeg altså set den sidste, nemlig DTF St. Louis, og den vil jeg varmt anbefale dig. Det er sådan en absurd HBO-dramaserie, der handler om venskab og midtvejskrise og et mystisk dødsfald, som der er i gang med at blive opklaret af to agenter. Jason Bateman er med, David Harbour. Den er både sådan utrolig mørk, men også utrolig rørende, og også på en eller anden måde vanvittigt sjov. Altså, den har et fuldstændig vanvittigt manuskript. Nogle virkelig sjove punchlines, som der kommer på de mest absurde tidspunkter. Den skal du altså virkelig også notere dig bag øret. Så kort sagt, der er kommet en hel del nyt på din den skal jeg også lige have set liste. Lige nu, der får du Bebe Rexha sammen med Faithless og New Religion. Du er på Nova. Tusind tak for at bruge lidt af tirsdagen sammen med mig.

0: Hvis du har tilsluttet dig Mumlesekten, skulle jeg til at sige, jamen så er der altså lige om lidt, du kan vinde billetter til Nova Venner-koncerten med Mumle. 28. september på Hotel Cecil i København. Gør dig klar til at ringe ind, men først når Mumle siger til 70 11 9000.
1: Nova.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: hvad? Fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Dejlig chokolade.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for Nova.

0: Så er det nu.
1: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova Venner, så er det nu, du skal ringe. Ring så. Kom så i gang.
0: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder

0: Jeg ved ikke, om solen skinner der, hvor du befinder dig lige nu, men jeg krydser fingre for, at den rammer dig med et strejf eller to. Her på Nova, der er der i hvert fald en sol, der skinner over en heldig vinder, som har vundet et sæt billetter til vores Nova og Venner-koncert med Mumle.
1: Nova og Venner.
0: Og det er dig, Cecilia. Tillykke!
2: Tak.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Hvor befinder du dig lige nu?
2: Lige nu befinder jeg mig på arbejde i min arbejdsbil.
0: Modtaget. Skinner solen der, hvor du er?
2: Ja, det gør den faktisk igennem skyerne.
0: Hvor er det hen i landet?
2: Det er i Vallensbæk.
0: Jeg kommer til Vallensbæk nu.
2: Ja.
0: Ved du hvad? Cecilia, du skal finde vej til Hotel Cecil i København den 28. september.
2: Ej, hvor fedt. Fedt.
0: Hvem tager du med dig til koncerten?
2: Ja, fedt.
0: Hvem skal du have med?
2: Nå, jeg skal have en veninde med.
0: Ej, hvor hyggeligt.
2: Ja, meget. Jeg håber, hun bliver rigtig glad.
0: Det er
2: jeg ved,
0: sikker
2: hun er meget mumlefan.
0: Ej, hvor fedt. Mega godt. Yes. Jamen prøv at, vi er også fan af Mumle her på Nova, og vi er så glade for at kunne invitere dig med til koncerten. Tillykke med det, Cecilia.
2: Tak, I må have
0: kæmpe god fornøjelse.
2: Jo, tak og rigtig god dag.
0: Lige over. Hej med dig.
2: Tak. Hej.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rail.dk.

0: Nova og Venner-koncert med Mumle. Du har fortsat en vinderchance i løbet af dagen i dag. Sørg for at holde radioen tændt lige her på Nova. Og gør dig klar til at ringe ind, så snart Mumle hun siger til.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Mads Smith med Nice to Meet You venter dig lige om hjørnet. Og så sørger Chris for at sende dig godt igennem eftermiddagstrafikken her på Nova.
1: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler.

Boys på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage. Og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. I går aftes affyrede en russisk fregat flares mod en dansk militærhelikopter ud for Gedser. Det skete, mens helikopteren var i gang med rutinemæssig fotografering, oplyser forsvaret. Statsminister Mette Frederiksen kalder hændelsen meget alvorlig og ser den som en del af et mønster, hvor Rusland tester NATO. Udenrigsministeriet har derfor indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen kan flares være et russisk varselsskud. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken, det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Det gælder kun 2% af de ældre bilister. Ifølge Rådet for Sikker Trafik har de unge travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, og det kan mærkes. Almindelig Brand oplever nemlig flere skader blandt de unge, fordi de ikke når at reagere i tide. Omkring 1.000 dokumenter om Danmarks indsats i Afghanistan er stadig ikke frigivet. De skulle ellers have været offentliggjort inden sommerferien 2024, det skriver Berlingske. Dokumenterne er nødvendige, før Dansk Institut for Internationale Studier kan færdiggøre sin historiske udredning af den 20 år lange krig. Udenrigsministeriet bekræfter, at dokumenterne endnu ikke er behandlet, men oplyser, at man nu er tæt på at være færdig. Også Forsvarsministeriet mangler at behandle dokumenter til udredningen. Så er det Thisteds tur til at få kongeligt selskab, når Royal Run næste år rammer den nordjyske havneby. Det er første gang, Thisted lægger gader til det royale løb, skriver Royal Run på sin hjemmeside. Thisted er den anden offentliggjorte værtsby til løbet i 2027. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj i alt i 5 forskellige byer. De sidste 3 værtsbyer bliver afsløret i de kommende dage.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Dagen fortsætter.

0: Der med skydevejr i det jyske er der også perioder med lidt regn, som bliver mere udbredt ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 17 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Tak til at tale Chris her i studiet inden for Kao. Klar med masser af hits til dine eftermiddag og flere billetter i vente til Nova Venner med Mumle den 28. september på Hotel Cecil. Billetter, der altså ikke kan købes nogen steder, kun vindes her på Nova. Så husk at lytte godt efter, når Mumle hun kalder, vær klar på 70 11 9000. Om et øjeblik får du Timberland, der hører først Miles Smith. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

I 2007, det var Timberlake sammen med Carrie Hilson og DOE og The Way I Are lige her på Nova med lydene i dag. En ikke hvilken som helst dag, skal der lige hilse at sige. Hvis du skulle være i tvivl, så kan jeg fortælle dig, at det i dag er Make a Hat Day, som altså opfordrer til selv at fremstille en hat. Den må laves af papir, den må laves af pap, den må også laves af stof. Og jeg tænker også, hvis du er lidt overtroisk, så kunne du jo også lave den i sølvpapir. Det er en mærkedag, hvor resultatet gerne må ligne noget, et barn har glemt i billedkunst, står der her. Altså en form for, hvad skulle vi sige, misforstået inklusion over altså alle dem, der bare ikke har et streg for kreativitet i kroppen. Eller, ja. Altså står yderligere her, hvis din kollega spørger, hvorfor du har en cornflakespakke på hovedet, så skal du bare sige, den er specielt designet. Det er sådan, mode fungerer. Jeg er ikke sikker på, at du skal sige det der. Altså, det er okay at lade være. Det vil jeg sige. Det er 100% okay. Det er heldigvis også National Double Cheeseburger Day, og den går jeg altså med. Det kan jeg lige så godt sige.

0: En fyr, jeg godt gad at drikke en kold øl med, det skal der alene om. Jeg tror, han er en good guy. Teddy Swims, som Mr. Know-it-all, lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Dejligt, du er med os. Jeg har en teori om, at de fleste familier i virkeligheden har sådan en 4-5 aftensmåltid, som de bare flytter rundt med uge efter uge. Det kan jeg i hvert fald... Det kan han ikke genkende til, men lad mig sige det sådan. På et tidspunkt, så kigger man på en spaghetti kødsovs eller et eller andet, og tænker, dig igen? Ved du hvad, vi er gået sammen med HelloFresh her på Nova, for vi vil gerne snakke om de der aftensmadsrutiner. Hvad er din største udfordring, når det gælder hjemmelavet aftensmad, og få det på bordet? Tag lige og send mig en sms, skriv hello plus din udfordring til 12.20 til en rund femmer. Og senere i eftermiddag, der skal jeg så finde heldige vinder af... Ja, 2 HelloFresh måltidskasser med 4 måltider til 4 personer. Så lad mig lige få en sms for dig. Fortæl mig, hvad der gør din aftensmad lidt svær, altså når det gælder den hjemmelavede. Sms afsted. Hello plus din udfordring til 12.20 til en rund femmer. Al info på rail.dk/Nova. Held og lykke.
1: Skru op for lyden af i dag.
2: Det her er Nova.

0: jeg tænkte, hvis man oversatte den direkte og bare ja, udgav den på dansk. Det ville være lidt offensivt, det ville det altså. Hold din kæft og dans med mig. Jeg må ikke sige jo. Walk the Moon og Shut Up and Dance lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er med os. Travis Kelce, han har vundet Super Bowl hele 3 gange, men ikke mange af os havde hørt om ham, før at han blev kærester med Taylor Swift. Og han fortæller nu nye detaljer om den aften, hvor de blev gift. Ja, jeg har mere til dig. Lige efter Annika først, Imagine Dragons. Og skal du jo med til Mumlekoncert, så har jeg flere billetter her senere.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
1: Nova.
15: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
15: Nova.

er flyvende i øjeblikket, er hun Annika og Livsforladt. En kvinde, som jo spiller koncert i Royal Arena, og det gør hun den 9. oktober, men de billetter, de er solgt, og derfor så har hun altså sat en ekstra koncert op den 8. oktober, er det helt præcis. Der kan du stadig få billetter til, til Annika. Travis Kelce, han har jo altså vundet Super Bowl hele 3 gange, men altså, den bedste aften i hans liv, det var jo selvfølgelig brylluppet med Taylor Swift. Det fortæller han i et nyt interview med ESPN. Og ja, der siger han også, at kærligheden fra alle de der gæster, de gjorde aftenen endnu større, end han havde turde drømme om. Det var den bedste aften i hans liv, som han siger. Og Swifts bror, der hedder Austin Swift, han havde så rollen som hendes æres forlover, mens Kels bror, der hedder Jason Kelce, han også har den her podcast med, han var hans forlover. Og så stod Adam Sandler altså for vielsen. Det gad jeg altså godt at opleve. Kelce og Swift, de blev gift den 3. juli i Madison Square Garden i New York. Og ifølge oplysningerne, der tiltog altså cirka 1000 mennesker til den her ceremoni. Så altså, hvis du synes, det kan være svært en gang imellem at få styr på bordplanen til en stor fest, eller måske var det til dit eget bryllup, eller skal være, så prøv lige at placere 1000 mennesker, uden nogen, de bliver sure over og sidder alt for langt fra Taylor Swift. Hold nu op, altså. Nå, hvad skal vi lige have noget til Taylor Swift, det synes jeg. Her er en vaskeægte love story på Nova.

0: eller augusta til dine eftermiddag, din tirsdag lige her på Nova med lyden af i dag. Ved du, hvad jeg synes, der er på sin plads? Det er, at vi åbner telefonerne lidt til et quiz, til et konkurrence. Det håber, du har lyst til. Lad os se at komme i gang her.
1: Nova, double up med Chris.
0: Det er ganske enkelt. Den her lille quiz går simpelthen ud på, at jeg spiller et lille mix. I det her mix, der er altså en artist, der har snedet sig ind to gange. Så din lille detektivopgave, det er simpelthen at finde ud af, hvilken artist dukker op to gange i det her mix. Ganske enkelt. Med andre ord, hvem er der dobbelt op på? Okay? Jeg kan da godt sige så meget, at du måske skulle kigge over på den anden side af sundet. Prøv at lytte godt efter her.

0: masser af fantastiske hits, men hvem var der lige dobbelt op på her? Ja, lad mig høre fra dig, 70 11 9000. Kom med dit budbare skyde, lad mig høre fra dig, så du kan blive dagens vinder. Jeg har et halvt års Nova, uden en eneste reklame Rayo Premium til dig. 70 11 9000, det er lige nu. Lad mig høre fra dig. På vej, Mark Amber, Belong Together. Held og lykke.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
21: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
17: Ja.
21: Vil jeg bare lige sige.
17: Ja, for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
23: Nova.

0: Felix Sheen og Jasmine Thompson. Et genialt nummer, hvis du spørger mig det. Men ain't nobody loves me better. Lige her til din tirsdag, din eftermiddag. På Nova. Med lyden af i dag. Dejligt, du er med os.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Og Double Up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix i det her mix, der er en artist, der er snedet sig ind to gange. Og din opgave er egentlig bare at finde ud af, hvem der er Double Up på 70 11 9000. Det er Chris. God eftermiddag. Hvem er her?
2: Det er
0: Sara. Hej Sara. Hvor er du henne i verden, han har sagt?
2: Jeg kører på motorvejen. Jeg bor hjem fra arbejde.
0: Sådan der. Og hvor i landet er du?
2: I Hobro.
0: Det lød faktisk, som om du var lidt selv i tvivl om, hvor pokker er jeg egentlig henne? Men der er styr på det.
2: Det er der er så meget vejarbejde her. Jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg er.
0: Kender det. Så du har ikke hørt om eller set den der sjældne hvidval, de alle sammen taler om i dag, der er blevet spottet ved Lillebæltsbroen, vel?
2: Nej,
0: okay. Nå, men det er nemlig uvidst om det er den samme, der er blevet set tidligere på året ved Åresund. Men det kan jeg godt høre, det har du ikke, du har du ikke set noget til.
2: Nej.
0: Det har jeg heller ikke. Men ved du hvad, her der går vi op i noget andet, og det er jo altså at få langet det, der hedder Rio Premium, ud af døren med 6 måneders fri betalt Rio Premium, så du ikke skal tænke på andet end bare at høre god musik. Ikke noget støj med reklamer eller noget som helst andet. Det har jeg til dig, hvis du lige kan knække den her, for jeg har jo det her lille mix, jeg lige spiller for dig, og så skal du fortælle mig, hvem det er, der er dobbelt op på, okay?
2: Ja.
0: De kommer her.

0: masse fantastiske hits her, Sara, men har du et godt bud på, hvem der er dobbelt op på?
1: Kunne det være Sara Larsson?
0: Ved du hvad, du skal ikke have sådan en her. Du skal have sådan en her. For du er en kæmpe vinder, det er sådan, det er. Jeg har et halvt års, Nova til dig, uden en eneste reklame. Så det skal du have, og så kan du høre Nova derudaf, og alle vores søsterstationer, podcast og alt muligt andet godt på Rio. Skide
1: godt.
0: Og tak, fordi du lytter. Rigtig god dag, ikke?
1: Ja, tak, og i lige måde.
0: God tur hjemme.
1: Tak.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej. Nova. Double up med Chris.

0: Det er sådan der. That's the way it is. Celine Dion lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Nova og venner.
0: Og vi elsker også mumle her på Nova. Det er sådan der. Nova venner er næste gang den 28. september. Det er lige om lidt. Det er på Hotel Cecil i København, og vi glæder os, fordi mumle har sagt ja til at komme og optræde. Hun tager faktisk også en special guest med, for det ikke skal være løgn. Hun har jo den der karakteristiske stemme der. Altså, der er meget sårbarhed over det, men der er også meget selvtillid. Det er sådan en god kombi, hvis du spørger mig. Det, du skal gøre, det er at lytte med alle hverdage 16:20 her på Nova. Når du hører mumle, hun kalder, og du er ikke i tvivl, så skal du bare ringe 70 11 9000. Og sikrer dig, altså kommer du igennem i radioen, så sikrer du dig også en plads, fordi så er der altså to billetter til dig. Dig plus en plus one, som man siger. Al info finder du på reo.dk/nova. Rigtig mange gange held og lykke med det. Jeg kan da fortælle dig, at i den kommende time, der skal jeg da finde en heldig vinder af to billetter. Det vil jeg ikke lyve omkring. Og på et øjeblik, så får du Miley Cyrus eller først en nyhedsoverblik.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside reo.dk/nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få
1: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten bier venner for livet.
4: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Andreas, gå! Stream Klassefesten bier og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte
5: mødested.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset.

0: Blev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: McCrunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er bred politisk opbakning til regeringens reaktion på, at en russisk fregat affyrede to flares mod en dansk militær helikopter. Det skete i går i international farvand ud for Gedser, hvor den danske helikopter var på en rutineopgave. Udenrigsministeriet har som reaktion indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Statsminister Mette Frederiksen kalder hændelsen meget alvorlig, mens Dansk Folkeparti maner til ro. Partiets forsvarsordfører siger, at Danmark ikke skal i krig over signallys. Regeringen vil indføre turistskat i København og Aarhus. Det skal koste 20 kroner per overnatning, og der kommer også en afgift på krydstogtskibe. Det erfarer Børsen fra centrale kilder i regeringen og et regeringsnotat. Pengene skal blandt andet finansiere markante skattelettelser, for regeringen vil afskaffe både mellemskatten og top-top-skatten og sænke selskabsskatten. Nu skal partierne finde et flertal for planen, og det ventes at blive sammen med de blå partier. For første gang bekræfter USA, at de har våben i rummet. Det amerikanske forsvar oplyste i dag, at man har placeret både forsvars- og angrebsvåben i kredsløb om jorden. Våbnene skal blandt andet kunne beskytte eller angribe satellitter. Det får nu både Kina og Rusland til at reagere. Kina opfordrer USA til at stoppe forberedelserne til krig i rummet, mens Kreml siger, at rummet skal være frit for alle former for våben. Det skriver AFP. Og så herhjem igen. Et borgerforslag om udledning af urenset spildevand har på bare 10 dage rundet 50.000 støtter. Det oplyser Folketinget på sin hjemmeside. Det betyder, at forslaget nu skal behandles i Folketinget. Forslaget vil blandt andet gøre udledninger synlige via målere og indføre en strafafgift for at lede urenset spildevand udenom renseanlæggene. Sagen fik stor opmærksomhed i sidste uge, da Venstres Amanda Heitmann skrev under, hvilket fik partifællen Marie Bjerre til at irettesætte hende.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
3: Dagen fortsætter med skydevejr. I det jyske er der også perioder med lidt regn, som bliver mere udbredt ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen soltemperaturer mellem 17 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Rigtig god eftermiddag, Chris her i studiet, og her på Nova, der er vi ekstremt glade for, at Nova, hun har takket jer til at blive den næste Nova-vinderartist den 28. september på Hotel Cecil i København. Der er billetter i den her time, bare lyt efter, når Mumle kalder er klar på 70-9000. Og med et øjeblik, Shakira Burna Boy lige efter Magic, og her Miley Cyrus. Velkommen.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: Ikke, for jeg synes, der er lidt bryllup over denne her. Det var Magic til din tirsdag. Rigtig god tur hjemme. Det var Roots. Lige her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige, at 61% af os danskere støtter regeringens forslag om at fjerne momsen på frugt og grønt, altså hvor prisen er estimeret til 5,6 milliarder kroner. Det skriver Forbrugerrådet Tænk efter en ny spørgeskemaundersøgelse. Er vi så ude i et scenarie, hvor der bliver rift om de der juice-maskiner? Altså, går de hen og bliver lige så populære som airfryer lige pludselig? Jeg tænker bare friskpresset appelsinjuice. Lige pludselig så er det ikke bare noget, vi oplever i hotelbuffeten som sådan en rigtig ekstra lækker ting. Så er det bare noget, vi lige pludselig har. Ja. Nå, det kan jo altså være resultatet. Jeg ved det ikke, men jeg får helt lyst til at fejre det med en jordbærkage. Men det bliver først, når jordbærerne de bliver lidt billigere. Er der bims, de koster penge, de der jordbærkager lige i øjeblikket, hva'? Hold da helt op. Samlet set så forventes de her to forslag sig til sammen at koste 17,4 milliarder kroner, eller hvad der i øjeblikket føles som en tank benzin og to jordbærkager.
1: Nu

0: Enig, jeg fik også nogle billeder i hovedet af et halftime show fra VM i sommer. Shakira, Burna Boy og Die Die lige her på Nova. Hvem er det egentlig, der bestemmer aftensmaden hjemme hos jer? Og hvem er det, der laver maden? Hvem er det, der handler ind? Er børnene med ind over, eller er det den der person, der siger, det er lige meget, og bagefter afviser samtlige forslag, som måske spænder lidt ben for det hele? Eller hvad er det egentlig, der foregår derhjemme? Sammen med HelloFresh, der vil vi rigtig gerne høre, hvad din største udfordring er med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. For det kan altså være en kamp i gang imellem, især som børnefamilie. Er det familiens sådan, forskellige ønsker? Er det manglende inspiration af tiden, eller er det noget helt andet? Tag lige og send mig en sms. Skriv hello plus din udfordring til 1220 til en rund femmer. Og så er der altså med i konkurrencen om to HelloFresh måltidskasser med fire måltider til fire personer, og jeg finder en heldig vinder i den kommende time. Det kan jeg godt fortælle dig. Al info finder du på reo.dk/nova. Held og lykke.
1: Gør øjeblikket bedre med lyden af i dag.

0: Fan. The Script sammen med Well I Am. Du er også husker fra Black Eyed Peas. Lige her til din tirsdag på Nova med lyden af i dag. Ved du hvad, jeg kan fortælle dig, der er ikke mere end en godt 20 minutters tid til at mumle kalder. Så skal vi være klar på 70 11 9000, for der er billetter i luften til koncerten, som man ikke kan købe billetter til. Kun vinde her. Nova vinder med mumle 28. september på Hotel Cecil. Vær klar på 70 11 9000. Og mumle synger sammen med Svea S om et øjeblik, hvor solen ikke skinner.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nu er der mere lyd.

En lille fyr med et kæmpe one-man-band, eller hvad? Bruno Mars og I Just Might. Helt fantastisk. Lige her til din tirsdag på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er med os. Rigtig god tur hjemme, hvis du er så heldig. Alle taler om det i dag. En af forsvarets helikopter er blevet beskudt af flares nede ved Gedser. Altså, det er en form for pyroteknik, som anvendes til sådan en form for opmærksomhedssignal. Nogle nødblus til søs. Og det skete altså i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af en russisk fregat, som befandt sig i international farvand. Den her danske helikopter, den kunne altså være blevet ramt, siger flyvevåbnets chef Jan Dam til Berlinske. Eller pyroteknikken kunne have ramt nogen i hvert fald, som han siger. Når de tager billeder, ja, så har de jo en dør åben, siger han til avisen. Og der må jeg indrømme, det troede jeg faktisk, man gjorde på en lidt anden måde. Jeg tror måske, der var et kamera monteret et eller andet sted på helikopteren, måske nedenunder. Ikke regnet med, at man lige havde en dør stående åben der. Men ja, det skal åbenbart være sådan, hvis de skal blive gode billederne. Eller. Flyvevåbne vil nu blandt andet se på, om det fremover skal være sådan, at de løser lignende opgaver på en måde, der er mindre risikofyldt, forklarer han. Og det synes jeg lyder som en utrolig god idé. Altså, kunne dronen ikke gøre det? Måske også billigere, tænker jeg. Så håber jeg heller ikke, at de kommer hjem, så opdager de her billederne, de ryster, ikke? Ej, det er bare irriterende, sådan noget der. Du skal heller ikke ryste på hænderne, fordi lige pludselig så kalder mumle, så skal du være klar på 70 11 9000, så er der billetter i luften til Nova-vinder. Så held og lykke med det.

0: på scenen. Royal Arena, og billetterne, de blev jo revet væk til den her koncert. Det skal nok gå hen og blive godt. Det skal det så sandelig også på Hotel Cecil den 28. september. Skal der lige hilse at sige, det er lige om lidt, at vi giver dig Nova venner med mumle. Ja, koncerten, hvor du ikke kan købe billetter, kun vinde dem her i radioen. Men til gengæld, alle hverdage 6-21 har du chancen. Og kender du dem der, der er sådan lidt irriterende og siger, det er lige op over, det er lige op over, du skal bare blive hængende. Nu mener jeg det faktisk. Altså, vi snakker inden for 5 minutter, så kalder mumle, og så skal du den onde lyn med være klar på 70 11 9000, hvis du skal sikre dig de 2 billetter, der ligger her foran mig. Så held og lykke.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
20: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
3: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova.
0: Så er det nu.
4: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det nu, du skal ringe. Ring så. Kom så i gang.
0: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder med

0: og vinder.
1: Hørte du det også? Ja, det var Mumle, der kaldte lige for et kort øjeblik siden. 70 11 9000, lad os bare komme på den telefon. Det er Chris, hvem er her?
2: Hej, du taler med Jane.
1: Hej Jane, hvordan går det med dig?
2: Det går fint.
1: Hvor er du henne af?
2: Jeg er lige kommet hjem fra arbejde.
1: Ja, og hvor i landet er du?
2: Jeg er fra Dragøj.
1: Sådan der. Og Jane, hvad var det lige, du hørte?
2: Jeg hørte lyden af Mumle.
1: Ja, du er en vinder!
2: Og jeg har en datter, der står og hopper.
1: Jamen, det er da så dejligt. Ved du hvad, der er to billetter til Nova Venner med Mumle. Og det er 28. september på Hotel Cecil i København.
2: Fedt.
1: Det bliver kæmpestort. Og,
2: det bliver også helt vildt.
1: Det kan jeg godt forstå. Er det jer to, der skal afsted?
2: Det er det i hvert fald.
1: Ej, hvor godt. Og jeg vil jo også sige, og jeg ved ikke noget om det, men altså, der kommer også en special guest. Og hvem det er, jeg aner det ikke.
2: Det er helt vildt spændende.
1: Og jeg har faktisk med vilje sagt, jeg vil ikke vide det. Så jeg bliver lige så glad, og måske lige så skuffet, som jeg ved det ikke.
2: Ja, vi må se. Det er mega fedt.
1: Jeg tror, det bliver rigtig godt. Det gør det altså. Så ved du hvad, jeg tænker, du allerede har sat et ordentligt hak i kalenderen på telefonen et eller andet sted der, og så er klar den 28. september, for så glæder vi os rigtig meget til at se jer.
2: Jamen, vi glæder os også.
1: Et kæmpe stort tillykke herfra, og rigtig god eftermiddag.
2: Jamen, det er super. Tusind tak for det.
0: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier, og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside, rio.dk/nova.

0: Alle pleasure til din eftermiddag og din tirsdag her på Nova. Med lyden af i dag, Chris i studiet. Dejligt, du er med os, og du skal blive her i den kommende time. Der skal finde heldige vinder af to måltidskasser fra Hello Fresh med fire måltider til fire personer. Og det kan være, det er dig, jeg ringer til. Det handler bare om lige at fortælle mig, hvad det er, der er din udfordring ved at få sådan en rigtig aftensmad på bordet derhjemme. Send din sms til 1220, bare skriv hello, plus din udfordring afsted med den, som sagt, til 1220 til en rund femmer. Så kan det være, at det er dig, jeg giver et kald senere. Tjek al info, rail.dk/Nova. Om et øjeblik, Post Malone, og allerførst et nyhedsoverblik.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD.
6: En dør af økologisk grisekød.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD.

0: at sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland beskylder Danmark for at have optrådt provokerende, efter at en russisk fregat mandag affyrede varselsskud mod en dansk militær helikopter. Det siger Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, ifølge Ritzau. Episoden skete i international farvand ud for Gedser, og ifølge ambassadøren har danske helikoptere flere gange udført farlige manøvrer. Det afviser forsvarsminister Jeppe Bruus, som siger, at helikopteren havde en legitim grund til at være i området. Den russiske ambassadør er nu indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet. Aldersgrænser på sociale medier forhindrer ikke børn i at logge på. 2 ud af 3 børn mellem 9 og 12 år er nemlig på platforme, hvor aldersgrænsen ellers er sat til 13 år. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Ifølge Red Barnet er der brug for en reel alderskontrol, mens fælles aftaler mellem forældre i skoleklasser også kan være effektive. Debatten om aldersgrænser foregår lige nu i flere lande. Herhjemme har regeringen foreslået en aldersgrænse på 15 år. Omkring 1.000 dokumenter om Danmarks indsats i Afghanistan er stadig ikke frigivet. De skulle ellers have været offentliggjort inden sommeren 2024, det skriver Berlingske. Dokumenterne er nødvendige, før Dansk Institut for Internationale Studier kan færdiggøre sin historiske udredning af den 20 år lange krig. Udenrigsministeriet bekræfter, at dokumenterne endnu ikke er behandlet, men oplyser, at man er tæt på at være færdig. Om ikke så lang tid kan det være en menneskelignende robot, der gør rent på dit kontor. Det danske selskab ISS er nemlig begyndt at teste de såkaldte humanoide robotter. Det skriver avisen Børsen. ISS har allerede hundredvis af robotter, men de kan i dag kun vaske store gulve. Nu håber selskabet, at de nye menneskelignende robotter kan lære at gøre toiletter og borde rene. ISS melder samtidig ud til Børsen, at teknologien stadig er på et tidligt stadie, og understreger, at man endnu ikke ved, om robotterne bliver en succes, men at det kan give selskabet en fordel i fremtiden.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
8: Dagen fortsætter med skydevejr. I det jyske er der også perioder med lidt regn, som bliver mere udbredt ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen soltemperaturer mellem 17 og 21 grader.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
9: God eftermiddag, Chris her i studiet. God tur hjemme her på Nova. Der er vi pjattet med Mumle, og vi er så glade for, at hun har sagt ja til, at hun skal være vores næste artist til Nova Venner. Det er den 28. september på Hotel Cecil, og det er alle hverdage 6-21, du skal tage og lytte efter. Når hun kalder, så ring 70 11 9000, så kan du sikre dig et par billetter til koncerten. Held og lykke med det. På vej Christoffer, og lige her Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Velkommen.
7: Skru op, for lyden er i dag.

0: City, Adam Levine fra Maroon 5 og Locked Away. Chris med lyden af i dag. Nova. Han har teaset for det i et stykke tid nu, og nu står det endelig klart, hvad alle Christoffer-fans kan glæde sig til. Hvis ikke at du har set den her geniale video, så skylder du dig altså selv lige at smutte ind og finde den. Det der er sket, det er altså, at Christoffer, han tropper op i en kiosk på Amager hos Linse. For at, simpelthen lige få et Amager-pas, som det hedder. Og det lyder sådan her.
1: Så skal jeg bruge kodeord.
2: Ja, nej, det var bare fordi, jeg tænkte, det var mig, Chris. Og...
1: Jeg skal bruge en kode.
2: Feels. Nej, det er kamphund. Amager. For evigt.
1: Hvad skal jeg komme ind på?
0: Herefter så bliver Christoffer så ført ind i baglokalet til en test, hvor blandt andet Joey Moe, Roland Møller, Allan Borgmester og Rasmus Botoft, de sidder klar til at snakke med ham.
3: Jeg har bare lige nogle hurtige spørgsmål, Chris, inden vi går til de rigtige prøver. Det er bare lige lidt indledende her. Er du medlem af Helgoland?
2: Nej.
3: Nej. Hvad var dagens ret i Sundby Sejl i går?
2: Stjerneskud.
3: Hvor mange hjerter fik Amager Center, da det blev anmeldt i Politikken for et par år tilbage?
2: Det fik 3 stjerner.
3: Det er de bedste indkøbscenter i Danmark. Nej, det var ikke 3.
2: Er Roland overhovedet fra Amager? Er han noget meget fynsk?
4: En ø er en ø, okay?
2: Ja.
4: Det synes, har jeg været i fængsel. Har du det?
2: Nej, jeg har ikke været i fængsel.
5: Altså, du har sunget på engelsk i, hvad er det, over 10 år?
2: Ja, jeg har sunget på amerikansk.
4: Stopper du kraftedeme? Helt ærligt. Vil du gerne spille ud på Amager, ikke?
2: Jo.
4: Ja, så skal du vise respekt. Grøn top.
2: Ja.
6: Det bliver et nej tak herfra.
2: Det bliver nej.
6: Kæmpe fucking brune nej. Det er et nej tak. Det er 1, 2, 3, 4, 5-0.
0: Det, der så sker, det er, at Christoffer han får så en sidste chance, fordi han har skrevet en sang om Amager.
2: Må jeg få en sidste sang?
6: En sidste sang, og lover du, at det bliver din sidste sang?
2: Den hedder Jeg elsker Amager så meget, jeg kunne gå i stykker.
6: Elsker

0: helt Amager-dreng, det der.
1: Fucking wow.
0: Kæft for øjne smuk. Vi vender på en tallerken.
2: Man kan tage drengen ud af Amager.
3: Men man kan sgu ikke tage Amager ud af drengen.
2: Jeg må sige tusind tak. Vi ses på Amager, ikke?
4: Det gør vi i hvert fald. Det er den 4. september på Amager. Altså næste år 4. september, at Christoffer han spiller sin hidtil største koncert nogensinde. Den bliver altså afholdt i Amager, altså Øresundsparken. Og det var også det, at Sharon blandt andet spillede. Og det bliver ret særligt for ham, som han siger. Han er født og opvokset på Amager. Og nu får han så altså sit Amager-pas tilbage. Og det bliver en kæmpe fejring af hele den her rejse, fra han var knægt på Amager med en guitar og en masse store drømme. Og så lige pludselig til at stå på de her store scener. 4. september 27, Christoffer i Øresundsparken, og det officielle billetsalg, det starter altså den 18. september på fredag kl. 10. Skal vi lige varme op? Det synes jeg, vi skal.

0: Tirsdag eftermiddag, efterhånden er fyraften for de flestes vedkommende, og inden vi får set os om, så er det vippedag, og så er det weekend, hvis vi har den helt store ja-hat på. Dejligt, du med os. Og ved du hvad, du skal blive her, fordi jeg skal finde heldige vinder af fire måltidskasser til fire personer fra HelloFresh. Har du sendt mig en sms, så kan det være, at det er dig, jeg giver et kald lige om et øjeblik. Hvis ikke, skal du se at få det gjort. Det handler jo om at fortælle, hvad din store udfordring er ved at få, ja, altså rigtig aftensmad på bordet. Skriv lige din besked, skriv hello, plus din udfordring i en sms til 12.20 til en rund femmer. Så kan det altså være dig, jeg giver et kald. Hvad er lige det der, der er den store udfordring ved at få hjemmelavet aftensmad på bordet? Lad mig høre fra dig. Om et øjeblik, Lola Young.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/nova.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få
0: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten bier vinder for livet.
9: Chop, chop, chop. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: hvad? Stream Klassefesten bier og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
0: Nova.
13: Start dagen med
14: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
13: Yeah.
14: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova.

0: Fluids Ben. Det var Apaka lige her til din tirsdag på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Du kender måske det der med, at man åbner køleskabsdøren klokken sådan 5:30. Man ved godt, der mangler noget aftensmad derinde. Man håber, at der på magisk vis skulle være dukket et eller andet op, man kunne bruge. Samme HelloFresh, der sætter vi altså fokus på alle de ting, der gør aftensmaden til lidt af en udfordring en gang imellem. Men det behøver det altså ikke at være. Tag og fortæl om din udfordring. Er det manglende inspiration? Er det indkøb? Er det tid? Er det kredsende børn? Eller måske det faktum, at du sådan tilsyneladende kun kan komme i tanke om de samme 4-5 retter, der roterer rundt. Så send lige en sms, skriv hello plus din udfordring ved at få hjemmelavet aftensmad i hverdagen til 12:20 til en rund femmer, og så kan det være, at det er dig, der får et kald. Du kan vinde 2 måltidskasser til HelloFresh med 4 måltider til 4 personer, og jeg er dykket ned i bunken af sms'er. Lad os se, hvad der sker her.
1: Hej.
0: Hallo?
1: Hej.
0: Hej, det er Chris fra Nova.
1: Hej.
0: Hej, er det Freja?
1: Ja, det er det i hvert fald.
0: Freja fra Åben Rå?
1: Det er det i hvert fald, ja.
0: Lige præcis. Kører du og spiller høj musik i bilen, eller hvad? Jeg synes, det larmer helt vildt.
1: Ej, jeg har bare en gammel bil.
0: Det er fair nok. Det er den, der synger lidt. Ja, ja.
1: Det er smuk musik.
0: Ja, lige præcis. Nu skal du høre, Freja. Vi taler om det der med udfordringer med at få lidt hjemlade aftensmad på bordet. Det kan nogle gange være lidt presset. Du har sendt mig en sms, og hvad er problemet hjemme ved jer?
1: Jamen, altså, det er jo egentlig kun mig, kan man sige. Men nu arbejder jeg. Altså, jeg er lige startet i praktik, og jeg synes bare, det er svært lidt at... Når man kommer hjem, og man er bare træt, og man har ikke rigtig lyst til at stå i køkkenet, og man har måske glemt at tage noget mad op fra fryseren og sådan noget. Og så står man der og skal smøre et stykke rugbrød.
0: Det er tit de samme retter, der roterer, ikke?
1: Ja, det er det nemlig, og det bliver bare kedeligt, synes jeg. Jeg har da brug for lidt af noget andet.
0: Hvilken ret er du mest træt af at servere for dig selv?
1: Jeg tror nok, det er pasta og kødsovs.
0: Ja. Den kan du i hvert fald sagtens gå udenom, hvis du ikke vil have den med. Den kan også være der, men jeg vil bare lige sige til dig, jeg har simpelthen 2 måltidskasser fra HelloFresh til dig.
1: Ej, mener du det?
0: Ja, det gør jeg.
1: Ej, Gud, okay.
0: Så der er 4 måltider til 4 personer der.
1: Ej, tusind tak. Ej, hvor fedt.
0: Vi takker, fordi du lytter og fordi du deler, så velbekomme, siger jeg bare.
1: Jo, tusind tak.
0: Og du kan jo altså også gøre som Freja, bare tage og send mig en sms, skriv hello efterfulgt af din udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Send din sms til 12:20 til en rund femmer, og så kan det være, at det er dig, der får et ring og 2 måltidskasser fra HelloFresh. Al info reo.dk/Nova. Held og lykke. Nova.

0: af de artister, der har gjort det sindssygt godt, siger det amerikanske, når det gælder country, stiller Lefley og Boston lige her på Nova med lyden af idéen. 14 Emmy-statuetter, og dermed altså har serien slået rekord for den mest prisbelønnede komedieserie ved et enkelt Emmy-show. Er du til komedie og gys samtidig, så har jeg tip til dig lige om et øjeblik efter Pink Fast Gracie Abrams.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
14: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder.
15: Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
21: Hej, hej.
20: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
21: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
20: Nå, så en ben uge med andre ord.
21: Ja. Yeah.
20: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

Jeg tog tilbage til 2002 fra albumet Misunderstood. Det var Pink og Just Like a Pill til din tirsdag lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Dejligt, du er med os. Jeg så lige, at så der har jo lige været Emmy-prisuddeling i nat. Og der var altså særligt en film, der stak afsted med rigtig meget. Fordi det var gyserkomedieserien, der hedder Widow's Bay. 14 Emmy-statuetter. Og dermed altså ja, en serie, der har slået rekorden for den mest prisbelønnede komedieserie ved et enkelt Emmy-show. Og ja, Widow's Bay, det er sådan en amerikansk horror-komedieserie på Apple TV. Det handler om en borgmester, der forsøger at skaffe flere turister til en ø, som muligvis er forbandet. Ja, det lyder som lidt vanskelig annonce, ikke? Besøg idyllisk Widow Bay, nu med havudsigt, lokale specialiteter og en mindre risiko for aldrig at komme hjem igen, eller noget af den dur. Måske et kig værd. Jeg siger det bare, anmelderne de er vilde, så det kan også være, at du bliver det. Et lille tip til flimmeraften med popcorn, så har du i hvert fald fået den med. Det er Widow's Bay, der har fået alle de her priser. Der er Taylor Swift til dig lige om et øjeblik her efter Harry Styles og American Girls på Nova.

0: Taylor Swift på Nova til din tirsdag, og du kan godt glæde dig, for lige på den anden side kl. 17, så er Dennis Ravn klar til at hygge om dig. Jeg hedder Chris, vi to kører sved igen i morgen fra kl. 14. Kan du lige have en rigtig god aften, om et øjeblik så får du et nyhedsoverblik, og på vej Gops og 1-2.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra

0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Grønland får nu en økonomisk håndsrækning på 1,2 milliarder kroner fra Danmark, som blandt andet skal styrke velfærden og infrastrukturen. Det er resultatet af en ny aftale, som den danske og grønlandske regering har underskrevet i dag. Det oplyser Finansministeriet. Pengene skal blandt andet gå til en hjælpepakke til økonomisk udsatte borgere, bedre vand- og energiforsyning samt drift af nye lufthavne. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard skal investeringerne kunne mærkes i hverdagen og støtte udviklingen af det grønlandske samfund. Selvom der kommer flere biler på de danske veje, er privatbilernes CO2-udledning faldet markant. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udledningen er faldet med 30% på 6 år. Det skyldes især, at der er kommet langt flere elbiler. Ifølge Dansk Industri er udviklingen blandt andet et resultat af afgiftspolitikken. Og derfor foreslår DI nu at fjerne registreringsafgiften på elbiler permanent. Til gengæld skal elbiler løbende betale vej- og ejerafgift. For første gang bekræfter USA, at de har våben i rummet. Det amerikanske forsvar oplyste i dag, at man har placeret både forsvars- og angrebsvåben i kredsløb om jorden. Våbnene skal blandt andet kunne beskytte eller angribe satellitter, og det får nu både Kina og Rusland til at reagere. Kina opfordrer USA til at stoppe forberedelserne til krig i rummet, mens Kreml siger, at rummet skal være frit for alle former for våben, det skriver nyhedsbureauet AFP. Så er det blevet Thisteds tur til at få kongeligt selskab, når Royal Run næste år rammer den nordjyske havneby. Det er første gang, Thisted lægger gader til det royale løb, skriver Royal Run på sin hjemmeside. Thisted er den anden offentliggjorte værtsby til løbet i 2027, der finder sted anden pinsedag, altså den 17. maj. Der er i alt 5 forskellige byer. De sidste 3 værtsbyer bliver afsløret i de kommende dage.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
3: Dagen fortsætter med skydevejr. I det jyske er der også perioder med lidt regn, som bliver mere udbredt ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Tirsdag aften. Tak til Chris, der har været din ven i radioen de sidste 3 timer. Jeg er stand-in for Anne i aften. Jeg hedder Dennis. Om lidt med Train og Drive-By. Vi starter med Gops, som er hanket op i 1-2 igen og igen.
2: Skru op for lyden af i dag.

Train og Drive-By her på Nova. Jeg hedder Dennis. Har du bemærket, hvor meget man bliver påvirket af mennesker omkring sig? Eksempelvis, hvis man er i udlandet i et land, der ikke taler engelsk, og man bliver nødt til at kommunikere sammen på engelsk, som er det fælles sprog, man ligesom kan blive enige om. Og hvis de er lidt dårlige til det, så bliver man også selv markant dårligere, som en gang, hvor jeg pludselig skulle til at forklare en italiener, at vi ikke var på vej til at gå. Vi skulle bare lige over låse bilen, så blev det til no, no, friend, go, lock car. Me, Tarzan, you, Jane-agtigt. Og sådan bliver man påvirket af andre mennesker. Her for en uges tid siden havde Gonova besøg af Bav i studiet, og hun taler helt enormt hurtigt, hvilket gjorde, at det blev et interview med utrolig mange ord i, fordi vi alle sammen kom til at tale hurtigt af hende. Den her sang er egentlig ikke sådan super hurtig, men den er toplækker. Den har sådan lidt vibes af måske lidt nuller Britney Spears, og så har den også lidt af beatet fra New York State of Mind med Alicia Keys. Jeg elsker den her sang, den er fremragende. Det er Bav, og hvem er det, der græder nu her på Nova?

0: tilbage. Jeg har et par koncertaktuelle artister lignet op til dig om et øjeblik. Mumle, som giver vores Nova Venner-koncert den 28. september lige om lidt, sammen med Omar hele vejen. Og Niall Horan, der snart kommer til Danmark og giver koncert i Royal Arena. Han spiller sit kæmpe hit Slow Hands, bliver hængende her.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
11: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
12: Ja,
11: jeg bare lige
12: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

Lyden af i dag her på Nova. Jeg hedder Dennis, det var Niall Horan og Slow Hands. Vil du kunne gætte, hvem der havde brugt din computer ud fra historikken af, hvilke hjemmesider, der sidst var besøgt? Jeg har et bud på det. Hvis jeg går ind og kigger på historikken på studiecomputeren her, så står der overblik over dagens nyheder. Royal Run afslører nye værtsbyer og UFO Sightings Danmark. Det er så meget en Daniel Cesar ting, hvis du spørger mig. Han er i radioen i aften fra klokken 21 i 1-1 med Daniel Cesar. Lige nu er der Ray, Where's My Husband?

0: En rigtig køresang, den her. Sådan en, som man kan synge højt med på, hvis man er alene i bilen. Rihanna og Miki Echo og Stay.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Jeg hedder Dennis. Din tirsdag aften bliver endnu bedre med Taylor Swift. I knew it, I knew you. Om et øjeblik, så er der også Rosa Lind på vej med Snap.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
21: Hej.
20: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
21: Så du gas på mig?
20: Det er ikke gas. Du har vundet
21: 1.450.000.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
25: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

0: Taylor Swift.
1: I knew you.
0: Her på Nova med lyden af i dag, jeg hedder Dennis. Sam Smith har lige udsendt et nyt album for få uger siden med titlen Hazel Eyes, som en hyldest til den bedre halvdel, som ja, du må selv regne ud af farve øjen han har. Her er Sam Smith sammen med Calvin Harris, det er Promises på Nova.

0: Det var Lost Frequencies, Are You With Me?
1: Hele Danmarks Nova.
0: Jeg hedder Dennis, der stand in for Anne denne tirsdag aften, hvor Ed Sheeran synger As Is Sam, og må der vække, så har jeg et genhør med Rag & Bone Man.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
3: Novas Karoline.
4: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
3: Godnova. Hver morgen 6-9. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
10: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashede ledte til et kontor-crush?
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot.

0: dansk militærhelikopter optrådte provokerende, før en russisk fregat affyrede signalblus mod den. Den russiske ambassadør i Danmark mener, at helikopteren lavede farlige manøvrer. Men ifølge Jeppe Bruus burde russerne have kontaktet helikopteren over radioen først. Episoden skete i går aftes i international farvand ud for Gedser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder den russiske udlægning for en søforklaring og har indkaldt ambassadøren til samtale. 2 ud af 3 børn og unge har inden for det seneste år oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Det er stort set samme niveau som for 2 år siden, på trods af det øgede fokus for børns sikkerhed online. Krænkelserne spænder fra at blive fotograferet uden samtykke til kontakt fra fremmede voksne. Samtidig viser undersøgelsen, at 13% af børn og unge bruger AI-chatbots til følelsesmæssig støtte. Regeringen vil indføre turistskat i København og Aarhus. Det skal koste 20 kroner per overnatning, og der kommer også en afgift på krydstogtskibe. Det erfarer Børsen fra centrale kilder i regeringen og et regeringsnotat. Pengene skal blandt andet finansiere markante skattelettelser, for regeringen vil afskaffe både mellemskatten og top-top-skatten og sænke selskabsskatten. Nu skal regeringen finde et flertal for planen, og det ventes at blive sammen med de blå partier. Meget snart kan det være, at det bliver en menneskelignende robot, der gør rent på dit kontor. Det danske selskab ISS er nemlig begyndt at teste såkaldte humanoide robotter, det skriver Børsen. ISS har allerede hundredvis af robotter, men de kan i dag kun vaske store gulvarealer. Nu håber selskabet, at de nye robotter også kan lære at gøre toiletter og borde rene. ISS understreger dog, at teknologien stadig er på et tidligt stadie, og at man endnu ikke ved, om robotterne bliver en succes.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften er det mest skyet over hele landet, men perioder med regn eller byer, der lokalt kan blive kraftige og måske være med torden. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Jeg hedder Dennis, er stand in for Anne denne tirsdag aften. Har du sikret dig dine billetter til Nova Vennerkoncert med Mumle, eller så kommer der flere vinderchancer, hvis du lytter med her til Nova. Når hun kalder på dig, den kære Mumle, så skal du bare ringe ind og komme først igennem radioen. Vores nummer som altid 70 11 9000.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag and Bone Man og Skin. Jeg hedder Dennis. Vi skal snart se noget landsholdsfodbold igen, og jeg har lige fundet ud af, at den der landsholdstrøje, jeg købte for nogle år siden, den faktisk klæder mig ret godt, så jeg glæder mig til at skulle have den på her snart. Der blev offentliggjort, hvilke spillere, der var udtaget til landsholdet her lidt tidligere i dag, og så bliver de sidste billetter til kampene mod henholdsvis Wales og Portugal sat til salg i morgen. Der er ikke mange billetter tilbage, så jeg tror, at man skal være rimelig klar. Men de bliver sat til salg i løssalg, det oplyser DBU. Her er Somber og Home Record, det er lyden af i dag på Nova.

0: Christoffer her på Nova, og ringer om natten. Han har annonceret her tidligere i dag, at det bliver større, det bliver vildere. Det bliver på Amager, når han skal give koncert næste år, og det bliver endnu større end den koncert, han holdt i Valbyparken, som jeg var så heldig at være med til, og den var fremragende. Fremragende oplevelse. Og en ting er, at man altid kan gøre det større og større og større, men når man har gjort det stort hele tiden, så bliver det også nogle gange en ret fed oplevelse at gøre det småt. Christoffer har selv oplevet det. Han var vores sidste navn, det vi holdt Nova Venner. Og næste gang er det Mumle, der står på scenen, og du har altså kun chance for at komme med, hvis du er så heldig eller dygtig, eller heldig, at vinde billetterne enten i radioen eller på vores sociale medier.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
16: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
17: Ja. Og også fordi du lugtede.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Shake It Off. Taylor Swift her på Nova. Jeg er Dennis. Rusland svarer igen. Dansk helikopter provokeret, så jeg en overskrift, der stod inde på TV2 her tidligere i dag. Hvor jeg bliver sådan lidt irriteret, fordi det virker som noget, en gårdvagt i et frikvarter skal løse. Hvor nogen har taget nogen spolt, og så siger det, at det var også de andre, der startede. De provokerede, de rakte også tungen og sådan noget. Altså, det er alvorlige sager, det her, der bliver nødt til at være en ægte voksen, der kan bryde ind. Jeg er ikke sikker på, at de findes, de ægte voksne, men jeg håber, at de får løst konflikten alligevel, fordi det begynder at blive lidt træt.

0: Jeg kender en, der påstår, at hun vælger den her sang som sin karaoke-sang. Jeg knækker altid tungen lidt på det. Jeg føler ind i mit hoved godt, at jeg kan den, men det går altså for hurtigt. Det er den samme person, der også påstår, at hun kan løbe et halvmarathon uden at træne. Det er Karoline fra Gonova, hun er tilbage sammen med Gonova-holdet i morgen fra klokken 6 i radioen. Nova. Ja, det er som lidt Chabuzi og Barsong og Ella Langley på vej.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Ser du noget?
9: Ja, jeg ser noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Det er rigtigt.
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Nova.
22: Start dagen med
18: Gonova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten. Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

meget interessant i en periode, hvor præsidenten gør, hvad han kan for, at resten af verden skal hade landet, så laver de sange, som gør det svært at ikke holde lidt af dem igen. Som for eksempel den her meget amerikanske sang fra Ella Langley og Choosin' Texas. Du er på Nova. Hvad lyden er i dag? Jeg er Dennis her, Tyo Cruz.

0: Ved du, hvad spaghetti Napoli er? Man kan få det på dåse, og jeg ved ikke, om det smager godt. Måske har jeg smagt det engang for mange år siden, måske har jeg ikke. Måske spiser du dåsemad her til aften. Det er jo lidt et skældsord, men noget af det kan måske være godt, eller det er i hvert fald teorien, som Gonova tester i næste uge, men allerede i morgen klokken 8 skal du sørge for lidt mad, især hvis du har erfaring med dåsemad, fordi vi tager imod alle dåsemads erfaring med kyshånd. Om lidt med Dina for altid, Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
13: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil, men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Grønland får nu en økonomisk håndsrækning på 1,2 milliarder kroner fra Danmark, som blandt andet skal styrke velfærden og infrastrukturen. Det er resultatet af en ny aftale, som den danske og grønlandske regering har underskrevet i dag, det oplyser Finansministeriet. Pengene skal blandt andet gå til en hjælpepakke til økonomisk udsatte borgere og bedre vand- og energiforsyning samt drift af nye lufthavne. Der er fortsat bred opbakning til at fjerne momsen og energiforsyning samt drift af nye lufthavne. Der er fortsat bred opbakning til at fjerne momsen på frugt og grønt.

0: Rusland til at reagere. Kina opfordrer USA til at stoppe forberedelserne til krig i rummet, mens Kreml siger, at ja, rummet skal være frit for alle former for våben. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Færre unge vælger cyklen i hverdagen, og nu skal et nyt projekt undersøge, hvad der kan få flere gymnasieelever tilbage i sadlen. Det oplyser Vejdirektoratet. På gymnasier i blandt andet Vium, Vejle og Odense bliver der forsøgt med gratis kaffe til elever, der cykler, og bedre faciliteter ved cykelparkeringen. Forsøgene skal vise, hvad der får unge til at vælge cyklen frem for bilen eller offentlig transport. Erfaringerne skal efterfølgende kunne bruges på gymnasier i hele landet.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften er det mest skyet over hele landet, men perioder med regn eller byer, der lokalt kan blive kraftige, og måske være med torden. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
2: God aften, jeg hedder Dennis, er stand-in for Anne Lund denne tirsdag aften, hvor Medina synger for altid om et øjeblik, men først er der Andreas Oddbjerg her. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
3: Skru op, for lyden er i dag.

danske popdronning Medina for altid her på Nova. Er du bange for AI? En af de store historier her de sidste par dage har været det der med, at nogle af de ledende figurer inden for nogle af verdens allerstørste AI-virksomheder har været at sige, det kommer til at udslette os alle sammen inden for få år, hvis ikke vi passer på, vi skal have en nødstopknap og alt muligt. Politikerne raser mod skærmer og siger, vi skal have skærmen ud af klasseværelsen, og Dansk Industri er ude i dag og siger, vi skal uddanne verdens bedste AI-generation af danskerne. Så danskerne, de skal lære om det i skolen og blive dygtige til at bruge AI. Jeg kunne godt tænke mig, at måske nogen indkaldte til et møde. Det kunne være i virkeligheden. Det kunne også være på Teams. Og blive enige om, hvad det egentlig er, vi skal. Skal vi være bange? Skal vi slukke for skærpene? Eller skal vi blive bedre til at bruge det? Det eneste, jeg bare håber på, kommer til at ske, det er, at uanset hvad man gør, så inviterer man ikke dem ind, som er med til at designe Aula.

0: Jeg ved ikke, om du er klar over det, men han hedder jo ikke Teddy i virkeligheden, Teddy Swims. Han hedder i virkeligheden Colin. Grunden til, at han kalder sig Teddy Swims, det er, fordi han er lidt en op i bamsestørrelse. Men det er han i gang med at lave om på, fordi han er i gang med sådan et fuldstændig vanvittigt træningsregime, som gør, at han lige nu kan lave, jeg er sikker på, 100 armbøjninger, hvis han vil. Hvad præcis han er i gang med at træne op til, er jeg faktisk ikke klar over, men det kan også bare være, at han måske laver et sceneshow med gymnastik og den slags, når han kommer til Danmark og giver koncert lidt senere. Her var det Mr. Know-it-all på Nova. Jeg har en ting, som måske er ikke det klogeste at gøre i radioen. Ikke desto mindre har jeg tænkt mig at gøre det lige om et lille øjeblik. Det kan gå ud over lyttertallet og lyttetiden og den slags, og hvad præcis det går ud på, det skal jeg nok fortælle dig om et lille øjeblik.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumler her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Velkommen, Helle.
18: Hej.
17: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
18: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
17: Så crashede ledte til et kontor-crash?
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: so don't call me up.
1: Så du kan vinde billetter til Nova og Venner med Mumle fuldstændig gratis ved at lytte til stationen her. Så det, du i virkeligheden betaler med, det er lidt din tid, og du er klar til at ringe ind, når Mumle siger ring ind nu, og så kan du få to billetter til koncerten der den 28. september. Og derfor er det måske lidt dumt af mig nu at sige, at dagens sidste vinderchance har været der. Så hvis du sidder og venter på at få Mumle-billetter, og det er den eneste grund til, at du lytter til radioen her i aften, så kan du sagtens slukke nu, hvis du har lyst til det. Det skal stå dig frit for. Jeg håber, du bliver. Jeg hedder Dennis, om lidt med Shawn Mendes, og There's Nothing Holding Me Back, men først Annika. Her er Livsforladt på Nova.

0: me back.
1: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Jeg hedder Dennis. Tak fordi du har valgt at bruge lidt tid sammen med Nova denne her tirsdag aften. Rasmus Seebach og søn er på vej om lidt med strejker.
2: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
4: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
3: Go Nova. Hver morgen 6-9.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Nova.
18: Start dagen med GoNova.
19: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
20: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
21: Ja,
20: jeg bare lige
21: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
22: GoNova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

Ralle og søn, men ikke hans egen søn, men bandets søn, og sprækker her på Nova. Jeg hedder Dennis. Der er to giganter, der kan fejre deres 80-års fødselsdag i dag. Den ene er instruktøren Oliver Stone. Måske har du set Født den 4. juli eller Platoon. Han lavede blandt andet sin Vietnam-trilogi og instruerede alle mulige andre film også 80 år i dag. En anden stor Tommy Lee Jones, amerikansk skuespiller, som blandt andet var med i Men in Black, og som også vandt en Oscar for bedste birolle i en fremragende film, som hedder Flygtningen. Og jeg vil sige, hvis du keder dig lidt og synes, at det er træls, de nye film, der kommer, så har jeg fundet glæde i at finde nogle af klassikerne frem. Også selvom du ikke har set dem før, selvom du tænker, gider jeg se en film fra 1994. Lige tjek på IMDb, hvilken film du synes kunne lyde spændende, og så lad være med at kigge på, hvilket årstal den er produceret, fordi nogle af de gamle film er faktisk mega nice. En lille fun fact omkring både Tommy Lee Jones og Oliver Stone, som har stjerner på den der Hollywoods Walk of Fame. Man skal selv betale for dem, hvis man skal have en stjerne. Det er ikke engang nogen, der betaler for en stjerne, og det koster ret mange $1,000 at få det. Så uanset hvor stor en stjerne man er, så har nogen betalt for, at den er der, og nogle gange er det skuespillerne selv.

Taylor Swift og Opalite her på Nova, og ligesom vi andre kigger på benzinpriser, så gør hun også. Er du klar over, hvad det koster at fylde sådan et jetfly op? Det her er Nova. Og det er Shakira, Burna Boy med dig, og Westlife, When You're Looking Like.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser Ruslands påstand om, at en dansk militærhelikopter optrådte provokerende, før en russisk frigat affyrede signalblus mod den. Den russiske ambassadør i Danmark mener, at helikopteren lavede farlige manøvrer, men ifølge Jeppe Bruus burde russerne have kontaktet helikopteren over radioen først. Episoden skete i går aftes i international farvand ud for Gedser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder den russiske udlægning for en søforklaring og har indkaldt ambassadøren til samtale. Selvom der kommer flere biler på de danske veje, er privatbilernes CO2-udledning faldet markant. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udledningen er faldet med 30% på 6 år. Det skyldes især, at der er kommet langt flere elbiler. Ifølge Dansk Industri er det også et resultat af afgiftspolitikken. Derfor foreslår DI nu at fjerne flere elbiler. Ifølge Dansk Industri er det også et resultat af afgiftspolitikken. Derfor foreslår DI nu at fjerne registreringen.

0: ring på dit kontor. Det danske selskab ISS er nemlig begyndt at teste såkaldte menneskelige robotter, det skriver Børsen. ISS har allerede hundredvis af robotter, men de kan i dag kun vaske store gulvarealer. Og nu håber selskabet, at de nye robotter også kan lære at gøre toiletter og borde rene. ISS understreger dog, at teknologien stadig er på et tidligt stadie, og at man endnu ikke ved, om robotterne bliver en succes.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften er det mest skyet over hele landet, men perioder med regn eller byer, der lokalt kan blive kraftige og måske være med torden. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: En enkelt time sammen med mig nu. Du er velkommen til at blive her, eller hvad du nu har lyst til. Jeg hedder Dennis. Om lidt, The Minds of 99 og 9 mm. Jeg har Westlife, When You're Looking Like That, men først Shakira og Burna Boy her. Dig.
1: Skru op, for lyden er i dag.

klassiker, den her Westlife, When You're Looking Like That på Nova. Jeg hedder Dennis, er stand-in for Anne denne tirsdag aften. Det er en fantastisk tid at være i nu her, fordi der er så utrolig mange fede danske koncerter, der bliver afholdt rundt omkring. Samtidig er jeg også en lille smule bekymret, fordi jeg har nogle af de her koncerter, som der bliver talt meget om. De står på min ønskesky, og nogle af dem begynder at se ud som om, at nu forsvinder billetterne. Kan man skrive til dem, så man ved, abonnerer på ens ønskesky, at de lige skal være opmærksom på, at nu skal de få fingrene ud? Altså, hvis jeg har trykket stjerne på koncertbilletter til for eksempel The Minds of 99, så hjælper det ikke noget, der er udsolgt, inden de får taget sig sammen. Fordi hvis de gør det, som jeg gør, og køber dagen før selve fødselsdagen skal afholdes, så er det nok overstået. Men nu ser vi, at der er meldt få billetter til en af koncerterne i Horsens med The Minds of 99. Bare lige, så du er advaret, i hvert fald til ståpladserne. Hvis du er okay med at sidde ned, så skulle der stadigvæk være mulighed. Deres helt nye sang spillede de live i Gonova for et par uger siden. Den er fremragende i live-versionen. Den kan du høre på vores Instagram. Lige nu får du 9 mm her på Nova. Lad os

0: Ved du, hvad det koster at komme med til Nova og Venner-koncert med Mumle? Ikke en rød reje. Jeg ved ikke, det er et lidt gammelt udtryk, og sådan har hele min dag egentlig været i dag. Jeg ved ikke, om hvad fanden der er galt med mig, men jeg snakker som et fossil i dag. Men det koster dig egentlig faktisk ikke noget at vinde dig til vores koncert, og du kan reelt set ikke købe billetterne. Næste vinderchance er i morgen fra klokken 6.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

Harry Styles, as it was, du er på Nova. Jeg hedder Dennis. Vil du have en lige så spændende aften i aften, som jeg havde i går aftes, så kan du gøre det, at du opdaterer din iPhone. Der kom et nyt styresystem i går, det hedder iOS 27, så man går bare ind under indstillinger, og så går man ind under generelt og softwareopdateringer, så opdaterer man til den nyeste. Der kommer et par enkelte nye funktioner. En af dem, som jeg har spottet, som jeg synes er rigtig fint, det er, når man går ind og kigger på vejrudsigten, så kan man bare ved at trykke på en enkelt knap se, hvor meget nedbør kommer der de forskellige kommende dage? Hvor meget kommer det til at blæse? Og der har jeg simpelthen dårlige nyheder til dig. Hvis du synes, det var dyrt i går at køre en opvaskemaskine i går aftes, jamen så ser det ikke ud til, at det kommer til at blæse ret meget mere end en 4-5-6 sekundmeter. Så hvis du har en vindmølle i baghaven, så er den ikke sønderlig meget værd de kommende dage. Men om ikke andet, så kan du sidde og opdatere din mobiltelefon og så ikke kigge på den. Det er ikke helt gratis, men jeg vil tro, ja, hvis du skal lade din mobiltelefon op, altså sådan helt, hvis den er helt flad, så koster det måske 10 øre, eller noget af den stil. Så jeg tænker, du skal nok have råd til det.

0: Jeg elsker sange, som kan mere end én ting. Den her, den er både et hit på dansegulvet og et hit på halvgulvet, i hvert fald til håndboldkampe, der har jeg hørt den mange gange. Kongs og Cooking on Three Burners og This Girl.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Ja, Dennis, stand inden for Anne Lund denne tirsdag aften om lidt med Dasha, Austin, Boots, Stop Working og El Augusta med prøveperiode.
2: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage.
3: Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
19: Tyvstart julen i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
25: Og også fordi du lugtede.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova.

En time med Daniel Cesar er i radioen på den anden side af klokken 9. Jeg hedder Dennis. Håber, du får en fremragende resten af aftenen. Vi høres ved i morgen tidlig sammen med resten af Gonova-holdet fra klokken 6.

0: fødselsdag i 3,65 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 3,65.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Grønland får en økonomisk håndsrækning på 1,2 milliarder kroner fra Danmark, som blandt andet skal styrke velfærden og infrastrukturen. Det er resultatet af en ny aftale, som den danske og grønlandske regering har underskrevet i dag. Det oplyser Finansministeriet. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard skal investeringerne kunne mærkes i hverdagen og støtte udviklingen af det grønlandske samfund. Herhjemme er der fortsat bred opbakning til at fjerne momsen på frugt og grønt. 61% af os støtter regeringens forslag om nulmoms, viser en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk. Og opbakningen går på tværs af både regerings- og oppositionens vælgere. Forslaget vil ifølge Skatteministeriet koste 5,6 milliarder kroner. Samtidig er fødevarer i dag omkring 30% dyrere end for 5 år siden. For første gang bekræfter USA, at de har våben i rummet. Det amerikanske forsvar oplyste i dag, at man har placeret både forsvars- og angrebsvåben i kredsløb om jorden. Våbnene skal blandt andet kunne beskytte eller angribe satellitter. Og det får altså både Kina og Rusland til at reagere. Mens Kina opfordrer USA til at stoppe forberedelserne til krig i rummet, mener Kreml altså, at rummet skal være frit for alle former for våben. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Færre unge vælger cyklen i hverdagen, og nu skal et nyt projekt undersøge, hvad der kan få flere tilbage i sadlen. Det oplyser Vejdirektoratet. På gymnasier i blandt andet Vium, Vejle og Odense bliver der forsøgt med gratis kaffe til elever, der cykler, og bedre faciliteter ved cykelparkeringen. Forsøgene skal vise, hvad der får unge til at vælge cyklen frem for bil eller offentlig transport. Erfaringerne skal efterfølgende kunne bruges på gymnasier i hele landet. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat der er skyet over hele landet, men der er perioder med regn eller byer, der lokalt kan blive ret kraftige og måske være med torden. Og temperaturer mellem 15 og 19 grader.

0: lyden af i dag.
1: Her til aften i en til en, så skal det handle om noget, som jeg tror, de fleste på et eller andet tidspunkt nok har oplevet. At få følelsen af, at der mangler noget. Den der følelse af, at man kan stå op om morgenen, man kan drikke en kop kaffe, og man kan kigge ud af vinduet, og det der før gjorde, at man var motiveret. Det, der gav følelse af, at man kan stå op om morgenen, man kan drikke en kop kaffe, og man kan kigge ud af vinduet. Og det, der før gjorde, at man var motiveret. Det, der gav farver

0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Hvad er det egentlig, der giver livet mening? Hvis du stiller det spørgsmål til 20 forskellige mennesker, så kan det godt være, at man får 20 forskellige svar. Men hvad kan videnskaben egentlig fortælle os om, hvad der giver mening i tilværelsen? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave En til En. Lone Frank, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er videnskabsjournalist. Du skriver blandt andet for Weekendavisen, og du har en Ph.D. i neurobiologi.
2: Ja.
1: Og så er du ude med bogen, der hedder Det, vi lever for, og meningen med det hele.
2: Ja.
1: Og vil du ikke starte med lige, måske det allerstørste spørgsmål, jeg kaster efter dig, det er, findes der egentlig en mening med det hele?
2: Nej, det gør der ikke. Der findes ikke en mening. Og det er jo det interessante, når folk de forveksler hele tiden det der med mening, så siger de, hvad er meningen med livet? Jamen, der er ikke nogen mening med det. Vi er her af en absurd mængde tilfælde, der er sket, for at vi hver især er her. Der er ikke nogen mening fra hverken naturens hold eller noget. Altså, det er jo et, kan man sige, et tilfældigt og blindt univers, vi har. Men vi er et meningssøgende dyr. Altså, mennesket har en eller anden trang dybt begravet i os, og hvad det hedder, næsten ikke til at komme udenom, at vi skal føle, at der er mening med vores liv, altså i vores liv. Ikke? Mm. Så derfor er vi hver især på herrens mark, kan man sige, fordi vi skal simpelthen finde det, der giver mening for os.
1: Men giver det så mening? Giver det mening at lede efter meningen i en verden, hvor der måske ikke er så meget mening? Det lyder kryptisk, men forstår mig ret. Giver den her søgning, som din bog også er et udtryk for, giver det egentlig mening?
2: Ja, altså man kan sige, de fleste er jo slet ikke ude i at søge efter den, fordi de har indrettet deres liv, og det er jo det, de fleste af os gør. For det meste føler vi, eller vi oplever mening på den måde, at du skal tænke på oplevelsen af mening som ligesom dit helbred. Hvis du har et skidegodt helbred, det har jeg haft længe, så går du ikke at tænke over det. Nej, hvor har jeg et godt helbred? Der er godt helbred i mit liv. Nej, men hvis det pludselig, som jeg nu har været ude for, får en diskusprolaps, så finder du ud af, hvad et godt helbred er, fordi nu har du mistet det. Mm. Og på samme måde kan du sige, at når meningen svinder, at du kan komme ud i at have en meningskrise, altså hvis du for eksempel mister nogen, altså jeg har prøvet at miste min kæreste gennem 13 år, ikke? Det er nu 12 år siden, det var at blive kastet ud i en total oplevelse af, der er ingen mening for mig længere, jeg gider ikke være her. Altså, og det kan du få på mange måder, det kan også være, at du pludselig mister alt, hvad du ejer, eller dit arbejde, og pludselig føles dit liv ligesom, hvad skal jeg med? Hvad er meningen med det her? Ikke?

0: Men de fleste har jo fundet noget mening, i hvert fald en grad af mening, og går ikke at spekulere over det. Men når der så kommer et eller andet, og det kan være det der drastiske, det kan også være det, som jeg i virkeligheden for, altså, i løbet af nogle år fik opbygget, og som udløste den her bog, og det er det, jeg vil kalde et sivende meningstab. Fordi det var sådan en fornemmelse af, ja, det går da meget godt, altså, mit arbejde er da fint nok, men det er som om, det giver mig ikke det samme, som det gjorde engang, og jeg kan ligesom heller ikke mærke mine egne sådan ambitioner længere, og jeg kan godt se, at der er ting, jeg ikke kan få opfyldt, og jeg er også sådan lidt ligeglad, men det er ligesom om, der mangler noget.
1: Så sådan altså, en voksende meningsløshed?
0: Ja, altså ja, det kan man godt sige, hvor det var mere og mere sådan, ja, jeg har det udmærket, men ikke sådan for alvor, vel? Altså, der mangler noget, og det er en underlig, udefinerbar følelse, men jeg kan, så snart jeg taler med folk på min egen alder, altså nu bliver jeg selv 60, så er der virkelig, virkelig mange, der godt kender den. Jeg kan også høre det fra de læsere, der har skrevet til mig, for eksempel, siger, det her, det ramte mig bare som en ildkugle, var der en, der skrev så sent som i går, fordi hun kunne fuldstændig altså, ligesom se sig selv, da hun begyndte at læse. Så, ja.
1: Og præcis hvilke svar du kom frem til, hvad det er, videnskaben kan bidrage til i forhold til den her søgen på mening, det skal vi nok vende tilbage til, Lone Frank. Og den her bog, som vi taler om, den hedder Det, vi lever for, og meningen med det hele. Ja. Og vil du ikke prøve at tage mig mere tilbage til der, hvor det gik op for dig? Okay, der er simpelthen noget, der ikke er, som det skal være. Du nævnte her, at der har været et form for sivende meningstab. Ja. Der er ligesom en meningsløshed, der er vokset og vokset. Men hvornår stoppede du op og tænkte, okay, der er simpelthen noget her, der ikke er, som det skal være?
0: Jeg kan huske, at jeg begyndte, og det er måske, lad os sige, på år siden, sådan at vågne nogle gange om natten og have en helt klar fornemmelse af, der er noget galt, altså jeg lever forkert. Der er et eller andet, jeg ikke, altså der er ikke, der er noget, jeg ikke gør, eller der er, altså, som om, at jeg, der, altså, jeg vil gerne ud af det her liv, altså den her tilværelse, den er simpelthen ikke, der er et eller andet, der er forkert i den. Altså, og det var meget, meget, det var meget svært at beskrive den fornemmelse andet end, det er sådan en grundfølelse af, der er noget forkert her, og jeg kunne ikke rigtig se, hvad det var. Altså, andet end, jeg følte mig fanget i noget, som var en evig gentagelse. Altså, du ved, jeg stod op om morgenen, ligesom man nu gør, hvis man skal på arbejde, ikke? Og jeg plejede jo, altså før i tiden, at gå, altså du ved, på arbejde med den her, at jeg skal ind og lave noget interessant i dag. Jeg skal ind og snakke med nogle mennesker i en podcast, eller jeg skal skrive en artikel om noget, der virkelig interesserer mig, eller hvad det nu er. Ikke? Jeg havde noget ud af hver dag, og nu var det blevet sådan, at jeg tænkte, det er jo en evig gentagelse. Og også det her med samtidig, alderen går op for en. Der er måske 20 år tilbage. Tænker jeg, hvad skal jeg så lave det, jeg laver nu i 20 år, og så, du ved, bare blive gammel og dø? Eller er der ikke noget mere liv? Er der ikke, altså, det var sådan en fornemmelse af, jeg drukner, og den var meget, meget svær at sætte en finger på. Men det blev sådan mere og mere tydeligt, at der netop, som jeg siger, manglede noget. Så var der bare en hændelse, der ligesom slog hovedet på sømmet, vil jeg sige. Og det var en dag, hvor det bankede på min dør, og det var så en VVS-mand, som simpelthen kom op, jeg bor i sådan en lille ejendom på Frederiksberg, og han kom op og sagde, jeg skal kigge på dine rør under badeværelsevasken, fordi at jeg har rodet med vandet nede i en anden lejlighed, hvor jeg er ved at lave et badeværelse, og nu er der simpelthen kommet rust i rørene, og det skal fjernes på en eller anden måde. Jamen, fint nok.
1: Kom, ja, sådan er det med lejligheder.
0: Ja,
1: sådan er det.
0: Gammel byggeri, ja, elendigt, ja. Ikke? Han kommer ind, og vi går ned i mit lille badeværelse, og han sætter sig og kryber ind under vasken der, og så kommer jeg til at kigge på badeværelset, og tænker, altså jeg flyttede ind her for 10 år siden, og det er sådan et lille Københavner badeværelse, og jeg har ikke rigtig gjort noget ved det andet end, altså jeg flyttede ind, så malede jeg fliserne, som var fra 1901, malede jeg sådan mintgrønne, og du ved, så satte jeg et nyt lille møbel ind med vask og sådan noget, og så det er sgu fint nok. Og så kunne jeg godt se, det ligner jo ikke, altså det er ikke noget, en ejendomsmaler ville sige skønt badeværelse til, vel? Og så spurgte jeg ham, sig mig en gang, altså, hvad ville det koste, hvis jeg nu altså, fik lavet det her om, altså helt opgraderet, ikke? Altså man kunne forestille sig noget med, altså det ved jeg ikke, mikrocement, eller det kunne være, hvad ved jeg, granitfliser, og altså ny spændende VVS, og sådan noget, hvad ville det koste? Og så kigger han bare sådan meget træt på mig, og siger, jamen er du sikker på, at det er virkelig noget, du vil? Fordi de unge nedenunder gør det. Altså, de laver jo hele tiden nye badeværelser, hver gang de flytter ind. Men det er jo udmærket funktionelt. Der er jo ikke noget galt med det her badeværelse. Og jeg fik bare sådan en fornemmelse af, først bliver jeg sådan lidt fornærmet, ikke?
1: Ja, det lyder lidt flabet,
0: men hubart. Ja, altså, skal han sådan, ved han, hvad jeg gerne vil have, og hvad rager det ham? Kunne han ikke bare give mig en pris? Og så kunne jeg godt se, at han var gået, og sådan, jeg tænkte lidt over, så, altså, egentlig er det jo, det er jo lige præcis, jeg kunne se mig selv som den der godt og vel midalderne kvinde, der mangler noget i sit liv, og så tror hun, at det hele vil komme tilbage, hvis hun laver et nyt badeværelse. Og det ville det jo selvfølgelig ikke gøre. Der ville jo ikke ske en skid andet, end at det badeværelse ville se lidt anderledes ud, og jeg ville have brugt 150.000 eller 200.000 kroner. Tænker, det er simpelthen for dumt, det
1: her. Så lige pludselig troede du, eller du så dig selv som personen, der siger, jeg mangler mening, så nu går jeg lidt materialistisk på den?
0: Ja, og jeg blev egentlig flov over mig selv. Fordi jeg er sådan en, der altid har sagt til andre om mig selv, jamen det er jo det indre, der tæller. Det er jo, at du dygtiggør dig. Det er, at du oplever interessante ting. Altså alt det der materielle har jeg jo ikke gået efter. Jeg har heller ikke købt sommerhus, jeg har heller ikke bil, alt det der. Ikke? Så hvorfor, tænkte jeg, hvorfor skal du til at tro, at nu skal du så bare anskaffe dig nogle flere ting, så går det. Og der var det ligesom, jeg tænkte, ej, det var ligesom, du ved, man slår sig på panden, ej, hold op. Altså.
1: Så da du tænkte, da du så dig selv udefra og tænkte, jeg er ikke typen, der normalt går materialistisk på den og prøver at udfylde et eller andet tomrum, Nej. Men her får du så faktisk bliver opmærksom på, at det er måske det, du gør, så ja. Tænkte du, der er simpelthen noget, der mangler.
0: Ja, og nu må jeg gå seriøst til værks.
1: Og Lone Frank, hvordan du så greb det her an, det skal vi tale mere om. Om lidt. Jeg kan sige, Lone Frank, du er videnskabsjournalist, foredragsholder, og så er du ude med den her bog, som er en bog, der beskriver din jagt på at genfinde meningen med tilværelsen den dag, du opdagede, at det lige pludselig var væk. Og bogen hedder Det, vi lever for. Og vi fortsætter snakken om din jagt på mening efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova og venner.
4: Hey, det mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
2: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Ups! Trækker din bil til siden?
10: Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der har fået besøg af videnskabsjournalist Lone Frank. For hun har skrevet en bog om, at hun for nogle år siden, der stod hun op en dag, og så var det som om, det der tidligere gav hende mening med tilværelsen, ikke længere rigtig gjorde det. Det er nok en følelse, de fleste af os på et eller andet tidspunkt har prøvet at få. Men hun besluttede sig så for at gå til værks og prøve at blive klogere på, hvad er egentlig mening? Hvad kan videnskaben, hvad kan filosofien, hvad kan det lære os om, hvordan mening skal forstås, og hvordan vi kan få mening tilbage i en tilværelse, hvor det synes at være sivet ud? Og Lone Frank, du nævnte lige før det her eksempel med, at lige pludselig en dag, så fik du tanken, at der er simpelthen noget, der er forsvundet. Meningen med tilværelsen er ligesom væk i en eller anden forstand. Og hvad tyder du så til, altså før du tænkte, nu skal det være en bog? Jeg tænker, til at starte med, så må man vil forsøge sig med forskellige ting. Hvad gjorde du til at starte med for at prøve at genfinde meningen med tilværelsen?
3: Jeg tænkte, det er ikke som et projekt mening først, vel? Men jeg tænkte, det jeg skal, er selvfølgelig, jeg skal ud og rejse. Ikke? Altså nu har jeg jo også, jeg har nået den her alder, ikke? Det er jo det, er det ikke det, de gamle og de snart gamle gør? Så tager vi ud og rejser verden rundt, og så, det bliver fedt. Altså, og jeg har jo arbejdet en masse hele mit liv, ikke? Og selvfølgelig har jeg rejst almindeligt og sådan, men jeg tænkte, nej, det skal være sådan lange rejser eller et eller andet. Så ringede jeg på et tidspunkt til en af mine venner, som er psykiater, og har en masse tid, han sådan kan, du ved, tage fri fra arbejde en gang imellem. Og så skal vi ikke tage langt væk? Jo, vi kan tage, hvad med en måned i Buenos Aires? Ja, sagde jeg, det lyder sgu godt, fordi altså, jeg havde læst for mange, mange, mange år siden, havde læst en del sydamerikansk litteratur, og var ret vild med det der, og jeg havde sådan et billede af Buenos Aires, som, du ved, eventyragtig by i virkeligheden med tango, og altså, der skulle, ja, selvfølgelig, og vi skal til Sydamerika, yes. Og vi tog afsted, jeg tog også en måned fri, og det var en november, sur dansk november, og så lander vi der, at det altså, der er blomstrende jacaranda-træer med sådan store lille blomster, og der er dejligt klima på den sydlige halvkugle, og vi går rundt i den by, vi har lejet en fantastisk, altså sådan en lille treetages Airbnb.
2: Ej,
3: med
2: egen
3: tagterrasse. Jamen, der var ikke noget, der var galt med det her. Andet end, at så finder jeg ud af løbet af den der måned, ja... Altså, fint nok. Vi går rundt her, vi er på caféer, vi er på restauranter, vi går rundt og ser på den her by, og den er fremmed, og den er underlig, og der er museer, og der er alt muligt. Men altså, det giver mig jo ikke rigtig noget. Det er jo bare, altså, igen så jeg mig selv udefra som den her turist, der går rundt med sit kamera foran sig, ikke? Altså, den her mobiltelefon. Specielt en dag, jeg var oppe på en meget, meget fantastisk kirkegård, der findes. Altså, de har nogle meget, meget særegne, meget store, meget smukke, underlige kirkegårde med sådan store, altså mausolæer, folk lægger kister fra flere generationer i. Nogle af dem kan man simpelthen se ind i, og kisterne er så gamle, de er ved at falde sammen. Man kan skimle nogle knogler. Og altså, det er virkelig specielt.
2: Jeg har lige set det, men jeg har set den der Pixar-film, der hedder Coco, som handler om det sydamerikanske forhold til
3: døden.
2: Til døden, som virker som om, det er meget anderledes og meget mere sådan malerisk på en eller anden måde.
3: Ja. Og i det hele taget er der er noget sådan dramatisk netop over det her sted. Og, sådan. Og jeg går rundt, og jeg tager det ene billede efter det andet, og tænker, ja, men de her billeder kommer så til at ligge altså på min telefon og på en eller anden server, hvor de bare ligger et sted og brænder energi af for evigt. Det er jo ikke fordi, at det her gør noget drastisk ved mig som person.
2: Så det lyder jo som om på samme måde som det der med at få et nyt badeværelse eller nye klinker, at det er at prøve at stoppe et hul til på en måde, som det faktisk ikke udfylder behovet, som du leder efter,
3: ja.
2: Lone Frank. Men for at prøve at blive klogere på, hvad det egentlig er, der mangler, det ville jeg nok gøre, hvis jeg var i din situation, det er at finde ud af, jamen en ting er, hvad man kan gøre for at få følelsen af mening, men man bliver vel også nødt til at prøve at blive klogere på, hvad er det egentlig, jeg mangler?
3: Præcis. Og det, jeg gik ind i, det var, at jeg satte mig ned og tænkte mig rigtig godt om på den der tagterrasse over nogle aftener, hvor jeg sad med noget rødvin, og det løsner altid tankerne lidt.
2: Ja.
3: Og så tænkte jeg over, jamen helt ærligt, hvis du nu ser tilbage på dit liv, hvornår er det så, du har haft det virkelig, altså hvornår har du synes, at der virkelig var noget gods i, i det hele? Hvornår var det virkelig godt? Og så tænker jeg over, jamen, når jeg for eksempel har rejst og synes, at det var enormt fedt, og jeg fik noget ud af det, så var det altid, når jeg var ude og rejse med noget arbejde. Det var, da jeg lavede mit PhD-projekt i New York tilbage i 90'erne, hvor jeg var der 3 år. Det var jo en fantastisk tid, selvom det var mega hårdt arbejde og mega svært, og der var alle mulige ting. Men det var bare fantastisk, fordi det her engagerede jeg mig i det sted, jeg var. Jeg var der, jeg levede der, og du ved, jeg fik en masse ud af det, og kom hjem og var en anden efter de 3 år. Mm. Så er der andre gange, hvor jeg er taget ud typisk og har skrevet en bog om et eller andet emne. Det har typisk været noget videnskabeligt, for det er jo det, jeg ligesom beskæftiger mig med. Og så har jeg taget ud og snakket med forskere og har været væk måske 6-8 uger. Og det har også altid været helt fabelagtigt. Og så kan man sige, jamen ved du hvad, du skal da gøre det her med mening. Altså, det skal du gøre til et projekt. Skal du simpelthen, altså, nu skal du sige til dig selv, det er et arbejdsprojekt, og så skal du forfølge det, ligesom du plejer at gøre, og så se, hvad der sker.
2: Men hvad tror du ændrede sig, fordi når du fortæller det her, Lone Frank, så kommer jeg til at tænke på den film, der hedder Fight Club fra 99.
3: Ja, fantastisk film.
2: Fantastisk film med Brad Pitt og Edward Norton. Der er sådan en scene i starten af filmen, hvor at hovedpersonen siger, at det hele det føles som om, at det er en kopi af en kopi af en kopi.
3: Ja.
2: Og han sidder og kigger, eller står og kigger ud over kontorlandskabet, og det, han er helt grå i ansigtet.
3: Ja.
2: Og det er lidt den vibe, jeg får i forhold til, når du fortæller, hvordan du havde det. Ja. At det var som Groundhog Day på en eller anden måde. Det hele, det var bare lidt kørt lidt sur i det på en eller anden måde.
3: Jeg kunne se resten af mit liv spille sig ud, ikke? Og tænke, jamen, det er jo som om, det allerede er gået.
2: Men hvad tror du havde ændret sig? Fordi, som du selv siger, du var glad for dit job. Altså, det var noget, der havde givet dig en masse inden da.
3: Ja.
2: Hvorfor tror du, at du og mange andre egentlig, fordi jeg tror ikke, du er den eneste, der oplever det her med, at lige pludselig, så kan det, der har givet mening, det kan lige pludselig føles tomt eller hult eller ligegyldigt.
3: Det er jo noget med, og det er jo så det, jeg begynder at grave mig ned i, da jeg finder ud af, at det, der hedder mening i livet, eller meaning in life, det er simpelthen et helt forskningsfelt inden for psykologien, hvor man kigger på, hvad er det her for en trang? Hvor kommer den fra? Hvordan ytrer den sig? Hvordan ser det ud gennem et liv med den her oplevelse af mening og alle mulige andre ting? Og der kan jeg jo se, det her, når man tegner en kurve, altså det er jo forskere, der har udviklet nogle meget avancerede spørgeskema redskaber til at spørge ind til, hvad har folk egentlig af fornemmelse af mening, fordi det er ikke bare sådan lige at spørge om. Altså det handler om en masse sådan krydsrefererende ting og sager. Og de har lavet sådan nogle validerede skalaer, hvor de kan finde ud af, jamen, hvor meget mening oplever den enkelte i forhold til sådan gennemsnittet af folk. Ja? Og der kan du se, at der er en kurve over livet, hvor det ligesom, altså unge mennesker starter ofte med en ret lav fornemmelse af mening. Og det er jo sjovt, fordi vi tænker, jamen det er jo fedest at være ung. Nej, det er det ikke nødvendigt på alle måder. Det kan godt være, at man ser bedst ud, når man er ung, men det er altså ikke, nej, det er ikke altid let at være ung. Men. Og det der med mening, det er jo, man kan godt se det for sig, at de skal jo, eller man skal, når man er ung, så skal man finde ud af, hvad man vil. Ikke? Og der kan du også have den der fornemmelse af, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med alle de her valgmuligheder. Mm. Eller jeg sidder i en situation, jeg ikke synes er god. Hvad skal jeg, du ved, der er en hel masse. Så finder du efterhånden, du uddanner dig, du finder et job, du gør et eller andet, du får familie. Så stiger den her fornemmelse af, jamen nu kan jeg da godt ligesom se, hvad der er mening med livet. Du kan jo for eksempel spørge mange mennesker, der har børn. Jeg har ikke selv børn, men altså de fleste, som får det, de har sådan en oplevelse af, det var det her, der ligesom, det er jo mening for pokker.
2: Jeg er heller ikke børn, men jeg har hørt det flere omgange. Når man får børn, så giver livet mening.
3: Ja, og vi kan sagtens tabe den mening igen, eller den kan blive mindre, ikke? Men de har typisk en oplevelse af, det her giver stor mening for mig. Nu er det her væsen, der er centrum for mit liv, det er ikke mig selv. Og så bliver man jo, man udvikler sig, de her børn bliver større, de begynder måske at opføre sig helt åndssvagt, og hvad der nu sker, ikke? Ja. Man bliver skældt og alt muligt. Men det er ligesom, så meningen sådan stiger hen af livet, undtagen at du kan godt have, hvis du ser på kurven, sådan et blip netop i, altså sådan noget 40-60 års alderen, 50-60 års alderen, kommer ligesom an på, hvem du lige er og hvilken situation. Men der, hvor man godt kan begynde at se, nu har det måske nok toppet. Altså alle de ambitioner, jeg havde i mit arbejdsliv, hvad de så end går ud på, de er måske enten opfyldt, eller også så blev de aldrig opfyldt og kommer ikke til at blive det. Det går ligesom, du ved, måske går det udmærket med kærlighedslivet, måske er det blevet sådan lidt so-so. Der er en hel masse ting, der pludselig ikke sådan, altså der er ikke så meget at stræbe efter længere. Mm. Fordi du kan ikke rigtig se, jamen nu er enden jo derude, altså du ved, om 20 år eller et eller andet, hvad skal man på vej hen til det store sorte hul? Så den der form for, hvad skal man sige, der sker ofte det, at man får sådan en krise, en meningskrise, hvor, som psykologerne siger, man skal simpelthen til at reorientere sit liv. Man skal finde ud af, okay, altså hvis man oplever det her, det er jo ikke alle, men ellers så skal man finde ud af, hvad er det så, hvad er det, jeg vil frem, hvad er det, jeg har tænkt mig at gøre? Og det er jo også typisk den alder, hvor man egentlig plejer at sige, ja, men så går mænd ud og køber en Porsche, eller de får en yngre kone, eller et eller andet, ikke? Og det kan vi jo grine meget af, men det er for mange, altså en eller anden form for sådan spralt med halen, også sådan fisk på et tidspunkt, ikke? Altså, ej, nu skal der altså til, der skal ske et eller andet, fordi jeg skal jo dø, altså på et tidspunkt, ikke?
2: Og Lone Frank, lad mig lige indskyde grunden til, at vi taler om mening med tilværelsen eller mangel på samme. Det er fordi, du er ude med en bog, der hedder Det, vi lever for. Og du er journalist, foredragsholder, og du er, ja, man kan sige specifikt, så er du videnskabsjournalist. Og i den her bog, der beskriver du altså, hvad videnskaben og filosofien kan lære os om at skabe eller genfinde mening med tilværelsen. Og hvad er definitionen af mening? Altså, hvad det skal forstås? Er det det at være motiveret? Er det det at føle at have et formål? Hvad er det egentlig, der udgør det at have mening med tilværelsen? Det vil jeg gerne tale lidt mere med dig om. Og så selvfølgelig også tale lidt mere med dig om, hvordan du genfandt den. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
1: Nova. Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
11: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
10: Nova er lyden af i dag.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har jeg fået besøg af videnskabsjournalist Lone Frank. Hun er 59 år gammel, og for nogle år siden, der oplevede hun, at det var som om meningen med det hele, meningen med tilværelsen, var sivet ud i løbet af en lang karriere. Og lige pludselig så tænkte hun, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvordan kan man genfinde meningen, og er det overhovedet muligt? Og Lone Frank, det har du så skrevet en bog om, der hedder Det vi lever for, og meningen med det hele. Og hvad er egentlig sådan definitionen på mening? Nu har vi talt om det lidt her til aften, men er det at have et formål? Er det at være motiveret? Altså sådan, hvad er sådan en mere videnskabelig måske forklaring på, hvad mening i den her sammenhæng er?
2: Det er svært at kode ned til én ting, men det man kan sige, som forskeren siger, det er jo ikke en følelse. Det er en eller anden grundoplevelse, altså en tilstand, du bare har af et, ja, mit liv giver sgu meget mening. Og hvis du spørger de fleste, hvad er meningen? Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke lide. Altså, det er vel min familie eller sådan. Altså, du ved, folk kan ikke rigtig nødvendigvis sige det. Det man siger forskningsmæssigt er, jamen det bygger på, at du har sådan ligesom nogle grundingredienser i den her oplevelse. Altså det er sammenhæng, at der ligesom er, du har en fornemmelse af sammenhæng i den måde, du agerer på, og dine, hvad skal man sige, dine mål, og det, du sætter op for dig selv. Og sådan. Altså det vil sige, det du gør, og det du synes, og det du mener, det hænger ligesom sammen. Og du har også en oplevelse af betydning. Altså at du som menneske, som individ, har en betydning. Altså enten i verden, hvis du anser dig for, du ved, altså hvis du nu er stor kunstner, mener jeg, opfylder en eller anden, du ved, altså stor rolle her, eller hvad det nu kan være, eller bare mening for andre mennesker. Altså der er nogen, der for hvem jeg betyder noget. Ikke? Hmm. Og så der er en fornemmelse af tilhør, at du mener, at du kan se, at du har en form for altså plads i verden. Altså at der er, det giver mening, at du er her. Altså du føler dig tilpas i verden på en eller anden måde, at her hører du hjemme, ikke? Altså, ja. Og indgår i sammenhænge og sådan noget. Så det er sådan nogle altså meget overordnede fornemmelser, der indgår i det her. Og så kan man se, at hvis nogle af dem kommer til at mangle, altså det er også, som du sagde, formål, altså retning i livet, at du har en fornemmelse af, jamen det jeg gør, altså det har et formål. Og det kan jo være for eksempel, jamen du kan finde meget, de fleste kan finde meget formål i deres arbejde, ikke? Specielt de fleste danskere. Danskerne er det folk i verden, der finder mest mening i deres arbejde. Det er ret interessant, ikke? Men du kan også finde formål i, at du, jamen, der er jo meget, meget formål i, for eksempel, jamen, jeg skal opdrage de her børn. De skal blive, du ved, så gode mennesker som muligt, eller få det så godt som muligt, eller jeg skal eddermame være med til at, du ved, gøre noget ved klimaforandringer, eller et eller andet.
1: Jeg har i hvert fald tænkt på, de gange, hvor jeg er 37 år gammel, de gange, hvor jeg har oplevet, okay, der skal måske lidt ind i mit liv, der giver det lige en tand mere mening, sådan i forhold til, hvad jeg synes kunne være rart. Det, jeg har tænkt, det er, jeg skal lave noget mere frivilligt arbejde.
2: Yeah.
1: Det har været min tilgang til det, ikke fordi jeg er begyndt på det, men jeg har sådan tænkt, hvad er det for nogle brikker, man kan rykke rundt på i tilværelsen, yeah, for at skabe mere af det her?
2: Jamen, du kan jo rykke rundt på meget, og det der er, tror jeg, noget, som mange tænker, og rigtig mange, altså alle dem, der er i frivilligt arbejde, de henter jo typisk enormt meget mening der. Og det er ikke, fordi de er gået ind i det med den ambition, så nu skal jeg ud og have noget mening, jeg finder mig, du ved, derover melder jeg mig, det ser godt ud. Ikke? Nej, det er noget med, at man skal opdage, hvad det er, der motiverer en selv på en eller anden måde, og hvad det er, man så finder mening i. Altså, jeg besøgte, og hende beskriver jeg i bogen og vores møder, en psykolog, Tatjana Schnell hedder hun, hun er tyskfødt, men hun arbejder i Oslo, og virkelig god. Hun har forsket det her med mening i 20 år. Ikke? Og som hun sagde, jamen alle vores undersøgelser ser ud til det her med, at du kan ikke sætte dig ned og tænke dig til. Nu ved, altså når du er i en meningskrise, eller du har en eller anden form for meningstab, ikke? Så kan du ikke sætte dig ned og tænke dig til, jamen jeg skal bare gøre sådan og sådan. Så siger hun, så er det typisk, at folk ender på en jordomrejse, og så kommer de ligesom tomhændet hjem. Mm. Ikke? Altså det er ofte ikke det, der skal til. Men det er, at du prøver nogle ting af, du gør et eller andet. Det er noget med, at du skal handle ofte, ikke? Altså, og der er det jo typisk, at folk, jamen, de går så ud, og så det kan være, de engagerer sig i et eller andet, der sker i deres lokalsamfund. Det kan være, at de bestemmer sig til, nej, nu vil jeg simpelthen tage en ny uddannelse, fordi jeg vil ind i dette her område, eller det kan være noget helt andet. Altså, jeg synes, der er en fantastisk beskrivelse i sådan et studie, der er lavet af nogle japanske unge. Altså, de har jo de her særlige problem i Japan med unge, de kalder hikikomori, som er typisk unge mænd, der sådan fuldstændig isolerer sig fra samfundet. Altså, de sidder inde på deres værelser hjemme hos deres forældre.
3: Og hvad laver de der?
2: Jamen, altså, de sidder måske ved deres computer eller et eller andet, og det er simpelthen noget med, at de altså, går ikke ud derfra. Altså, det er ikke bare sådan noget med en teenager, der sidder lidt og spiller computer i et par år. Nej, det er sådan nogle unge mennesker, og måske op i 30'erne og sådan noget, der simpelthen ikke vil ud i verden. De går ikke uden for en dør. De har ikke kontakt eventuelt med deres forældre. De får måske mad sådan stille hen til døren. Og sådan. Altså, det er sådan helt absurd, ikke? Og der lavede man et forsøg med dem, hvor man, altså, der er forskellige behandlingstilbud til dem normalt, ikke? Og så gav man delte det op, det skulle være et eksperiment, så tager man en stor gruppe af dem, og halvdelen fik sådan en, du ved, psykologisk en eller anden tilgang, man nu kan tilbyde, ikke? Og den anden gruppe sagde man så, I skal simpelthen passe, I får være en hund at passe. Og det var vel at mærke ikke en sådan en sød, krøllet lille valp, der bare var let og allerede, du ved, trænet og så videre. Nej, de fik et eller andet afskyeligt bæst, som man havde hentet nede i den nærmeste hundefangerkennel, havde han sagt. Nærmeste shelter, hvor man simpelthen havde fundet nogle vanskelige dyr der, ikke? Og så blev de ligesom hver især sat over for den her hund, som de så skulle passe. Og det var jo altså måske hårdt i starten, ikke? Og det var ikke, de synes ikke lige, men så man efterhånden, at jamen, de engagerede sig faktisk mere og mere i, hvad jeg sagde, og den her hund skulle, altså, den skulle trives, og den skulle også, altså, de skulle også have et forhold til den, og efterhånden, det der med at tage sig af det her levende væsen, der var fuldstændig umuligt, og så videre, blev et en vej ind i livet for dem. Igen.
3: Men det giver også god mening, når du siger det her med, at der er de fire grundpiller i forhold til, hvad der kan skabe rammerne for at opleve mening. Altså det, at man oplever, at der er betydning, man har betydning, og tilhørsforhold. Det lyder som om, de to ting i hvert fald, de bliver opfyldt, hvis man har nogle andre at tage sig af. Og det, jeg synes, det er virkelig interessant, altså det her med mening, hvordan man oplever det, hvordan man kan skabe det. Er det en ny forskningsretning eller sådan noget? For jeg tænker også, det er en ret sådan, det er en privilegeret ting på en eller anden måde, at vi kan tillade os at sidde og tænke, og der er nogen, der kan sidde og forske i, hvordan føler jeg, at det her liv, jeg
2: giver
3: lever,
2: mening.
3: Giver mening. Yeah. Fordi på overfladen tænker jeg, at du har det jo meget godt. Altså, og vi er jo mange, vi har det jo meget godt. Yeah. Så det der med, at vi kan tænke, men hvordan kan vi få mere ud af det, er jo på en eller anden måde privilegeret.
2: Jo, og man kan også sige, det er jo det er en af den moderne verdens forbandelser, kan man sige. Altså, vi snakkede meget, Tatjana Schnell og jeg, kom lidt til at snakke om Nietzsche, den her herlige filosof, tyske filosof, som i sin tid sagde, Gud er død, der i 1800-tallet, ikke? På grænsen til 1900-tallet, og hvor der, altså, med ham, og den her moderne verden, hvor vi netop, altså mennesket træder ud af de der bånd, vi har siddet i, de der meget faste samfundsstrukturer, der før i tiden hed, at jamen, der var en religiøs orden, og den var man selvfølgelig del af som menneske. Der var også en social orden. Der var ikke enormt meget mulighed for sådan at flytte social klasse. De fleste rundt omkring, altså for vi snakker vi 100-200 år siden, ikke? De var jo sådan set født ind i altså en klasse, og det var også født til et job. Hvis de var kvinder, så var de født til simpelthen bare at blive gift og få børn, altså, og du ved, flytte fra farens gård til mandens, eller hvad det nu var. Så mening var ligesom noget, der var givet på en eller anden måde, altså, og ikke noget, man gik og formulerede sig om. Det kan jo godt være, at mange af de her mennesker selvfølgelig har følt en kraftig sådan fornemmelse af, jeg synes måske ikke, det her liv er fantastisk, men hvis man heller ikke har gået og diskuteret det,
3: hvis ikke man har nogen ord
2: for
3: det,
2: så ved man jo ikke, altså eventuelt, du ved, jamen, hvad der så galt, ikke? Altså, ja. Men det kommer ligesom med det her, jamen nu har vi en moderne verdensorden, hvor du har frit valgt. Du skal egentlig skabe dig selv. Og jo mere vi lægger det til rette, vi kan jo se i diskussionen i dag, unge mennesker, som aldrig har haft, altså, de har de fleste muligheder, man nogensinde har set i, du ved, verdenshistorie, ikke? Mm. Og de har også alt den psykologhjælp, de næsten kan hvad det hedder, stoppe i sig, ikke? Men de har det stadigvæk dårligt og svært, fordi hvad skal vi gøre med alle disse frie valg og alt det der, ikke? Mm. Og det handler jo netop om, jamen, at føle mening i det hele. Og hvis du bare er forvirret og tænker, hvis jeg nu vælger den der vej, så mister jeg 20 andre forskellige veje, og hvad nu, hvis det ikke er godt? Og så, hele det der, det er jo egentlig altså, frihedens problem. Ikke? Mennesker søger frihed, hvis de bliver undertrykt for meget, ikke? Eller hegnet for meget, inden de fleste gør i hvert fald. Men så kan de alligevel ikke rigtig håndtere den ofte.
3: Og Lone Frank, du er videnskabsjournalist og Ph.D. i neurobiologi, og grunden til, at vi taler om meningen med tilværelsen, det er fordi, du for nogle år siden, oplevede, at følelsen af mening forsvandt, og derfor har du adspurgt dig i videnskaben og filosofiens verden for at prøve at blive klogere på, hvad meningen grundlæggende er selvfølgelig, men også om det er noget, man kan få igen. Og det har du skrevet en bog om, som hedder Det, vi lever for. Og hvad du ligesom gjorde for, at du oplevede at få meningen igen, det skal vi tale mere om senere. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
4: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
0: Go Nova. Hver morgen 6-9.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser Ruslands påstand om, at en dansk militærhelikopter optrådte provokerende, før en russisk fregat affyrede signalblus mod den. Den russiske ambassadør i Danmark mener, at helikopteren lavede farlige manøvrer, skriver Ritzau. Men ifølge Jeppe Bruus burde russerne have kontaktet helikopteren over radioen først. Episoden skete i går aftes i internationalt farvand ud for Gedser. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken, det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Det gælder kun 2% af de ældre bilister. Ifølge Rådet for Sikker Trafik har de unge travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, og det kan altså mærkes. Almindelig Brand oplever nemlig flere skader blandt de unge, fordi de ikke når at reagere i tide. Regeringen vil indføre turistskat i København og Aarhus. Det skal koste 20 kroner per overnatning. Det erfarer avisen Børsen fra centrale kilder i regeringen og et regeringsnotat. Pengene skal blandt andet finansiere markante skattelettelser, da regeringen vil afskaffe både mellemskatten og top-top-skatten og sænke selskabsskatten. Så er det blevet Thisteds tur til at få kongeligt selskab, når Royal Run næste år rammer den nordjyske havneby. Det er første gang Thisted lægger gader til det royale løb, skriver Royal Run på sin hjemmeside. Thisted er den anden offentliggjorte værtsby til løbet i 2027. Royal Run finder sted anden pinsedag, altså 17. maj, i alt i 5 forskellige byer. Og de sidste 3 værtsbyer bliver afsløret de kommende dage. Og så et hurtigt kig på vejret i nat, hvor der er skyet over hele landet, men perioder med regn eller byer, der lokalt kan blive ret kraftige og måske være med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
5: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om, når meningen forsvinder med tilværelsen. Fordi jeg har fået besøg af Lone Frank. Hun er videnskabsjournalist, hun er også Ph.D. i neurobiologi. Og hun har altså skrevet en bog om noget, hun oplevede for nogle år siden. For hun oplevede lige pludselig, at det, der tidligere havde givet hende mening i tilværelsen, ikke længere rigtig gjorde det. Og derfor forsøgte hun i videnskaben og filosofiens verden at få svar på, hvad er mening, og kan man få det tilbage, hvis det er væk? Og hvad du gjorde, Lone Frank, for at prøve at genfinde en mening i tilværelsen, når den synes ikke rigtig at være der, det vender vi tilbage til. Men jeg kan lige sige, at det vi talte om før, det var, at noget af det videnskaben kunne forklare, det var, at der er fire ligesom grundpiller, der skal være med til at for at give en oplevelsen af mening. Man skal føle, der er en sammenhæng, altså en overensstemmelse mellem følelser, handlinger, mål og dybere værdier, så der ligesom er en sammenhæng mellem de forskellige ingredienser, man har i hverdagen. Der skal også være en følelse af betydning, der skal også være en retning, der skal også være et tilhørsforhold, en høren til. Det er sådan de fire ting. Du har adspurgt dig i filosofiens og videnskabens verden. Har du i den her proces med at lave bogen, har du fundet ud af, hvad der egentlig gik galt, der gjorde, at du mistede den her følelse af mening i tilværelsen?
2: Jeg kom jo et andet sted hen, og det kan man jo mærke fra den ene anden bogen til den anden. Altså, det starter jo med de der lavpunkter, ikke? Altså, og den her, kan man sige, lidt mislykkede rejse. Nu skal jeg fandme ud og slå mine folder ud i verden, hvor jeg bare går rundt der, og nej, det her går slet ikke, vel? Og så kommer jeg igennem forskellige ting, hvor jeg jo, så bogen er jo skrevet bagefter, altså på det her med, hov, nu er jeg kommet hen til et andet sted. Det, der blandt andet sker, er, at efter mødet med psykologen der, ikke, så begynder jeg at kigge på, noget af det, hun sagde til mig var, altså, det der med bare at netop tage på jordomrejse, eller sætte dig ned og tænke over, jeg tror, det her giver mening, eventuelt, at det, jamen, jeg må arbejde frivilligt, som du selv siger der, ikke? Altså, det er ikke sikkert, det er det, der giver dig mening. Du skal prøve at kigge på, hvad er motivationen? Sådan, hvad er du grundmotiveret af i dit liv, eller har været, ikke? Hvorfor gør du det, du gør? Og så sad jeg jo netop der og fornemmede, jamen, jeg havde jo engang en motivation for netop at skrive de der artikler, lave de der ting, jeg lavede, fordi det var noget, der gav mig enormt meget indhold i mit liv. Hvorfor gør det nu ikke mere det? Altså, måske er det, fordi det også var parret med i gamle dage, den der ambition, altså personlig ambition, ikke? Ej, jeg vil ansættes på en god avis, nu vil jeg lave nogle bøger, og de skal sælge godt, og alt det her, ikke? Og de der ambitioner løber på et tidspunkt tør. Jeg har prøvet at sælge altså udmærket mange bøger, og hvad det har fået masser af hæder og priser og sådan noget, men det er jo ikke netop blevet, det føles ikke meningsfuldt i sig selv. Så begyndte jeg at se på, jeg havde engang mødt en forfatter, Niels Lyngsø, som hvis romaner jeg beundrede meget, og som så pludselig stoppede sin karriere som romanforfatter. Og fordi han havde fundet ud af, at han ville være meditationslærer. Han var simpelthen dumpet ind i meditation, og det havde ændret hans liv fuldstændig. Og så tænkte jeg, det var sgu interessant. Altså, jeg tog ud og talte med ham.
1: Ja.
2: Og jeg kunne godt se, at han var meget både ligevægtig og glad, og det var helt tydeligt for ham, han skulle ikke tilbage til at skrive romaner, selvom han havde været succesfuld, og det der, nej, det her, det var simpelthen, han havde fået et langt bedre liv.
1: Jeg har talt med ham en håndfuld gange, fordi han har skrevet flere bøger om meditation, og han, de gange, jeg har talt med ham, han virker som en meget afbalanceret person.
2: Præcis.
1: Meget i harmoni med sig selv.
2: Og det har han ikke altid været. Så jeg tænkte, og han sagde så også til mig på et tidspunkt, jamen, hvorfor kommer du ikke med på et retreat? Og jeg tænker, jeg tror sgu ikke, det er noget for mig, det der, altså sidde på min røv der og bare, ja, jeg ved ikke rigtigt. Men så snakkede jeg med en på Weekendavisen, hvor jeg arbejder med min podcastproducer, og sagde, det kan vi kan lave en podcast om det. Ja, lad os gøre det. Og så gik vi i gang med det, og der skulle jeg jo så være forsøgspersonen, der

0: På det her silent retreat, hvor vi i 3 dage ikke måtte sige et ord til hinanden. Vi var 12 mennesker på sådan en gård på Samsø, hvor vi skulle meditere 8 timer om dagen. Og jeg havde aldrig prøvet det før. Og jeg tænkte, da jeg gik ind til det, ej, det her, det går aldrig. Altså dels at sidde i lotusstilling, du ved, 8 timer om dagen.
1: Altså i et stræk, eller beder man det op altså i forskellige?
0: Man brækker det op i et times stræk, og så kan man lige få et kvarter, og så ned og sidde igen. Værsgo, ikke? Og så ringer man på klokken. Ja, vi går. Ja, vi mediterer igen. Og altså, jeg var lige ved at have taget kylinge ud af det, før vi skulle afsted, ikke? Men så tager jeg det over og går igennem det her, og får sådan en oplevelse af, hold da op. Altså, jeg havde aldrig netop været så meget i ligevægt, og så rolig, og så sådan, altså bare sådan en klar fornemmelse af tilfredsstillende væren, som det er kommet ud for de der 3 dage. Jeg tænkte, det her, det er der altså alligevel et eller andet i, ikke? Og så er jeg så blevet ved med at meditere. Og det ligesom gjorde ved mig ret hurtigt, det var også, jeg fornemmede sådan en form for, altså skift i netop mit fokus i verden. Altså, hvor det havde været det der med, jeg har det ikke ret godt, jeg sidder og mærker og piller egentlig i min navle hele tiden, jeg er ude efter noget, jeg mangler noget. Så gik den følelse ligesom på retur, og til gengæld fik jeg sådan en udadrettet interesse. Altså, pludselig kunne jeg også se, det falder sammen med, hov, jeg kommer ud af det der retreat, så har vi München-konferencen, for 2 år siden, eller for lidt over et år siden, hvor Trump lige er blevet præsident, hans vicepræsident Vance, står i München og skiller Europa ud, og i virkeligheden vender os ryggen, ikke? Og der er krise. Og siden kommer Ukrainekrigen, og alt det, du ved, vi står i nu. Og der kan jeg jo ligesom se, altså i det her forløb, hov, jamen det, der sker ude i verden, det er fandme vigtigt. Det er eddermame vigtigt, og det er jeg pludselig bare hammer interesseret i, frem for at være interesseret i mig selv og mine små krøller, og egentlig også de der sådan videnskabelige finurligheder, jeg før har synes var det mest interessante. Nu vil jeg pludselig hellere beskæftige mig med den eksistentielle krise, som den vestlige verden står i. For det er egentlig det. Jeg ser det som sådan en form for, jamen gud, verden har jo den samme eksistentielle krise, som et menneske kan have. Altså, hvor man skal finde ud af, hvem vil vi være? Vil vi være et vedhæng til Putin? Altså det vil AfD i Tyskland for eksempel, ikke? Altså vil vi, altså amerikanerne ved at drifte væk fra den vestlige verden og bare blive sådan et oligarki, altså du ved, med en konge og nogle afhængige og sådan deres demokrati er ved at blive opløst, ikke? Hvad vil det her Europa, som jeg bor i? Og så får jeg på et tidspunkt, jeg kommer i kontakt med nogen, der kører biler til den ukrainske front. Fordi det er en dansker, der hedder Jesper Lindholt, som har lavet det, der hedder Biler til Ukraine. Som jeg er ude at se et foredrag med på den gamle Værløse flyvestation. Og det bliver fuldstændig tændt. Altså, jeg må derned og undersøge, fordi det er jo der, brandpunktet for den her eksistentielle krise i verden er.
1: Kunne du have fundet på det før?
0: Nej. Det tror jeg ikke.
1: Altså, hvorfor ikke? Eller hvorfor var det, du kunne finde på det efterfølgende så?
0: Jeg kan ikke forklare det andet, end at det føltes fuldstændig nødvendigt, som om, at de ting, jeg havde gået og tænkt på, såsom at måske skulle jeg, altså ikke passe vanskelige hunde, men måske skulle jeg tage til Madagaskar og passe lemurer. Det er jo sådan nogle truede halleaber, som jeg altid har synes er enormt spændende og interessante og tiltrækkende. Og det blev bare ligesom, det fadede fuldstændig i min bevidsthed. Altså, i forhold til det, der sker i Ukraine, er det jo ligegyldigt. Lad mig tage derned og se. Altså, hvad er det, der udspiller sig? Ikke? Og så tog jeg derned med sådan en kortage af biler, og blev så boende i Kiev i en måned sidste juli måned, og mødte en masse mennesker, blandt andet frivillige fra forskellige lande, også Danmark, og selvfølgelig ukrainere, og finder ud af det her med, det er et samfund, der er blevet, altså det er under angreb, det kan risikere at blive udslettet som stat. De kan blive udslettet som kultur. Der bliver dræbt folk hver dag. Altså, der er flygtet millioner af mennesker. Det er helt horribelt, hvad der foregår. Men de, altså, de har alle sammen skulle finde, hvad skal man sige, ny mening. Og der er nogen, de er flygtet, og så er der rigtig, rigtig mange, der simpelthen, jamen, det her, det skal vindes. Så det er ligesom sådan en fornemmelse af, her er mening i tilværelsen krystalliseret. Altså, det er sådan her, det er. Ikke? Og jeg havde sådan en eller anden fornemmelse af, hvor er det fantastisk. Altså, det er mennesket, når det er bedst, det her med, at folk, der forsvarer altså værdier og en samfundsform og det frie valg og hvad det hedder, selvfølgelig også deres hjem og deres liv og alt det her, men at en befolkning, som egentlig var før den her krig, sådan ret, hvad skal man sige, der var ikke noget stort sådan civilsamfundsmæssigt engagement. Der var ikke en masse NGO'er i Ukraine eller noget som helst. Folk gav ikke sådan penge til alle mulige organisationer og sådan noget. Hver passet sit, ikke? Og der var en masse sociale problemer og dit og dat. Pludselig ved den her krig, og den har jo altså varet siden 2014 og annekteringen af Krim, kan man sige, ikke? Men den er så rykket ind i hele landet for de her 5 år siden. Mm. Nu er simpelthen, jamen, stort set alle er involveret i en eller anden form for arbejde, der har med det her krigsprojekt at gøre, at vi skal vinde. Altså enten er det frivilligt arbejde, eller man tager direkte til fronten, eller man, du ved, donerer penge til et eller andet. Det er simpelthen altså som at komme ned i sådan en, altså, en livskraft, altså midt i det her helvede.
1: Men jeg er jo meget nysgerrig på, hvad det var, der på en eller anden måde ændrede sig, fordi jeg tror, hele det der med, at man kan stå op om morgenen og føle lidt, som om det hele er en kopi af en kopi, og det er lidt en gentagelse, det er Groundhog Day, det tror jeg, de fleste på et eller andet tidspunkt har prøvet. Jeg har også prøvet det på et tidspunkt, og jeg synes jo, det store spørgsmål, det er jo, hvordan genfinder man et drive, et formål med det? Hvordan genfinder man mening med det? Du er så på et silent retreat, hvor du, sådan som jeg forstår det, du siger, Lone Frank, du begynder at kigge ud af, i stedet for at se, hvad der driver dig. Hvad er din motivation?
0: Altså, det er lidt en fornemmelse, og igen, det er det der med, at man har ikke kunne tænke sig til det, vel? Men jeg er bare stødt ind i, at det, jeg gjorde med den der meditation, gjorde, at jeg samtidig holdt op med at tænke så meget på min egen lille situation, og ikke længere føler, at det er så vigtigt. Så derfor er det jo, så pludselig, så oplever jeg jo et andet engagement, ikke? Jeg oplever nu, hvor jeg ligesom er kommet ned til min grundmotivation igen i virkeligheden, at, jamen, du ved, så skrev jeg den der bog, fordi den skulle ud, det skulle simpelthen, det skulle siges, det skulle skrives, ikke? Og jeg sidder i øjeblikket og skriver, jeg har lige lavet et interview med Sofi Oksanen, den finsk-estiske forfatter, og jeg skal lave noget om ukrainsk kunst, der kommer op i København, og hvad det hedder, og så skal jeg videre med andre ting og sager, og jeg har masser af sådan i virkeligheden netop udadvendte ambitioner, også om jeg skal til Ukraine igen, når jeg kan, hvad det hedder, komme til at gå efter en fodoperation, som jeg skal have til december, og jeg skal, altså, du ved, nu har jeg en enorm lyst til at kaste mig ind i verden, og jeg siger til mig selv, det er sgu lige meget, om det er 20 år, eller 15 år, eller 5 år, altså, og jeg skal jo ikke have mere, det er ikke fordi, jeg har trang til, at jeg skal skaffe mig mere, vel, hverken materielt eller hæderspriser eller et eller andet. Det er simpelthen en motivation for at gøre tingene, der er kommet igen. Og det er jo der, at mening i virkeligheden ligger. Det er, når man af en eller anden grund, altså man beskæftiger sig med noget, hvor man finder ud af, hov, nu kan jeg glemme mig selv. Nu kommer jeg ud af mig selv. Det er ligesom, hvis du laver noget, hvor du er i flow. Altså, og det kan være hvad som helst. Nogen kommer det, når de bager, eller du ved, farver, tøj, eller gør et eller andet helt andet. Det er den der fornemmelse af at være ude af sig selv, altså at glemme sig selv. Og have motivation for bare at gøre det, man nu gør.
1: Lone Frank, du er aftens gæst her en til en. Du er videnskabsjournalist. Du har skrevet rigtig mange år for Weekendavisen. Men grunden til, du er med her til aften, det er fordi du for nogle år siden, der oplevede du, at meningen med tilværelsen ligesom var sivet ud med dagligdagen. Og derfor har du nu prøvet at blive klogere på, hvad meningen med tilværelsen er. Er der en mening med det? Og er det noget, der kan genfindes? Og du har prøvet at gå filosofien og videnskabens vej. Og hvad du sådan har lært undervejs, det skal vi tale mere om lidt. Men allerførst så tager vi en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun et
3: ord.
5: Fem ord, 50.000 kroner.
3: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Velkommen, Helle.
18: Hej.
17: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
18: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
17: Så crashede ledte til et kontor-crush.
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
21: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: er i dag.
1: Her i 1-1, der har jeg her i studiet fået besøg af Lone Frank, der for et stykke tid siden, der oplevede hun, at det, der tidligere havde givet hende mening i tilværelsen, ikke længere gjorde det. Og derfor forsøgte hun at, ja, at gå til videnskaben og filosofiens verden for at prøve at blive klogere på, hvad mening egentlig er i tilværelsen, og hvordan man kan genfinde det. Og Lone, hvad er forskellen, tror du, på lykke, og så det at have mening med tilværelsen, eller mening i tilværelsen?
2: Det er jo sådan noget, der ifølge forskningen igen og studier af det, er sådan, altså noget overlappende. Men det er ikke sådan, at du kan sige, jamen lykke og mening er jo bare det samme. Fordi hvis du i virkeligheden tager og kigger på lykke, og det har vi jo gjort, og vi har i vores kultur fokuseret på lykke og lykkefølelse og altså igennem de sidste par årtier i virkeligheden. Ikke? Og det har været sådan noget med, man fik øjnene op for i den her lykkeforskning, der kiggede på national lykke, og hvem er det lykkeligste land, og skal politikere nu til at styre efter befolkningens lykke, og positiv psykologi, som handler om ikke at behandle de syge, men at gøre de normale lykkeligere. Ikke? Det er det, vi har fokuseret på rigtig, rigtig længe. Og der er bare det, at lykke, det er jo at narre folk at sige, at lykke er en tilstand. Det er det simpelthen ikke. Altså, lykke er noget, du oplever, og det ved vi jo godt erfaringsmæssigt. Nogle gange, så føler du ekstatisk lykke over et eller andet. Det kan være hvad som helst, og du ved. Og vi ved også det her med, jamen, når vi hører om studier af folk, der har vundet kæmpe gevinster og sådan noget, så tror vi, jamen, så rykker de op i en anden lykkeklasse. Nej, de kommer i løbet af ret kort tid tilbage til det lykkeniveau, de havde, da de var fattige, havde han sagt, eller du ved, middelklasse, eller hvad det var. Folk, der kommer ud for forfærdelige ulykker og bliver handicappet på forskellige vis, eller hvad det nu er, eller mister nogen, de kommer også ned i sølet, og så kommer de faktisk typisk op igen på deres lykkeniveau, som de havde det før. Det er ikke en tilstand, vi kan leve i, altså det her med stor lykke. Mm. Og det viser sig også, at jo mere man fokuserer på det som menneske, jo mere man fokuserer på, er jeg nu lykkelig nok? Jeg skal vist prøve at gøre noget af de her ting, der står i selvhjælpsbøger og hvad det er, positiv psykologi. Jeg skal gøre sådan noget, så bliver jeg lykkeligere. Det viser sig for rigtig mange at være decideret kontraproduktivt. De får det simpelthen dårligere af det, og de oplever ikke længere de ting, som så giver positive følelser. Det oplever de ikke særlig stærkt.
1: Altså, det lyder lidt som tilbage, da jeg voksede op, når vi skulle på ferie, mig og min familie. Der for nogle gange kunne jeg godt have fornemmelsen af, nå, men nu er vi jo ankommet, nu skal vi hygge os.
2: Yeah.
1: Og så snart, at det blev ligesom sagt, at nu skal, at det blev ikke sagt direkte, men man kunne godt fornemme, nu var det meningen, nu skulle det kraftigt være hyggeligt.
2: Yeah.
1: At så,
2: sæt jer ned og hygge.
1: Ja, og så var det som om, så var det ikke så hyggeligt.
2: Nej. Og sådan er det jo også ofte med det her. Men mening, man har lavet sådan nogle studier, der viser, at mange af de ting, som ligesom øger vores umiddelbare lykkefølelse. Ja, den der hedoniske lykke, som handler om behovstilfredsstillelse på en eller anden måde. Ikke? Mm. Det er jo sådan nogle ting som, jeg vandt et eller andet. Eller, jeg gav mig selv et ophold på et spabad. Ej, det var dejligt. Jeg var lige ude og købe nye sko. Alle de der ting, som du får sådan en lille blip, og så er det jo næste uge, så har du glemt de sko eller et eller andet. Ikke? De der ting giver ingenting på meningsskalaen. Altså, det får du ikke større mening i dit liv af. Og der er mange ting, du får en større mening af, som heller ikke overhovedet bonger ud på lykkeskalaen. På den måde, at du kan godt have, du kan godt have det svært, eller du kan lave noget, du kan være inde i et eller andet med, at du laver noget, der er hammer svært, og du har det egentlig, det er fandme hårdt lige i øjeblikket, men jeg gør det her, fordi stadigvæk har du en eller anden oplevelse af, det her, det er bare rigtigt, det er noget, jeg skal. Mm. Altså det, og det er meningsfuldt. Jeg vil sige, at mit liv giver meget mening, altså i de her spørgeskemaer. Ikke? Så det er ofte nogle ting, der trækker i hver sin retning. I virkeligheden er børn et meget godt eksempel. Fordi altså, der har man jo længe diskuteret det her med, det er da interessant, at folk, der får børn, de er faktisk ikke lykkeligere. De får endda et tidsrum, specielt med børnene er lidt mindre, hvor de faktisk de er knap så lykkelige, som de var før de fik børn. Nej, men på meningsskalaen, der får de ofte et hop opad, ikke? Fordi at nu er der en eller anden substans i deres liv, som de ikke havde før.
1: Mm. Lone Frank, grunden til, du med i studiet, kan jeg lige sige, det er, fordi du er videnskabsjournalist, og du har skrevet den her bog, som er en bog, der er din søgen på at genfinde mening med tilværelsen, og bogen hedder Det, vi lever for. Og tidligere, der sagde du, at der, hvor det går for dig, at du mangler noget, som kan beskrives som meningen med tilværelsen. Der, hvor det går op for dig, der er det, fordi der er en håndværker, der sætter spørgsmålstegn ved, om du nu har behov for eller lyst til at istandsætte dit badeværelse, som du foreslår. Og den måde, du lige fortalte det på, fik mig til at tænke på, at det lyder lidt som om, at du forsøgte at dække behovet for mening på, og du forsøgte at dække det ved at gøre noget materielt, kan man sige, eller købe noget og gøre noget og renovere dit badeværelse, ikke? Så at den her snak, vi har, men også bogen, det vi lever for, ligger der i det også en kritik af materialismen grundlæggende?
2: Ja, og du kan sige, at det er en kulturkritik også. Altså, det er også et slag for, at man prøver at se på, hvad jeg ser som menneske. Hvor vil det betyde noget, at jeg lægger min energi? Ikke? Frem for at kigge på hele tiden netop, altså, hvad skal jeg skaffe mig? Altså, jeg fik faktisk, det var meget sjovt, jeg fik her den anden dag en mail fra en, der arbejder i Realdania, som sagde, jamen, det er fuldstændig rigtigt det der med, altså, folk, de bygger og bygger om i så helt utrolig grad herhjemme, at det er jo, altså, det er jo klimasmadrende, ikke? Altså, og hvor det der, du har skrevet, dog passer godt med, altså, vi prøver at have en kampagne om, lad være med det der, ikke? Altså, prøv at tænke over, hvad er det, I gør med de her, altså, bygninger, og skal de hele tiden bygges om, og kan man gøre det på en anden måde, og alt sådan noget, ikke? Og det er da klart, at vi har jo levet, ligesom vi har levet i en sikkerhedsmæssig, sådan på global plan, boble i 80 år, hvor vi troede, at der kommer aldrig krig i Europa igen. Alting kører bare efter reglerne i verdensordenen. Nej, nu er den verdensorden brudt sammen, og der er krig, og den kryber nærmere hver dag, og russerne skyder nu også på vores piloter og sådan noget. Ikke? Og det samme kan du sige om, vi har også levet i en tid, hvor vi bare synes, at vi kunne selvfølgelig bruge løs. Det handlede da om, at vi skulle blive rigere. Altså, vi formulerede det så som, at vi skal have mere velfærd. Det er alt sammen noget med, at vi ser materielle ting for os. Altså, og mere psykologhjælp og mere dit dat dut. Måske skulle vi simpelthen prøve at se for os, hvordan kan vi lave den her verden, som vi nu står i med de kriser, den har. Altså, hvordan kan vi faktisk gøre den bedre? Fordi så bliver den også bedre at leve i for os selv. Bliver også bedre for de børn, mange har, og deres efterkommere og alt det her. Altså, det er simpelthen en form for flugt at kigge på, jamen, skal vi have en ny bil, og skal vi have et sommerhus mere? Og sådan. Det er jo idioti på en eller anden måde. Det er bare at prøve at fylde et eller andet hul, som ikke kan fyldes af det der. Og det ved man jo godt. Altså.
1: Jeg kommer til at tænke på nogle af de præsentationer, der har været af iPhones. Nu er det lige blevet præsenteret. Jeg tror, det er iPhone 18 og en eller anden foldtelefon. Og jeg tror, om nogle år, måske lidt længere ude i fremtiden, så vil man kigge tilbage på det og tænke på det som et meget fint billede på, hvordan vi har haft det med forbrug. Yeah. Altså det der med, at når der skulle lanceres en ny telefon, jamen så blev det præsenteret, som om det var Nobelprisen i et eller andet, ikke? Altså billeder, konfetti og altså en stor ting.
2: Og hvad gør folk? De tager billeder af alt muligt, deres måltider, og sender til nogen, og så ligger de på de der servere og brænder energi af for evigt. Ikke? De ligger der efter, vi dør. Og så videre, så videre. Det er jo vanvittigt. Og man kan også sige, at jeg tror, at vi står over for, altså kulturelt set, en virkelig stor meningskrise, der vil komme med fremvæksten af kunstig intelligens. Fordi, jamen, hvis alle kan få svarene på alt muligt, og hvad der stort set kan få lavet deres arbejde af kunstig intelligens, hvad skal mennesker så være til for? Hvis vi ikke kan kaste os ind i noget, hvis vi ikke kan udføre noget, som har en funktion i verden. Det der med, at man tror, og det tror jeg rigtig mange bilder sig ind, hvis vi så bare får borgerløn alle sammen, de kan da bare sende os penge, ikke? Elon Musk siger også, jamen der bliver så meget overflodet med al den her AI, at vi kan bare sende penge til folk, og så, jamen hvad skal de lave? De fleste af os kan ikke bare være på evig ferie. Det er der måske nogle rigmandskoner og hister her, der kan, og synes, at det er bare fedt, men jeg er sgu ikke engang sikker på det, vel? Mennesket er på en eller anden måde skabt til at gøre noget, som skal have en funktion, også for andre mennesker. Altså, så der er noget helt... og jeg tror, vi ser det på skoleelever i øjeblikket. Ikke? Altså, der er nogen, der kan bruge kunstig intelligens på en god måde, og faktisk lære noget af det. Og så er der alle dem, der egentlig bare... Altså, de tror, jamen, det drejer sig bare om, jeg skal bare fodre den, og så skal den give mig svaren, og så får jeg min karakter, og så er alt godt. Og de har jo en fornemmelse af, når man undersøger det, at ja, jeg har egentlig ikke lært noget, jeg kan egentlig ikke rigtig noget. Den er jo ikke god, den fornemmelse. Det, der er fedt i menneskelivet, det er at kunne noget, og det er ikke nødvendigvis noget bogligt. Det kan lige så godt være, at du er tæskedygtig til at lave noget bestemt tømmerarbejde, eller hvad det er. At du simpelthen altså, gør dig umage med noget. Det er typisk også det, der man kan se i undersøgelser, men meningen kommer meget af, at man strækker sig på tæerne og faktisk gør sig umage med noget, som man bare synes er skønt at lave.
1: Men tror du så, nu er du, hvad, er du 59 år gammel?
2: Ja.
1: Ja. Tror du så på baggrund af den viden, du er kommet frem til, altså du nævnte før de her fire grundpiller, der ligesom er rammerne for, at man kan opleve mening, altså sammenhæng, betydning, retning og tilhørsforhold. Mm. Når du nu er sådan blevet klogere på det, og nu har været på Silent Retreat, tror du, at du ved om 10 år, eller tror du sådan ud i fremtiden, at du vil stå i samme situation, at den der meningsløshed, den her sivning af meningsfuldhed, tror du, du vil opleve det igen, eller er det her med den viden, du har, tror du, det er sådan, at du tænker, nu er jeg egentlig gødt, nu har jeg værktøjskassen til at håndtere det?
2: Altså, jeg tror faktisk, at jeg har en meget god værktøjskasse. Og jeg tror også, at jeg er på et sted i livet, altså hvor man ligesom, når man ser på det, altså det der med, okay, fra 60 og fremad, det ser faktisk ud til, og det har jeg undersøgt, fordi at jeg skrev en artikelserie i Weekendavisen her i sommer om det at blive gammel, altså lige pludselig at støde ind i, du ved, dårlig ryg, en dårlig fod, og jeg bliver 60 lige om lidt, så er jeg ude og snakke med alderdomsforskere, og det viser sig jo, at de der mennesker på, fra 60 til, jeg tror det er 84, de har det egentlig bedst af alle i vores samfund. De har den største grad af tilfredshed, og også den højeste grad af mening. Det er altså, jeg tænker bare, okay, jamen ved du hvad, så er der simpelthen kun gode ting forud, ikke? Altså, og der tror jeg også, at det, igen, der handler det jo meget om, at på det tidspunkt, jamen, når du er 84 for eksempel, så sidder du ikke og tænker over, hvor har jeg mange penge, skal jeg købe mig en ny bil? Nej, hvad skal man sige, det er nogle andre ting, der viser sig efterhånden at være vigtige. Ikke? Og jeg tror faktisk, at det her med, jamen, nu har jeg haft det der blip på kurven, ikke? Og har fundet ud af, jamen, jeg er kommet videre på en eller anden måde, og hvis jeg tror mod de motivationer, jeg har, og ligesom har lært det der med, jamen, kig på, hvor det er, det brænder på for dig, hvor er det, er noget, der engagerer dig, så er det jo det, man skal kaste sig over. Og man skal glemme så vidt muligt, og det gør man også mere og mere med alderen, glemme, hvad de andre har af forventninger. Glemme, hvad samfundet siger, man skal, hvis man ikke har lyst til det. Man skal simpelthen finde ud af, hvad man selv vil, og gøre det.
1: Bogen, Lone Frank, som du er ude med, den hedder Det, vi lever for, og meningen med det hele. Og jeg synes, det har været en meget meningsfyldt samtale, som vi har haft her. Jeg vil ønske dig sådan alt muligt held og lykke ude i fremtiden, og tak fordi du kiggede forbi.
2: I lige måde, vil jeg sige.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
1: Og så når vi ikke mere i den her tirsdagsudgave af En til En. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 21, der håber, at du har lyst til at lytte med. Og så ellers så husk, du kan altid finde En til En som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller ja, der hvor du plejer at lytte til podcast. Resten af aftenen her på Nova, der har jeg sørget for, at der er en hel masse god og dejlig musik klar til dig lige om lidt. Så jeg håber, du bliver hængende og får en rigtig god tirsdag aften.
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag. Nova.
3: Fem.
4: Nej.
3: Små. Nemme. Frustrerende.
4: Jeg har kun ét
3: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: dag i 3,65 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Det her er Nova.
6: Skruer for lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
3: Start dagen med
1: GoNova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet?
4: Yeah.
1: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
5: GoNova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
3: Nova.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Velkommen, Helle.
18: Hej.
17: Du kom til at trykke på et lidt mistænksom link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
18: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data-Daniel.
17: Så crashede ledte til et kontor-crush.
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
22: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
23: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Så er der
0: der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

0: Nova. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Nova. Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: hvad lyden er i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet
14: 1.450.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
0: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
22: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
23: Ja.
22: Vil bare lige
23: sige. Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

0: og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, hvor fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
1: Og også fordi du lugtede.
2: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova,

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du dum i hovedet,
2: vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.
21: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova er vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet.
13: Yeah.
14: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova.
15: Det er

0: Nova og venner.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Er du dum i hovedet,
20: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det?
7: Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.